0: zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo. Vremenska
1: prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Три су сата. Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce.
2: Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Rijeko staju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi?

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, vrijeme nam je za pokret, produženi vikend gotov, a mi se vraćamo lagano obvezama. 4 radna dana u ovom tjednu, koje te sreće, pa nije loše.
3: Ma odradit ćemo sve to laganini, tu su Mihaela i Luka sve do 10 sati, naravno kao i uvijek u ovoj prvoj uri. Vidjet ćemo one neke najbitnije informacije kako da se pokrenete za dan, tako da ostanite uz Radio Split. Jedna ješka od ljubavi je tu za početak. I naš Oliver.

0: ocean of freedom.
1: Dok smo mi sinoć spavali, neki su imali pune ruke posla. U ovom slučaju vatrogasci otoka Hvara tek su jutro su pet uspjeli požar na otoku lokalizirati. Krenulo je gorit malo iza 18 sati na području Svete Nedjelje. Odmah su uputili kanader, 7 vozila, 26 vatrogasaca, pa su onda kroz 2 sata stigla još 4 kanadera. Oni su završili svoje kroz nekih pola sata, ali je na terenu ipak ostalo 50-ak vatrogasaca. I u konačnici, kao što sam rekla, prije sat vremena završila se i ta muka, a opožarena je površina od 10 hektara borove šume.
2: Uz ovaj požar na Hvaru, vatrogasci su imali posla i u Vrgorcu, Slatinama, i tu su bili kanaderi, također iz zraka su gasili i Brštanovo, požar je bio i u Štafiliću i u Donjem Prološcu, a gorilo je i na šibenskom području. Znači, jučer je bio baš jedan onako, mogli bi reći, vatreni ponedjeljak. Gorilo je u onoj industrijskoj zoni Podi. To je bio možda najveći požar, ali cijeli dan su vatrogasci na području Šibensko-kninske županije imali posla. Već je jučer ujutro oko 8 sati gorilo kod Primoštena. Požar je ugašen oko 9 sati, pa je bio jedan požar kod Prokljana. Gorilo je na području Dubrave. Onda malo prije 16 sati bio jedan požar otvorenog prostora na području Kornata, a gorilo je i u Kninu prije ovoga požara u Podiju, tako da busy ponedjeljak, stvarno nije nam drago da ovako počinje tjedan, ali eto, nadamo se da će danas vatrogasci imati puno manje posla.

0: Jučer iza ručka sam imala nekih pustih obveza, morala sam nas do strana i kad vidim one puste radnike, cestare, stvarno se postidim onog svog žuganja pod klimom. Toplinski udar, toplinski udar. A neki ljudi, jeli, nemaju drugu opciju nego raditi. Danas nas čeka isti scenarij kao jučer, pa se već možete psihički pripremiti i prilagoditi planove u danu visokim temperaturama i danas pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno će biti pljuskova sa grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Puhaće nam slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperature, rekla sam kao jučer, do 35.
1: A s ovim prvim danom ljeta za vikend definitivno smo odmah ušli nekako u srce ljeta. Jutros je već bilo sparno jako i prije 6 sati, šta ne čudi da temperature u 6, evo mislim samo ću reći da je u Splitu 28 stupnjeva u 6 izmjereno.
0: Nemoj mi reći da smo najtopliji u Dalmaciji.
1: Najtopliji u Dalmaciji, Ploče 21, Knin, Palagruža 24, Zadar 25, Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27 stupnjeva, tako da već smo u onome crvenome. Danas ljudi opet čuvajte glavu, vatajte ladovinu i naravno ostanite uz Radio Split, tu je puno lipih pisama uz koje se možete malo oladiti. Sunce još ne tuče na najjače, ali jako brzo ćemo prići u crveno.
0: Ali oće.
1: Oće.

0: Ima čari u ovom ustajanju u zoru. Evo, na primjer, tko je budan kao mi, možete ispratiti utakmicu svjetskog prvenstva. Upravo igraju Jordan i Alžir, skupina J.
1: I upravo je pa gol. U ovom momentu, tako je, upravo je Alžir.
0: Čekaj, Jordan Alžir,
1: da, gol, da, 1-1 u ovom momentu, evo ja pratim uživo, tako da, vidiš ti šta je to.
0: Evo, meni se nije još ažuriralo, ja sam na ovom rezultatu na Google, znači 1-1.
1: Tako je, upravo.
0: Odlično, obje momčadi traže prvu pobjedu nakon poraza u prvom kolu, upravo evo 66. minuta, koga zanima stigne ispratit uz jutarnju kavu. Norveška i Senegal su noćas igrali, Norveška je dobila 3-2, danas možete ispratiti još Portugal i Uzbekistan i Engleska i Gana i oni se sastaju, a naravno na repertoaru su i naši momci, ali u 1 ujutro. Ja ne znam, Luka, kako ćemo mi to izvesti.
1: Sve mi nešto miriše na prvu koju ću propustiti utakmicu naših na svjetskom prvenstvu. Da, vidit ćemo, ne znam kako, bit ćemo prezgužvani, budemo li cijelu noć budni, ali ne znam, hoće li mi da vrag mira naš.
0: Znaš što, da se sad lažem kao da ću pogledat samo prvu polovicu, nema šanse.
1: Ma nema to, ako ostane nećemo da to raditi, ako ostane onda idemo do kraja. Dobro, to ćemo odlučiti onako u hodu noćas. Definitivno su se zvijezde počele buditi na svjetskom prvenstvu, jučer smo vidjeli da je veliki Messi oborio rekord svjetskih prvenstava, postao najbolji strijelac ikad sa 18 komada. I onda kad sam gledao tu listu sinoć, pisalo je Messi 18, Klose 16, Mbappe 14. I normalno dođe noć, Francuzi dobiju 3-0, Mbappe zabije 2 gola i sad je Mbappe na 16 došao. Tako da će, ja mislim, do kraja ovog prvenstva još uvijek biti onako jedna tjesna borba. Spomenila si utakmicu Norveške i Senegala, tu je također Haaland, velika zvijezda Manchester City-a, 2 gola zabija, tako da mislim da se ovi divovi iz svjetskog prvenstva lagano bude, da ćemo vidjeti sve više golova, isto kao što je, nažalost, Harry Kane zabio i protiv nas, tako da bit će tu tjesna borba za tu zlatnu kopačku. Francuzi uvjerljivi protiv Iraka 3-0, to ništa nije bilo čudno, mislim da će tako biti danas i utakmici Engleske i Gane, ne bi trebalo biti nekih iznenađenja. Ja se nadam samo da neće biti na onoj utakmici iza ponoći i da ćemo slaviti. Jučer su pred novinare izašli i izbornik i neki igrači. Siguran sam da ćemo kasnije dobiti neke izjave, tako da ćemo se njihovim taktikama i pripremama za ovu utakmicu posvetiti malo onako detaljnije tijekom jutra. Imamo vremena, tu smo sve do 10 sati, tako da ajmo mi uz jednu lipu Doris za naše večeras. Ovo je naša krv i nadamo se da će ta Panama prohujat s vihorom i da ćemo je brzo zaboraviti.

0: od 9 do 13 sati, ulica Duge Njive na brojevima 40, 42, 46, 48, 35, 37, 39, 41, 43 i 45 i na Biševu od 5 do 9 sati, znači to je već krenilo, sve ulice također se radi na električnoj mreži, tako da računajte.
1: Bome.
0: To je to. Brzo sam riješio, iznenadila.
1: Da, ti si provjerio svoje, ja sam svoje i evo, je li moguće da ekipa iz vodovoda danas neće zatvarati špine? Očito su oni odlučili uživati u ovom produženom vikendu, pa neka im netko javi da je završio. Šalu na stranu, nije te bila šala, ja? Hvala. Za sad koliko vidimo neće biti radova oko vodovodnih cijevi, možete biti mirni, provjerila sam također i promet na većini cesta, sve teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama naravno gdje traju radovi. Za sve vaše dojave tu je naš WhatsApp 091-634-8974.
0: Ajmo nastaviti uz malo romantike za najranije jutro. Kada ovo čuješ, odmah si na nekoj večeri u svijeće uz George Michaela i njegov Careless Whisper. Amo ćao.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Niš drugo.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: A ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibalija Vinkovci.
10: Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Niagara nije daleko.
10: A Niagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
11: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
12: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju po svuda.
13: Pozdrav iz Toronto!
14: Ja sam Milka.
15: Ja sam Ana Marija.
16: Ja sam Marija.
17: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
14: Stigle. Okay. Pozdrav Posušju.
5: Kakav je plan?
15: Ja živim u Hamburgu i eto, došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
14: Nema, same.
15: Mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad cit Hrvatska.
5: Rezultat?
14: 2-0.
15: 5-0 Hrvatska.
14: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
18: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
18: Pozdrav Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu vatrenih.
19: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
20: Znači pobjeda Hrvatske.
19: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
20: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
21: Tko bi mogao odlučiti?
20: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
22: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
20: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
22: Pa Ante Budimir.
23: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas garantirano.
24: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realno bolji.
25: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
7: ali 2-0 za nas sigurno.
9: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
0: Uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
16: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
2: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
17: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu. To je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
21: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izdvaj, neću sigurno otvarati Ustavnim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
2: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu 2/3 većinu.
25: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce.
26: Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
0: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
2: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mića Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Svijet.
0: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvjema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
2: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laburističke stranke. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
6: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
0: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnog grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
0: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
2: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
0: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti i budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
2: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
8: Iščekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga četiri animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
10: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
8: Bila je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
0: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu, izbornik Dalić poručuje.
11: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
11: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
12: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
13: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
12: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40 tisuća gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
14: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić.
5: Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
14: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
15: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
14: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikruti je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
1: Oglasi.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
19: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
20: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
19: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene na oblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebite je na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. i sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguće uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
7: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: Provedite ljeto u Termama Čatež.
16: Uz lude cijene
9: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
7: Oglasi.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, još jednom guramo kroz utorak, gurate se i vi put grada, ali nije ništa to strašno, vidi se da smo se tek nekako pokrenili, nema velikih gužvi čak ni tamo pred Solinskom širinom, što me veseli. Malo je zagužvalo nakon Solinskog rotora, normalno da je malo jači pritisak vozila tamo i smjera Omiša, put Stobreča, ali sve ono što vidimo svako jutro, tako da nećemo na to trošiti puno vremena. U slučaju da imate neke dodatne informacije ili ako vidite da je neki problem iskrsnuo u vožnji, 091 634 8974, to je naš broj WhatsAppa, slobodno se javite, tu smo, sve pratimo.
3: Tako, evo, vidim i na Haku sve uredno, jedino na Jadranskoj magistrali javljaju između Splita i Omiša, u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa, na izmjence uz semafore, tamo su radovi u tijeku.
2: Mi smo tu, za 7-8 minuta ćemo čuti kako nas vrijeme očekuje, do tad ostanite uz Radio Split.
4: Možda nije kasno priznat sve,

0: Evo idemo prvo provjeriti situaciju s vremenom kod nas, pa ćete čuti show koji je nastao diljem Europe zbog toplinskog vala. Francuska se ovdje posebno ističe, ali ajmo prvo čuti što nas čeka. S nama je jutros meteorolog Marijan Tadin. Marijane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pa evo, sunčano je vruće.
0: I danas se dišemo na škrge.
1: Neko na pluća, neko na škrge, ali evo trenutno je vedro, tiho ili puše, uglavnom slaba bura, samo je ponegdje umjerena. More je malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Zemuniku 22 stupnja, Knin, Ploče i Zadar 25, Palagruža 26, Božava, Prevlaka, Makarska i Šibenik 27, Čilipi, Lastovo i Kaštela 28, Hvar 29, te Dubrovnik i Split 30 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Splitu iznosi 1017 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 23 do 26 stupnjeva. Danas će biti sunčano, poslije podne će biti nešto promjenjive na oblake uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na južnom dijelu Dalmacije. Još jutros će puhati slaba, samo ponegdje umjerena do pojačana bura, poslije podne slab do pojačan maestral, s tim da maestral može kratkotrajno biti jak, a onda u noći opet slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature od 33 do 37 stupnjeva, dakle isto kao jučer ili malo više. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 37, danas očekujemo isto toliko, može se dogoditi da bude i stupanj više. Sutra u srijedu slično vrijeme, sunčano, poslije podne samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren maestral, ujutro i navečer bura, s tim da vjetar može samo ponegdje kratkotrajno biti i pojačan. Temperatura zraka će sutra biti otprilike ista kao danas. I onda je od četvrtka nadalje, očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, s tim da će se zadržati vrlo vruće vrijeme, temperatura zraka možda i još malo poraste.
0: Marijane, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam, do slušanja.
0: Evo, kao što sam rekla malo prije, Europa se suočava s drugim toplinskim valom u samo mjesec dana. Španjolcima je najavljena temperatura od 45 stupnjeva. U Francuskoj su tijekom vikenda imali smrtne slučajeve povezane s vrućinom. Njihove su vlasti jučer zatvorile oko 850 škola, skoro 2000 škola radi im skraćeno. Uz to, otkazani su im vlakovi. Upućena su pusta upozorenja za plivače s obzirom na to da su tijekom vikenda zabilježili porast broja utapanja, a i vlada je zabranila konzumaciju alkohola na javnim mjestima u područjima pod crvenim upozorenjem, kako bi se naravno smanjio rizik od dehidracije. I to nije sve, sad se bore i s požarima.
2: Predivno. Mislim, ne znam šta ih još može zadesiti. Tako da, evo, i mi smo učer

imali, gorilo je po Dalmaciji, nadamo se da danas neće biti takav dan, ali evo, temperature rapidno idu put gore, ljudi pazite se, pijte vode, izbjegavajte ovaj najveći zvizdan, ono od 11 do 5-6 sati, i ako ste na plaži, vatajte ladovinu, močite glavu i naravno čuvajte se. Bon voyage, amo mi dalje svirat, pa ćemo proći sve ostalo na tanane, za 10 minuta stižu i prve vijesti.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, je li vam kada tko što obećao? Jeste li možda vi što obećali komu? Obećati se stvarno može svašta.
2: Noća smo se obećali dok su rasla žica.
1: Ovo nije prvo značenje glagola obećati navedeno u rječniku. Dapače, tu se radi o povratnom glagolu obećati se u regionalnom zastarjelom značenju zaručiti se. Zato smo za ovim primjerom morali posegnuti u najdalje kutove naše fonoteke.
2: Obećaj mi proljeće, vedra plava jutra.
1: Ovo je sada prvo značenje, izjavljivati komu da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, obećati bolje sutra, obećati dar za rođendan ili u ovom slučaju obećati proljeće.
3: Obećanje da ti dam za jedan dan, za samo jedan dan.
1: Glagolska imenica obećanje, usmena ili pismena izjava da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, dati obećanje, održati obećanje.
4: Samo prazna obećanja dajem ti ja.
1: Evo još nekih frazema u kojima se što što obećaje, ponekad su to doista tek puke fraze. Obećati bolje sutra, brda i doline, kule i gradove, obećati čudesa. Obećanje se može i pogaziti. A kad se obećava, kako se kaže?
5: Obećajem.
1: Obećavam. Sada smo dakle kod nesvršenog glagola obećavati, jer s njim je često problem. Sa svršenim oblikom nema problema.
5: Obećam. Obećaš, obeća. Obećamo, obećate, obećaju.
1: Ali prezent glagola obećavati često se pogrešno izvodi prema, na primjer, glagolu poznavati. Ako je poznajem, poznaješ, onda bi trebalo biti obećajem, obećaješ. Ali nije. Glagol obećavati pripada istoj vrsti glagola kao, na primjer, i ispunjavati i približavati. Stručnim rječnikom, nesvršenim glagolima čija osnova završava na palatal. Ispunjavam, približavam.
6: Obećavam, obećavaš, obećava. Obećavamo, obećavate, obećavaju.
7: Jesu ona obećanja, to smo jedno drugom dali. Bije ono vrijeme sanja, kad smo samo sanje znali.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jutro su 5 sati, lokaliziran je požar koji je jučer poslije podne buknuo na području Svete Nedjelje na južnoj strani otoka Hvara. Požar je krenuo od kuća, no vatrogasci su ih obranili i nisu ugrožene. Požar se širio prema brdskom području, a jučer su vatrogascima pomagali i kanaderi. Tijekom noći na požarištu je bilo 50 vatrogasaca s 15 vozila, prema prvim procjenama opožareno je 10 hektara borove šume. Pod nadzorom vatrogasaca je požar koji jučer poslije podne buknuo na predjelu Slatina na južnoj strani Čiovo. Opožareno je 20 hektara trave, makije i niskog raslinja. Na požarištu je tijekom noći dežuralo 15 vatrogasaca s 5 vozila. Požar je uzrokovao udar groma. Hrvatsku i veći dio zapadne Europe zahvatio toplinski val, a najteže u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija. Toplinski val nazvan je Omega blok jer ima oblik grčkog slova i iz Sahare dolazi, topa u zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u jedan sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribina bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Zahvalio im je Petar Musa.
2: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
0: Optimizam je među navijačima u Splitu.
3: Pa nama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas garantirano. Oko Paname se ne trebamo brinuti.
4: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. Pa bit će tu 2-1 bit će rezultat za nas.
5: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
6: Ja sam gledao Panamu protiv Gane, Panama je bila bolja od Gane.
7: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
8: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to je... Ja vjerujem 100% će mi dobiti, to nema šansa da mi izgubimo.
9: Mi smo preiskusni i prejak, mislim da... Da to pobjeda naša. 2-0, 2-1, tako. Skromna, ali pobjeda.
0: Vatrene će u Torontu s tribina bodriti predsjednik vlade Andrej Plenković, a ujutro na dan utakmice premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, 16 je kandidata. Prvog dana saborski će odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vruće, temperature zraka iznose Knin, Ploče, Zadar 25, Makarska, Šibenik 27, Hvar 29 i Split najtopliji s 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
10: Sunčano, poslije podne će biti nešto promjenjive na oblake uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na južnom dijelu Dalmacije. Očekuju se najviše dnevne temperature od 33 do 37 stupnjeva, dakle isto kao jučer ili malo više. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 37, danas očekujemo isto toliko, može se dogoditi da bude i stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
11: tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.

0: Tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
2: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
3: Tamo gdje je srcu dom, čuli smo u startu novog sata, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice posvetilo je ovu pjesmu našoj nogometnoj reprezentaciji. Ovih navijačkih i domoljubnih pjesama nikad dosta.
4: Nikad dosta, pogotovo kad dođemo do onog dana koji uvijek čekamo, kad je svjetsko prvenstvo. Sve ovo okolo nam je popunjavanje rupa dok ne dođe naša reprezentacija, tako da ćemo se naravno ovom susretu protiv Paname dodatno posvetiti u nastavku, a naravno za nekih 20 minuta možemo i čuti kakvo je stanje na požarištu na Hvaru iz prve ruke. Znamo da je požar lokaliziran, ali znamo da ta riječ ne znači da je sve gotovo, nego da će vatrogasci imati i dalje posla, tako da ćemo ići po najnovije informacije. Ostanite uz Radio Split, otvaramo uz posljednji single Cveka, Nisam taj, amo ćao.

0: Balkán.
1: Osúva naj Sergej, písma od prie 2 lita z Melódia Jadrana. Melódia nám dolaze i krajem ovog tjedna. Četvrtak, petak, subota, nedelja, sve puno programa. Tako da samo birajte koju hoćete večer. Naravno ćemo se mi do kraja tjedna dodatno posvetiti Melódijama Jadrana. Danas su nam ipak neke kockice u prvom planu. Leti nam nekako ovo svjetsko prvenstvo, moram priznat, unatoč tome što se mi vučemo po Dalmaciji po vrućini. Ekipa koja treba trčati je spremna, gledali smo već dosta dobrih utakmica na mundijalu, bila je dobra i ona protiv, naša protiv Engleza, onako sadržajna, dinamična, sve osim rezultata je bilo super.
2: E, to si dobro rekao. Mi se nadamo totalno drugačijem raspletu večeras, to jest tamo u 1 sat ujutro kad naša reprezentacija izlazi na teren u Torontu. Protivnik nam je, svi znamo, Panama. Naravno da smo na papiru favoriti, ali ipak treba biti oprezan. Vidimo kako su u prvih 10 dana neke velike nogometne sile kiksale protiv, pa recimo na papiru, slabijih reprezentacija, a da će na terenu biti teško, svjestan je i naš Mateo Kovačić.
3: Teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
1: Tako je, naravno, definitivno trebamo gledati sebe, našu igru. Nadamo se da su naši dobro iskoristili ovo vrijeme između dvije utakmice onako za pripremu i neku dodatnu analizu. Poslušajmo i što kaže izbornik Zlatko Dalić u oči susreta.
4: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Pa mi moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
2: To je taj stav, tako je, samo hrabro. Imamo kvalitetu ove godine, neki presjek iskustva s igračima poput Modrića, Perišića i Kovačića, ali imamo i neke nove zvijezde koje su zadnjih par godina došle u prvi plan, poput Josipa Stanišića.
5: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
1: Treba ići jako od prve minute, znamo ono svi, ako zabiješ 1-2 u prvih pol ure, onda si ih nekako slomija, lakše se diše, iako lako je meni to ovdje govoriti iz klimatiziranog studija, na terenu je to drugačije, ali vjerujemo u naše i siguran sam da će i televizija i klime raditi cijelu noć, a sutra ko zakasni na posao, pa ne treba vam neka posebna ispričnica, zna se zašto su podočnjaci ispod očiju.
2: Biće ujutro svega, a?
1: Tako je. Moje lijepo i daleka obala, evo šaljemo malo pozitivnih vibracija priko 7 mora, 7 gora, da naši večeras budu pravi.

0: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Jedna od najomraženijih riječi u ovom ljetnom razdoblju je definitivno požar. Kad nije ljudska glupost u pitanju, onda je majka priroda. Jučerašnja grmljavina je u poslijepodnevnim satima izazvala nekoliko požara diljem Dalmacije, pa su i kanaderi uskakali, a tijekom noći su vatrogasci imali pune ruke posla na Hvaru, točnije u Svetoj Nedjelji. Mi idemo po sve detalje. S nama je na telefonskoj liniji županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Ivane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Požar je lokaliziran jutros u 5. Kakvo je trenutačno stanje?
1: Pa radi se na sanaciji, je lokalizacija proglašena u 5 sati, međutim evo 35 vatrogasaca, 15 vozila, još uvijek su na terenu, saniraju, ima još u unutrašnjem dijelu požarišta, ima dosta izdimljavanja, jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo rubove možemo kazati 90% da su sanirani.
0: Bila je teška situacija, znamo da je požar bio u blizini kuća.
1: Je, požar je bio u blizini kuća, međutim, znate i sami, to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća, onda je kasnije bilo lakše.
0: A tešku situaciju imali ste nešto ranije i na Čijovu, što je s tim požarom?
1: To je isto riješeno, lokalizirano, tamo je cijelu noć dežuralo 15 vatrogasaca, 5 vozila, tako će ostati danas tijekom dana i dobar dio noći, ali tu je, nije bilo ugroze što se tiče objekata, pa onda eto, nije bio neki veći problem što se tiče toga, iako trebalo je obraniti da se na sjevernu stranu ne prebaci taj požar, a ovo dole što je išlo prema moru, to je ostavljeno zračnim snagama da srede i tako da smo i tu sad mirni.
0: Odlično. Ivane, hvala vam puno, hvala vama i cijelom vašem timu.
1: Pa ništa, hvala i vama i čujemo se, nadam, ne što se tiče požara, nego evo ovako.
2: Ovako malo da se čujemo. Mi želimo da imate šta lakši dan, naravno i noć, i nadamo se da neće biti nekih posebnih intervencija, da ćete možda malo pogledati utakmice. Za kraj, samo kratka prognoza, večeras Hrvatska Panama.
1: Ma Hrvatska, nema tu prognoze, to je tako, to je jasno ko dan, nije to prognoza, to je činjenično stanje.
2: Bar 2-3-0, je li tako?
1: Ma ne treba, dosta je 4.
2: Dosta je 4, eto, slažem se. Odlična prognoza, eto, hvala vam puno i naravno hvala vam što ste uvijek atento i što nas branite od ovog zla koje dođe liti i eto, čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala vama, čujemo se.
2: Eto, sve ste čuli, sve je pod kontrolom. Najdraže nam je kad nam ovako ulio ovu sigurnost, kad reću, to je riješeno, to je sređeno. Nekako smo, baš se osjećamo sigurno i eto, stvarno hvala svim vatrogascima i svim dežurnim službama što nas paze.

0: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop Easy
1: Shopping. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, Put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Stvarno, ko ide često na festivale i koncerte, pazite se, ko nema baš nekog velikog iskustva, ima ljudi šta i nije to neki forte, pa se iznenade kad dođu, ajme kako je ovo, tako da ako imate neku mogućnost, dobro provjerite pravila kad idete na koncerte, je li možete unositi vodu ili ne, sigurno će biti tu sad onako individualnih nekih promjena, pogotovo po cijeloj Europi, po tim velikim arenama i stadionima, tako da imajte to na umu jer stvarno nije ugodno kad potrošiš puste pare i na put i na smještaj i na kartu, želiš tamo uživat, skakat, onda nemaš force, ustati suha, imaš
1: traume osjećaj, progovaraju da će se, iz njega.
0: Teške traume.
1: Ti baš imaš traume. Evo ko je mislio na more, najbolje mu je sad uvatiti ove dvijure kroz jutro, kasnije će već biti izazovnije. Pijte vode, hvatajte hlad, a ima i Heri jedno dobro rješenje, malo hladne lubenice, slatke, nema bolje liti.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Vi smeće ti,
3: skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR mreža oglasi. Stop. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
1: Shop, Easy Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima zaprimljena je dojava o eksplozivnoj napravi, potvrdila je Vukovarsko-srijemska policija. U tijeku su provjere, na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Jutro su 5 sati lokaliziran je požar koji je jučer poslije podne buknuo na području Svete Nedjelje na južnoj strani otoka Hvara. Požar je krenuo od kuća, no vatrogasci su ih obranili i nisu ugrožene. Požar se širio prema brdskom području, a jučer su vatrogascima pomagali kanaderi. Na požarištu je 35 vatrogasaca s 15 vozila, a prema prvim procjenama opožareno je 10 hektara borove šume. O stanju na požarištu županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
0: Pod nadzorom vatrogasaca je požar koji je jučer poslije podne buknuo na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova. Opožareno je 20 hektara trave, makije i niskog raslinja. Na požarištu dežura 15 vatrogasaca s 5 vozila. Požar je uzrokovao udar groma. Hrvatsku i veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val, najteže u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija. Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Zahvalio im je Petar Musa.
3: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
0: Optimizam je među navijačima u Splitu.
4: Pa nama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantiran.
5: Trebali bi dobiti. S Englezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. 2-1 bit će rezultat za nas.
6: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
7: Pa ne treba nikoga podcjenjiti, ali 2-0 za nas sigurno.
8: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako će. Pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%.
0: Uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribine bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro na dan utakmice premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose Knin, Ploče i Zadar 25, Makarska i Šibenik 27, Hvar 29, Split 30 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Splitu 24 stupnja. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
9: Sunčano, poslije podne će biti nešto promjenjive na oblake uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na južnom dijelu Dalmacije. Očekuju se najviše dnevne temperature od 33 do 37 stupnjeva, dakle isto kao jučer ili malo više. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 37, danas očekujemo isto toliko, može se dogoditi da bude i stupanj više.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Pijemo kavu, pijemo i vode. Evo gledam u 9 sati Hvar, 34 ugodna stupnja.
3: Taman sam tila reći, čitaš mi misli. Evo, klizimo kroz jutro, izrazito vruće jutro. Hvarani se baš kuhaju. Velike pozdrav za sve vas koji nas slušate sa našeg najsunčanijeg otoka. Mi ćemo u nastavku malo o navijačima.
2: Tako je. Ima puno navijača koji će pratiti normalno doma. Ima ih puno onih, mislim, ne znam koliko ih ima puno, ali sigurno ima onih sretnika koji su otišli gore ili u Meksiko ili u Sjevernu Ameriku ili Kanadu. Muvaju se gore, idu na naše utakmice, pa ćemo ih malo čut. Kakva je atmosfera priko bare, kako je biti tamo u toj nekoj drugoj vremenskoj zoni na svjetskom prvenstvu. Uvijek mi je to bila neka velika želja, možda će se jednog dana i ostvarit, ali sad smo mi u našem lipom Splitu, guštamo u Litu i idemo se malo oladit uz Ivicu Sikirića, Iću. Lipo te nazvat.

0: siječnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Tedi je konačno stigao. Tedi slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Tedi novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Tedi, bogatstvo ideja.

0: je Sir Rod Stewart. Prošli tjedan kad nisi tu bila moje društvo, spominjao sam da je Sir Rod Stewart upao neke malo probleme zbog svojih koncerata i svjetskog prvenstva. Otkazao jedan koncert i onda su ga vidjeli za 7-8 sati na stadionu kako bodri svoju Škotsku. Onako poprilično vesel i piva iz svog glasa.
1: Čekaj, stvarno otkazao ljudima koncert zbog toga?
0: Tada je bilo, ne, nije zbog toga. On je naveo da ima upalu grla, da nije mogao pivat, govorit, da se loše osjeća i sve to tako.
1: Aha.
0: I onda su ljudi rekli, pa dobro, nije ti bio problem pivat na utakmici, jel? A mi smo potrošili lovu i išli na koncert. Ali vidimo da ipak ima nešto u tome, ima on je čovjek ipak u godinama. Na koncertu u saveznoj državi Utah, Rod Stewart je neki dan, morali su mu davati kisika na pozornici i skoro su ne svistija, tako da možda bi on treba taj svoj ritam malo usporiti. Znamo da on svi ono neumorni zabavljač, on je
1: 81 godina.
0: On je ko kod nas i Ole, znaš, ono, to je energija do,
1: mislim, ja
0: do
1: sad
0: krajnjih
1: znam,
0: granica.
1: Ti ćeš njega sad braniti, ali čekaj. Sinko, ostavi se toga što radiš. Tebe treba kisik.
0: Pa dobro, treba mu kisik, ali očito voli pivat, očito ne zna šta bi sa sobom domaćini. A to već smo pričali o tim starim rock zvijezdama, tako da evo nadamo se da je Rod Stewart dobro, da ćemo ga još uvijek gledat, ali neka malo napravi neki bolji plan, neka stavi svaki treći dan koncert, ne mora toliko nastupat u ovim godinama, nije mu potreba. Još jedna stvar na koju smo se htjeli malo osvrnit, ranije nam je došla kolegica Miranda to reći, a ja sam isto sinoć vidio na Instagramu, naravno, da ja svoj ljubljeni Iron Maiden pratim na svakom koraku i boli me svaki koncert kad vidim na kojem ja nisam. Sinoć su nastupali u velikoj La Défense areni u Parizu, ogromna arena, tamo sam gleda Guns prije par lita i Maideni su tribali snimat sinoć svoj nastup za novi DVD, za novi koncertni film. I usri koncerta tijekom pisme Two Minutes to Midnight nestane struja. Puf, u cijeloj areni.
1: Kako bih ja tužila i izvukla tu lovu.
0: Ali nisu oni krivi, upalili su se generatori od arenu.
1: Arenu?
0: Naravno.
1: To.
0: Nemoj mi pomeni, ma ja odmah tu stanem u prvu crtu obrane. Tako da je 60.000 ljudi uru vrimena, skoro uru i po vrimena stalo u toj areni. Generatori su uspjeli pokriti samo ona osnovna svitla. Ne znam je li radila klimatizacija. Zamisli tu ostati. Znači, pričali smo ranije o tim problemima na koncertima. Nije to naša šala, to su baš onako jedni megalomanski događaj, ogromne organizacije i što se tiče sigurnosnih mjera i što se tiče opskrbe pićem i svime, tako da sigurno ni ljudima nije bilo ugodno. Maideni su nakon nekih uro vremena izašli nazad na pozornicu, osvirali su šta su mogli, ali zbog lokalnog policijskog sata nastup je mora završiti do 23.30, tako da nisu uspjeli odraditi neke najveće hitove tipa Aces High, Fear of the Dark, Wasted Years. Tako da, eto, nažalost, ljudi to nisu vidjeli, ali za sve koji nisu čuli sinoć Wasted Years, hoćemo ih mi poslušat sad.
1: Koliko treba, bit će 10 minuta.
0: Nije, petica lagano.
1: Ajde.
0: Ajmo se malo prisjetiti, otići u prošlost.
1: Je li ovo za kolegicu našu?
0: 84. Je, za našu kolegicu, aj za tebe. Tebi je ova isto dobra, priznaj.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Guštamo i dalje na Radio Splitu, guštamo u glazbi, slušali smo malo stranog, malo domaćeg rock'n'rolla. Sad moramo spomenuti jedan sport koji nismo danas uopće spominjali, ni jednom, a to je balun. Naravno, šalim se.
1: Naravno, ne možeš Hajduka ignorirati.
0: Normalno, pričamo stalno o svjetskom prvenstvu, ali nama je tu Hajduk, ta bila boja je nama uvijek nekako tu u primisli, stalno mislimo na njih. Naravno, momčad je trenutno na pripremama u Sloveniji, na Bledu. Danas će odmjeriti snage sa Škendijom iz Sjeverne Makedonije. Susret se igra u sportskom centru Radomlje s početkom u 18.15. Izravnan prijenos je na HDTV-u. Hajduk tamo ostaje do 1. srpnja. Naravno, 9. srpnja je već ona prva utakmica kvalifikacije Europske lige protiv Žiline na Poljudu. Nadam se da će trener onako uspjeti nešto porediti. Na pripreme je poveo 24 igrača, uključujući 4 vratara. Svi za sad normalno treniraju, nema problema s ozljedama. Evo, kako čitam na jednom našem portalu, u današnjoj utakmici se ne očekuje nastup Filipa Krovinovića i Uga Žiljamona, koji su s momčadi išli su tamo na put, ali klub za njih traži nove angažmane. Na popisu putnika nije ni Zvonimir Šarlija, koji također u dogovoru s klubom traži novi klub, tako da neka postava koja bi mogla biti danas na terenu je Silić, Hodak, Marešić, Raci, Hrgović, Pajaziti, Skoko, Brajković, Pukštas, ispričavam se, Huram i naravno naš Marko Livaja. Želimo Bijelima uspješne pripreme i da sve lipo završi i nadam se da će i oni gledati naravno utakmicu poslije.
1: Da, prije tjedan dana počela je obnova pretplata. Svi pretplatnici sezone, one lanjske, svoje mjesto mogu obnoviti do 30. lipnja, a do sad je tu opciju iskoristilo nešto više od 3000 pretplatnika.
0: Malo manja brojka nego inače.
1: Nije
0: da,
1: baš.
0: Ali zato što mislim, nije lako ni izdvojiti toliko love, možda neki ljudi to naš malo kalkuliraju pa će nakon lita ili čekaju da sidne neki regres ili šta god pa će onda uzeti, tako da vidit ćemo hoće li se to popuniti, ali naravno pratimo Bijele na svakom koraku ovako u ovim rupama od svjetskog prvenstva. Naravno, ako vam nije dosta baluna, ma ima još baluna, ima cijeli dan baluna, možete stalno gledati Portugal, Uzbekistan, 19 sati i naravno utakmica koja će nas zanimati u 10 sati, Engleska Gana, kad ćemo već imati malo neku jasniju sliku.
1: Za koga navijaš?

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima i Županijskom u Vukovaru zaprimljene su dojave o eksplozivnoj napravi. U tijeku su provjere, na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Dojava je bila i u Osječkom županijskom sudu, koji je policija pregledala i radi uobičajeno. Glasnogovornik Vukovarskog županijskog suda Goran Miličević.
2: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao i još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Veći dio zapadne Europe zahvatio toplinski val s kojim se suočava i Hrvatska. Uz rekordno visoke temperature probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području buknulo je nekoliko požara, kao i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara, gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelovi vinograda. Na terenu je bilo 35 vatrogasaca s 15 vozila. Požar je jutros lokaliziran. O stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja, jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim, evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim, znate i sami, to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća, onda je kasnije bilo lakše.
0: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u jedan sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. A zahvalio im je Petar Musa.
4: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
0: Optimizam i među navijačima u Splitu.
5: Pa nama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantirano.
6: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. 2-1 bit će rezultat za nas.
7: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
8: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
9: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako će. Pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćem mi proći 100%.
0: Vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković, a ujutro na dan utakmice premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Zadar 27, Knin, Makarska, Ploče 29, Split 30, Šibenik 31, Komiža 32, a Hvar 34 Celzijeva stupnja. Temperatura mora u Splitu 24 stupnja. O vremenu u nastavku dana, sinoptičar Marijan Tadin.
10: Sunčano, poslije podne će biti nešto promjenjive na oblake uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na južnom dijelu Dalmacije. Očekuju se najviše dnevne temperature od 33 do 37 stupnjeva, dakle isto kao jučer ili malo više. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 37, danas očekujemo isto toliko, može se dogoditi da bude i stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Svit moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.
1: 10 sati i 13 minuta. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Vi ste uz emisiju Radio Splita u središtu dana.
2: Što se vremena tiče, nemamo neke dobre vijesti, što i sami slutite. Dakle, DHMZ upozorava da se toplinski val nastavlja i dodatno pojačava, a temperature će tijekom idućih dana u mnogim krajevima prelaziti 35 stupnjeva, a vrlo toplo vrijeme potrajat će najmanje do sredine idućeg tjedna. Što se današnjeg dana tiče, dakle, bura pa maestral pa bura, mogući pljuskovi u zaobalju ni na jugu Dalmacije, a u ovim trenucima temperatura zraka u Splitu je 33 stupnja, a temperatura mora 24. Sretno mna.
1: Kome sretno?
2: Sretno nam bilo svima. Za uspjeh.
1: Do 15 sati s vama su za tonskim pultom Mario Ilinčić. Glazbu nam je uglavnom složio Goran Velić. Onaj glazbeni dio koji će vam biti možda zanimljiviji, odnosno neugodniji ili ugodniji, kako kome, izabrao je naš Lovre Runjić.
2: A sebe ne spominješ, ha? Uglavnom, jesti uređuje Miranda Hrabar, ja sam Carmen Šore.
1: A ja sam Branko Dobrota.

0: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Nema pravog lita bez Radio Splita.
4: Radio Split.

0: 10 je sati i 21 minuta do 15 sati, kao i svakoga utorka, provjerit ćemo kako je situacija na moru i u polju, a u tome će nam pomoći naši prijatelji Siniša Beroš sa Splitske peškarije i poljoprivredni savjetnik Stanislav Štambuk. Odlazimo do Bračkog aerodroma, gdje je sezona uglavnom privatnih aviona već uhvatila maha. A u goste nam stiže Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika Udruženja obrtnika Splita, tema je taksi prijevoz.
1: Telefonom ćemo skoknuti i do Zagreba, tamo će nas čekati atmosferski fizičar s PMF-a Branko Grizogon o svijestima koje već negdje i slutimo, a to je kako nas čeka još jedno pakleno vruće ljeto. Kolega Vedran Ribarević razgovarao je s prvim makarskim vatrogascem jer, nažalost, uz turističku sezonu već je krenula i ona požarna. Otići ćemo i do Komiže i jedne izložbe fotografija, uglavnom do 15 sati. Ostanite s nama.
2: Potraži vatru, teško mu je. I ako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 26. lipnja u Poliklinici Ljutić. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

Yeah.

0: 10:41, vi ste uz Radio Split, odnosno emisiji U središtu dana. Idemo do Brača, idemo do gospođe Petre Sargo Bonačić, direktorice Zračne luke Brač. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Zračna luka Brač jedna je od 9 zračnih luka u Hrvatskoj. Nekako, gospođo Bonačić, lani smo se čuli u ovo vrijeme, pa evo red je nekako i da najavimo ovu sezonu. Dakle, što kažu brojevi?
1: Pa evo, samu sezonu smo započeli u travnju, letom za Zagreb, 2 puta tjedno, srijedom i subotom. Kasnije nam u svibnju dolaze međunarodni letovi kao Luksemburg, Švicarska, St. Gallen, Linz, Graz, imamo Bratislava, Bozano i od ove sezone imamo i Beograd.
2: Bravo, jel imate ove low cost kompanije, su li one zainteresirane za slijetanje na aerodrom Brač?
1: Za sada nemamo, za sada još uvijek nismo u low costu jaki, ali zato male privatne kompanije i mali privatni zrakoplovi nam svakodnevno ovdje slijeću.
0: Kažu, Brač je u neku ruku kontinent, imate dakle na otoku i aerodrom, pa kad govorimo o aerodromu u odnosu zračnoj luci Brač, koliko ljudi zapošljava, jeste zadovoljni sa kadrovima, imate li kadrovskih problema, imali dovoljno stručnih i zainteresiranih ljudi na otoku?
1: Pa za sada smo zadovoljni, 23 nas je, mali smo kolektiv, mala smo zračna luka, ali sve funkcionira obzirom da i sami školujemo ljude bez obzira da li oni prethodno imaju nekakva saznanja, svakako ga dobiju na samoj zračnoj luci, obzirom da imamo i kao nekakav mali školski centar i sve se uz mentorstvo odradi bez problema.
2: Ne samo to, koliko čujem, zapravo vi jednako tako, kad neko završi neki tečaj, može i dalje se educirati, dakle nema kraja edukacijama koje vi nudite.
1: Tako je, nema kraja tu, u principu dajemo mogućnost radniku da svoj maksimum, da ono najbolje što ima od sebe i da i on u konačnici bude zadovoljen.
0: Imate li povratnu informaciju, putnici koji pristižu na otok Brač, kamo idu? Idu li u privatni smještaj ili su to mahom hotelski gosti?
1: Pa imamo i hotelski gostiju, imamo i privatnog smještaja, obzirom da imamo dosta čartera, znači da su vezani sa hotelskim smještajem, a imamo i redovnih linija i kao što sam već i rekla, ovih malih privatnih dolazaka koje imaju mahom ili svoje nekretnine ili dolaze u iznajmljene nekretnine.
2: To sam upravo ja zaustila malo prije pitati, spomenuli ste te privatne zrakoplove, međutim vi ste otvoreni cijelu godinu i tu ste za prihvat tih malih privatnih zrakoplova i navodno čim onako bude 5 dana sunce u najavi, evo njih.
1: Tako je, mi smo otvoreni cijelu godinu i u principu prihvaćamo to malo privatno zrakoplovstvo koje nama jako puno znači kroz cijelu godinu i tako kako ste i naveli, samo da bude 5 dana uzastopno.

0: Isto tako, na aerodromu Brač je stacioniran jedan helikopter s hitne medicinske pomoći. To je dragocjeno za otočane inače.
1: Naravno, je.
0: I to je jedan cijeli tim koji je tamo kod vas 24 sata je aktivan.
1: Tako je, jedan cijeli tim je ovdje kod nas, mi smo baza za hitnu helikoptersku službu. Tako da, mislim, oni su dosta često, nažalost, u zraku. Mi ovdje pružamo dežurstva za prihvat ove vatrogasne kategorije koja je potrebna za prihvat takvog helikoptera. Imamo tu i naše točioce goriva koji opskrbljuju taj zrakoplov gorivom kad je potrebno, tako da baza smo jednog hitnog medicinskog helikoptera ovdje u Dalmaciji.
0: Spremni ste za sve, vi ste zapravo most za ostale otoke. Još samo jedno pitanje, je li od prošle godine bilo nekih građevinskih radova širenja piste, je li to uopće u planu, jer samim širenjem piste de facto imate prostor za prihvat većih zrakoplova?
1: Za sada širenje nismo radili, radili smo samo uređenje oko uzletno-sletne staze, samog prilaza uzletno-sletne staze, odrađivali smo izmjenu prilaznih i rasvjetnih svjetala oko stajanke i u samom prilazu uzletno-sletne staze, a lokacijsku dozvolu za proširenje i produljenje uzletno-sletne staze imamo, no još uvijek smo tu malo na nekakvom čekanju, nismo još ušli u taj dio.
2: Kako se kaže, o tom potom, je li tako?
1: O tom potom, tako je. Za sad smo zadovoljni sa stanjem kako je.
0: U svakom slučaju, ja mislim da je ljudima diljem Europe bitno znati da mogu doći direktno na Brač, da ne moraju aerodrom Split pa gužve pa trajekti pa svašta nešto. Dakle, to je stvarno jedno putovanje koje samim tim postane onako nekako lagodnije.
1: Pa je, to bitno smanjuje vrijeme putovanja do samog otoka, ali i dalje, obzirom da smo danas povezani dosta i sa ovim katamaranskim linijama, tako da jako brzo mogu putnici doći sa Brača do nekog drugog otoka, primjerice Hvar ili bilo gdje drugo.
2: 10 sati, 48 minuta, vaša i naša gošća, poštovani slušatelji, bila je Petra Sargo Bonačić, direktorica Zračne luke Brač. Lijep pozdrav, hvala lijepa.
0: Hvala na razgovoru.
1: Hvala vama. Pozdrav.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima i Županijskom u Vukovaru zaprimljene su dojave o eksplozivnoj napravi. U tijeku su provjere, na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Dojava je bila i u Osječkom županijskom sudu koji je policija pregledala i radi uobičajeno. Glasnogovornik Vukovarskog županijskog suda Goran Miličević.
2: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao i još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno moraju izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val s kojim se suočava i Hrvatska. Nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju na nekoliko mjesta, buknuli su požari za koje se sumnja da su ih izazvali udari munja. Gorjelo je na području Čiova, Hvara i Kornata. U gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Prema prvim informacijama, požari su stavljeni pod nadzor, a naseljena područja nisu bila ugrožena. O stanju u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami, to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća, onda je kasnije bilo lakše.
0: A sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u jedan sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača.
4: Pozdrav iz Toronta!
5: Ja sam Milka.
6: Ja sam Ana Marija.
7: Ja sam Marija.
8: Antonella.
6: Ja živim u Hamburgu i eto, došli smo jučer ovdje.
5: Bili smo na Nijagarinim slapovima, sad ćemo se malo umiti pa vidit ćemo di ima naši.
6: Naše ljude. A sutra ako Bog da na utakmicu.
5: Naši ljudi, da, se druži. 2-0.
6: 5-0 Hrvatska.
9: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
10: Mi živimo u Torontu, pa došli smo ovdje da možda i vidimo ovdje i da možda i slikamo s njima. I ovdje imaju najviše Hrvati, dijaspora su svi ovdje skupili da možemo gledati i navijati za reprezentaciju. Nadamo da ćemo pobijediti protiv Panama i onda u Filadelfiju protiv Gane isto.
0: Optimizam i među navijačima u Splitu.
11: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantiran.
12: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. 2-1 bit će rezultat za nas.
13: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
14: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
15: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako će. Pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćem mi proći 100%.
0: Poslušamo što uoči utakmice kaže Mateo Kovačić.
16: Teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri. Tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće temperature zraka rastu i trenutačno iznose u Zadru 27, Kninu, Makarskoj, Pločama 29, Splitu 33, Hvaru 35 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
17: Sunčano, poslije podne će biti nešto promjenjive na oblake uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na južnom dijelu Dalmacije. Očekuju se najviše dnevne temperature od 33 do 37 stupnjeva, dakle isto kao jučer ili malo više. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 37, danas očekujemo isto toliko, može se dogoditi da bude i stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 11 sati i 14 minuta, u središtu ste dana, slušali smo Rock Lobster, B-52s, zanimlji band iz 80-ih i 90-ih godina. No, vratimo se mi u današnjicu. Svi požari na širem splitskom području koji su nedavno, dakle, buknuli zbog grmljavinskog nevremena, uspješno su ugašeni i su stavljeni pod kontrolu vatrogasaca. Ponovimo to, dakle, udari gromova izazvali su seriju požara na otvorenom prostoru u kojima je izgorjelo oko 30 hektara borove šume i niskoga raslinja.
1: Samim tim ni ova fenska bura ne ide u prilog cijeloj toj priči. U svakom slučaju, da, u sezonu turističku, nažalost, stiže i ona požarna, pa je naš kolega Vedran Ribarević razgovarao s prvim makarskim vatrogascem i provjerio jesu li spremni, jesu li opremljeni, što je sa kadrom. U svakom slučaju, poslušajmo.
2: S početkom lipnja počinje protupožarna sezona koja traje do kraja rujna ili listopada, ovisi o vremenskim prilikama. Kako se javna vatrogasna postrojba Makarske pripremila za vruće ljeto koje je pred nama? Zapovjednik Mario Čović.
3: Kroz ljeto dodajemo još tu nekakve svoje dodatne akcije, pa malo u suradnji s našim dobrovoljnim vatrogasnim društvom Makarska malo pročistimo protupožarne putove, uvodimo obilaske terena, pratimo vremenske prognoze i trudimo se da što brže reagiramo i da što brže izađemo na teren u slučaju bilo kakve dojave.
2: Kako ste se pripremili za ovogodišnje vruće ljeto, da ne kažem protupožarno?
3: Pa javna postrojba ima zaposleno 26 zaposlenika, imamo 6 zaposlenika po smjeni, u 4 smjene. Dodatno, na području cijele naše županije, na cijele Makarske rivijere, su dobrovoljna vatrogasna društva zaposlili sezonske vatrogasce, tako i DVD Makarska i sva naša okolna dobrovoljna društva. Oni će nam biti pomoći, jedni drugima ćemo uskakat u slučaju potrebe, tako da jednostavno veći broj ljudi možemo skupiti sa jednog širega područja i svi zajedno reagiramo na bilo kakvu dojavu.
2: Mario, čuli smo broj vatrogasaca. Što je sa stanjem vozila, vatrogasne opreme u vašoj postrojbi kao i Makarskom dobrovoljnom vatrogasnom društvu?
3: Pa u Makarskoj se već u zadnjih nekoliko godina polako vozni park, kako stari, tako se s vremenom zamijenio. Oprema se isto svake godine jedan dio zamijeni sa novom atestiranom i trudimo se da imamo urednu opremu, da su vozila servisirana i da su spremna za rada. Sad uvijek može doći nekoga kvara do nečega nenadanoga, ali evo, za sad smo zadovoljni. Dosta smo zadovoljni sa situacijom na Makarskoj rivijeri gdje su u zadnjih nekoliko godina sva društva već dosta dobro obnovila svoju tehniku.
2: Ima li mladih vatrogasaca? Kakav je interes za vatrogastvo?
3: Ima, svake godine se baš pred početak ove požarne sezone organizira i osposobljavanje novih vatrogasaca, tako da ove godine je bilo nekakih 27 novih vatrogasaca na području Makarske rivijere završilo to osposobljavanje za vatrogasce.
2: Dobar dio Makarske rivijere je prekriven šumom, borovom šumom. Hoće li i ove protupožarne sezone biti mjesto odakle će se promatrati dio borove šume?
3: Tako, jedan dio imamo promatranja što šumarija radi, a jedan dio obilaska rade vatrogasci svak na svome području sa vatrogasnim vozilima. Imamo kamere koje snimaju cijelo područje Makarske rivijere koje se stalno vrte. Koristimo čak i ove web kamere koje su pojedine gradove i općine instalirali na svojima područjima. Znači, sve se to koristi i na taj način se trudimo što više promatrati i gledat, a u slučaju kad su nekakve nepovoljne vremenske prilike, pogotovo kad je neki vjetar, nezgodan jugo, bura, onda se trudimo da budemo svi već vanka u vozilima i da budemo negdje na terenu, da smo spremni da možemo brže reagirati.
2: Za kraj, Mario, kad je paljenje vatre u pitanju, upozorenja nikada dosta. Pa evo i prilika, Mario, da se još jednom obratite našim slušateljima.
3: Pa ja bih zamolio sve naše sugrađane da izbjegavaju koristiti vatru na otvorenome, da se niti ne pokušava negdje nešto roštiljati ili takve bilo kakve stvari, te također da naše turiste koji tu dolaze, ukoliko primijete, da ih upozore odmah i da pozovu nadležnu vatrogasnu postrojbu da što prije izađe.
2: Hvala vam lijepo na razgovoru i neka protupožarna sezona bude mirna i bez vatre.
3: Hvala vam.
4: Potraži vatru, teško mu je. Jer ako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja. Stop.
1: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Tvrtka iSmile iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog dentalnog asistenta. Tvrtka Optima Selectio iz Živogošća traži na određeno vrijeme sezonski jednog prodavača i dva prodavača s mjestom rada u Podgori također na određeno vrijeme sezonski. Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonač iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog asistenta u organiziranom stanovanju i odgoju, jednog njegovatelja asistenta u organiziranom stanovanju i jednog stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite 2. Adria Cink Transport iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog autodizaličara i jednog automehaničara. Tvrtka Baso proizvodnja i trgovina iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog elektromontera. Armontis trgovina Export Import iz Splita na određeno vrijeme traži jednog frizera. Dužević iz Kaštel Gomilice na neodređeno vrijeme traži dva instalatera grijanja i klimatizacije. A tvrtka Smart to Go iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog konobara.
2: Hrvatsko narodno kazalište Split na neodređeno vrijeme traži jednog krojača garderobijera, jednog likvidatora ulazne dokumentacije ili ukratko blagajnika, jednog voditelja odnosa s javnošću i web urednika, jednog vratara, telefonistu, jednog voditelja računovodstveno-financijske službe, jednog referenta kadrovskih poslova, jednog skladištara, garderobijera, jednog referenta nabave i to je to što se HNK tiče za danas. Jadranska jedrenja Kaštel Gomilica na neodređeno vrijeme traži jednog mornara plastičara, ista tvrtka na neodređeno vrijeme traži jednog voditelja servisnih operacija i prodaje te jednog stolara u čarteru. Dio Kruh iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog radnika u proizvodnji pekarskih proizvoda. Eklata iz Segeta Donjeg na određeno vrijeme sezonski u potrazi je za dvojicom turističkih animatora. Babić pekara iz Splita na određeno vrijeme traži jednog voditelja smjene slastičarne. Autoklub Split iz Splita na određeno vrijeme traži dvojicu vozača dizaličara. I dizaličar, mehaničar. Da, to je to.
1: Na određeno vrijeme.
2: Na određeno.
1: Da, dižu na određeno vrijeme. Ok, svi se oglasi, poštovani slušatelji, odnose na žene i na muškarce.

0: 1:48, s nama je kao svakog utorka naš Siniša Beroš. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi, veseli bili.
2: Kako je?
0: kako je?
2: Kako je, tako je, kako podnosite pa, ove vrućine?
1: Zima je popustila zima. Nema druge nego da je popustila zima, sad je taman.
2: Kako kome?
0: Da, mi smo danas dogovorili jednu onako zgodnu i nezgodnu temu. Dakle, koje su to riblje vrste, odnosno morski plodovi kojih više nema? Pođimo redom. Što pamte najstariji slušatelji, čega nema?
1: Recimo da ima dosta tih riba koje, neću reći da ih nema, teško je pričati o tome da ih nema, ali su toliko, u toliko minornim količinama se love i u minornim količinama su uopće zastupljene u samome Jadranu ili u nekom gospodarskom smislu, recimo da se može kupiti i tako dalje, da skoro možemo reći eto nema ih. Znači, evo zadnje 3-4 godine već skuša. Mm-hmm. To je strašno koliko je malo ima, to je recimo jedna tražena roba, morat ću razočarati sve ove koji su recimo kupovali ovu skušu u ovih zadnjih, ne jedan tjedan, ne dva tjedna, nego skoro 2 godine, to je, znači, ne razočarati, ne kažem ja nema ništa protiv uvoza, ništa, ali to nije naša skuša i većina skuše koja se prodaje po svim mogućim peškarijama, ne radi se o našoj skuši, to su jako, jako rijetke vrste, rijetko se pojavi između srdele se koja doslovno, a do prije nekih, ne znam, 5, 6, 7, 8, 10 godina, 10 godina to se nisi mogao braniti doslovno. Kočom su se lovile po 100-200 kila u jednom.
2: A šta se dogodilo?
1: To je već neka druga instanca o kojoj ja nisam mjerodavan pričati, jer to su, a evo pričamo, znači o dagnjama smo već pričali, to ista je priča, o kunjkama, znači pomor dagnje je bio u dagnju Italiji, isto pričamo o Jadranu, znači ne pričamo o onoj drugoj strani, nego o jadranskoj strani, recimo ovčice, govorim, znate zašto to govorim, ovo su nekakve vrste koje su u Splitu, pa recimo tražena roba, vi kad donesete skušu u Split, ako je prava jadranska skuša, nema toga Splićanina ili barem ovoga koji će proći krajnje da je neće kupiti.
0: Iako nije jeftina, ispričavam se Siniša, dakle jadranska skuša može dosegnuti cijenu od čak 15 eura po kilogramu, možda i više, ali tako?
1: Znači, kad bi se sad pojavila na peškari, evo ja govorim sada, opet je ta ponuda i potražnja, uvijek je isto, pa eto, kad bi se ona sad pojavila na peškari sa dvi kašete skuše, bilo ko, ja garantiram da bi je prodala i po 22 eura.
2: Znači, neka politika nije naprosto zaštitila tu riblju vrstu ili stvarno zbog čega ne?
0: Otišla je.
2: Otišla.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača.
2: Pozdrav iz Toronta!
3: Ja sam Milka.
4: Ja sam Ana Marija.
5: Ja sam Marija.
6: Antonella.
7: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
3: Bili smo na Nijagarinim slapovima, sad ćemo se malo umit pa vidit ćemo di ima naši.
7: Naše ljude, a sutra ako Bog da na utakmicu.
3: Naši ljudi, da, se druži. 2-0.
7: 5-0 Hrvatska.
8: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
9: Mi živimo u Torontu pa došli smo ovdje da možda i vidimo ovdje i da možda i slikamo s njima i ovdje imaju najviše Hrvati, dijaspora su svi ovdje skupili da možemo gledati i navijati za reprezentaciju. Nadamo da ćemo pobijediti protiv Panama i onda u Filadelfiju protiv Gane isto.
1: Optimizam i među navijačima u Splitu.
10: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantiran.
11: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. 2-1 bit će rezultat za nas.
12: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujemo, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
13: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
14: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako će. Pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%.
1: Evo što je uoči utakmice kazao Mateo Kovačić.
15: Teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri. Tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
1: A grad Split produžio je radno vrijeme i kafića. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
16: Što se tiče reguliranja radnog vremena za sve ugostiteljske objekte, za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu. Bitno je da igrači da ostave srce na terenu i ja sam uvjeren kroz ono što oni daju da će biti i odličan rezultat. Pobjeda, nije bitno koji, samo da je pobjeda.
1: Veći dio zapadne Europe zahvatio toplinski val s kojim se suočava i Hrvatska. Nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju na nekoliko mjesta, buknuli su i požari za koje se sumnja da su ih izazvali udari munja. Gorjelo je na području Čiova, Hvara i Kornata. U gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Prema prvim informacijama, požari su stavljeni pod nadzor, naseljena područja nisu bila ugrožena. O stanju u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
17: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
0: Vremenska prognoza.
1: Vruće temperature zraka rastu, a trenutačno iznose Zadar i Palagruže 30, Ploče 31, Knin i Makarska 32, Lastovo i Split 33, a Hvar, Komiža i Šibenik 34 Celzijeva stupnja. Temperatura mora u Splitu 24 stupnja. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
18: Sunčano, poslije podne će biti nešto promjenjive na oblake uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na južnom dijelu Dalmacije. Očekuju se najviše dnevne temperature od 33 do 37 stupnjeva, dakle isto kao jučer ili malo više. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 37, danas očekujemo isto toliko, može se dogoditi da bude i stupanj više.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Radio Split. 12 sati, 12 minuta, kao što smo je najavili. U ovom se satu bavimo prevozom, taksijem, svim čudima na cesti. Vaš i naš gost je Milivoj Topić, prvi čovjek ceha prevoznika Udruženja obrtnika Split i još nekih udruženja kad je prevoz u pitanju. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vama i vašim slušalcima na pozivu u emisiju.
0: Hvala što ste stigli, ili vruće vani?
1: Pa je, stvarno je vruće. Što se kaže, gori nebo i zemlja.
0: Nebo i zemlja gori.
2: A bit će gore.
0: Dobro, krenimo redom.
2: Taksi je zapravo nekakav naš elementarni fokus za današnji razgovor. Dakle, sve više taksista na cesti, cijene su sve niže, dakle postaje dostupniji, međutim tu su naravno i brojni problemi. Koji to?
1: Pa evo, kao što smo do sada i već nebrojno puta pričali o tom problemu, nadamo se da sa kroz ove izmjene najavljene koje su, kažem, na tapetu, možemo slobodno tako kazati, nadamo se da će se doprinijeti nekako uređenju te djelatnosti.
2: Na koji način?
1: Pa evo, konkretno, ministarstvo je uvažilo jedan od naših prijedloga da bude jedna maksimalna cijena. Kada pričamo o maksimalnoj cijeni, tu smo tražili isključivo kako bi zaštitilo konkretno i same korisnike, da bude ta jedna, ajmo reći, dozvola originalna u automobilu, da ne bude manipulacija kao što je bilo u nebrojeno puta nekakvih kopija i sličnih stvari. I konkretno u nekako dogledno vrijeme, kada uzmemo u rok prilagodbe, da bude registarska oznaka na automobilu koja bi trebala jasno pokazati da je to vozilo općenito, ajmo reći, registrirano za tu djelatnost.
0: Kad govorimo o tržištu, tržište je liberalizirano, nema govora o tome da više neko može vratiti sve pod istu kapu, no što je sa radom na crno? Što tu inspekcija zapravo uopće može napraviti i koliko vam to stvara problema?
1: Pa konkretno, mi smo baš dotakli se toga problema na, kažem, u samom resornom ministarstvu smo pričali o tom problemu. Jako malo je inspektora, jako malo je ljudi koji bi trebali, ajmo reći, provoditi taj i nadzirati taj zakon. Međutim, kažem, situacija je takva kakva je. Upravo zbog toga problema i konkretno situacije smo tražili da ovlasti pojedine, ajmo reći, o mogućnosti nadzora preuzme i ostale službe koje bi trebale biti zadužene. Pri tom mislimo na gradove, na komunalno redarstvo, prometno, pa čak i policiju, i mislimo da bi to trebalo omogućiti nekakav bolji nadzor i konkretno kontrolu samog prijevoza.
2: Oni će reći nema nas dovoljno ni za ovo, a kamoli još i za to, tako da a što se tiče rada na crno, rad na crno je svugdje oko nas u svim djelatnostima, pogotovo u turističkom sektoru. Međutim, ja moram priznati, ono najviše što me iritira kad u medijima bude nekakav tekst, 200 eura do aerodroma, to stvarno nevjerojatno.
0: Sad ste pokazali Karben jednu situaciju, možete prepričati bez detalja u smislu imena, odnosno, samo dajte relaciju i cijenu.
1: Da, pa evo, konkretno radi se, svakodnevno je to, ajmo reći, na tapeti, jednostavno ljudi uđu u taksi vozilo, naravno i dođu iz država gdje je ta djelatnost uređena po nekakvim pravilima i jednostavno imaju nekakvu sigurnost i onda dođu u jednu članicu EU kao što je Hrvatska, fantastična, predivna država, prepuna dobrih ljudi, i onda naravno sjednu u vozilo i dođu na odredište i ostanu frapirani cijenom, pa primjerice gradske vožnje se naplaćuju po 100 i nešto više eura, tako da je jako, jako ružna slika i konkretno svakodnevno dobivamo upozorenja iz svih hotela, konkretno u gradu Splitu.
2: Kako tome stati na kraj?
1: Pa evo, upravo kao što sam rekao, jednostavno, sada bi trebala biti ta maksimalna cijena, naravno, uz same izmjene zakona idu i ove druge izmjene koje bi trebale, pričamo o prekršajnim odredbama, koje bi trebale navodno sankcionirati takve vozače, u smislu da bi trebali izgubiti tu nekakvu dozvolu, licenciju i samim time nestati sa tržišta.
0: Ali ako rade na crno, nema šta izgubiti, tako?
1: Naravno, to je najbolje.
0: Je li to onda preporuka javna, ljudi radite na crno i nikom ništa ne može, vi ćete zaraditi novce koje nikad jedan taksist školovan i legalan neće moći sanjati, i to je to?
1: Znate šta, uvijek...
0: Ili samo kriju?
1: Gledajte, ne možemo kazati da je najbolje raditi na crno, jer svi znamo da od rada na crno nema budućnosti. Konkretno, po ovome sada trenutnom zakonu, kako ispada, jednostavno to je nekakva najbolja opcija kada pričamo o nekakvim prekršajnim odredbama i zakonskog okvira koji vas može za nešto teretiti.
0: Znači, zaknuti kravu za jašnice, to to?
1: Tako po sadašnjem zakonu od prijevozu bi trebalo biti nekako.
2: Ja se sjećam vremena kada je taksi prijevoz bio nedostupan većini građana, kada su taksisti uglavnom na šofer šajbama igrali šah i vozili su malo i ništa. Međutim, liberalizacijom tog tržišta taksi prijevoz je postao dostupan, što je zapravo dobra vijest. Međutim, kako vi gledate na tu konkurenciju između aplikacije i klasičnog taksija?
1: Pa konkretno mogu kazati, taksi je možda postao dostupniji u nekim trenucima na tržištu, međutim ono što se krije iz te dostupnosti je ova druga priča koja, nažalost, svjesni smo i sami, na ulicama vidite na vratima da se često mijenjaju te, ajmo reći, oznake, naljepnice, gdje se mijenjaju razno razne firme, sve te tvrtke koje posluju nekoliko mjeseci, one nestaju, naravno nestaju iz razloga, a taj razlog je ogroman jedan porezni dug, naravno država od toga nema apsolutno ništa.
2: Ali država bi o tome trebala i briniti, dakle to je tako problem države, ne moj kao korisnika taksi usluge.
1: Tako je, nažalost ono što korisnik gleda to je taj, ajmo reći, neka prihvatljiva cijena, međutim moram staknuti da mi u gradu Splitu imamo od uvijek dostupan prijevoz, imamo naše obrtnike koji pružaju prijevoz tokom cijele godine po istim cijenama, cijena nije varijabilna, imamo tu naš radio taksi Split, imamo žuti taksi koji su se dokazali u zadnjih 10 godina gdje su pružili uslugu našim građanima u svako doba, svaki dan i konkretno nikad nisu iznevjerili te putnike, tako da je to jedna sigurnost u tom prijevozu.
0: No je ostvareno jedno povjerenje, to su ljudi koji imaju komunikaciju licem u lice, znaju se godinama, najčešće govorimo o vremenu izvan turističke sezone, no jedno pitanje vezano je za promet. Koliko vam gužve i građevinski radovi i ova sva čuda u sezoni stvaraju problem u redovitom poslovanju?
3: Svima stvaraju problem.
1: Gledajte, konkretno što se tiče radova, mi ne možemo utjecati na to. Znači, dobro je da se radi, da se infrastruktura popravlja, da mi znamo da u gradu Splitu ima više od 120.000 vozila. Naravno, ima 2-3 puta manje parkirnih mjesta i toga smo svi svjesni. Promet Split je izašao sa svojim linijama maksimalno, se rastegao što se tiče toga, imate situaciju da su autobusi jako kvalitetni, klimatizirani, znači ne možemo kazati da je to kao nekad prije.
2: Samo su rijetki i dalje.
1: Naravno, situacija je gužva i njima kao i svim ostalim sudionicima u prometu, ali ono što mogu kazati, jednostavno povećana količina vozila u užem centru grada i ono što ćemo mi u budućnosti, naravno sa službom gradske uprave tražiti da gledamo, idemo u primjeru grada Dubrovnika gdje je nekako reducirao broj vozila u samom centru grada.
0: Strogi zakoni gradski su stupili na scenu i doveli su do određenih rješenja, tako?
1: Da, evo konkretno mogu kazati za grad Dubrovnik, baš jučer sam komunicirao sa kolegama iz Dubrovnika, negdje oko 300.000 vozila je bilo manje u 6 mjeseci u Žemcetu.
2: Doduše, Dubrovnik je drukčije koncipiran od Splita, tako da, ali evo samo još jedan detalj prije pauze glazbene, lani mi je jedan taksista rekao, kad vidim na aplikaciji da mi kaže trajektna luka, dođe mi da lupam glavom u volan, jer stvarno doći do trajektne luke i natrag, to su stvarno ono muke, apsolutno.
1: Je, vi imate razno razna vozila koja kruže, traže ta besplatna ili uopće parkirna mjesta koji je stvarno nedovoljno. Međutim, svi posjetitelji koji dođu u grad Split, znači svi bi cijeli doći šta bliže gradu, šta bliže palači, nažalost u tom trenutku
2: ne ide. Moć.
0: Dobro, 12 sati, 21 minuta, vraćamo se našem gostu nakon malo glazbe.

0: Evo, Mr. Cab Driver, dakle 12 sati 23 minute, s nama je dalje u našem studiju Milivoj Topić, predsjednik CH prijevoznika pri Udruženju obrtnika Split, pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dobrodošli natrage. Kad mene pitaju koja mi je najdraža marka automobila, ja ću uvijek reći taksi. Tako da, ma evo, koje su najneobičnije situacije koje ste, evo, doživljavate tijekom vožnje? Toga sigurno mora biti na pregršt. Naime, jesu li putnici danas pristojni ili nepristojni?
1: Pa jesu, mislim da kolege se susreću svakodnevno sa razno raznim izazovima. Mogu kazati da od ljudi kojima je potrebno i mogu kazati nešto više od vožnje, kad pričamo nekakav savjet, nekakav čisto rame za plakanje i bude tu.
2: Turistički vodič u biti.
1: I turistički vodič i svega zajedno tu bude, tako da mislim da ima stvarno, može se puno toga čuti, kažem, i u taksi prijevozu i općenito, znači što se tiče ljudi, svaki ima nekakve svoje želje, prohtjeve, zahtjeve, ali eto kažem, to je takva djelatnost i ljudi koji su strpljivi mogu to raditi, oni koji ne mogu i tako dalje.
2: Gospodin Topić, ovo bliže nam se Ultra više nije mistificirana, nije neko čudo sad, građani su se navikli na taj šušur po gradu. No, postoje razno razne legende, urbane priče o tome kako taksisti najčešće znaju imati problema s tim mladim ljudima koji su gosti tu u Splitu zbog Ultre. Je li to točno, nije točno? Je li postoje neki porast neugodnih situacija, broja neugodnih situacija ili je to...
0: Ja mislim da prosim što te prekidam da nije problem Ultra, odnosno gosti koji dolaze na Ultru, nego oni prije i poslije Ultre, da su oni veći problem.
1: Da. Naravno, znači znate i sami da u to možda ta 2-3 dana bude više od 100.000 ljudi na to Ultri. To je, mogu kazati, pozicioniralo sam grad Split na nekakvoj mapi turističkog odredništa. Možemo sad kazati da li je to pozitivno, negativno, nećemo ulaziti u taj segment. Međutim, ono što je, kažem, jedan od većih problema je općenito opet taj promet, gdje za razliku od Dubrovnika ove godine sva ta vozila mogu doći u grad Split. Jednostavno, znamo sami što to privlači i koji broj ljudi.
0: Međutim, nešto drugo sam ja zapravo htjela poentirati. Dakle, vidimo svakodnevno po društvenim mrežama kruže snimke pijanih turista, jeli, mladih koji divljaju po gradu, jeli to dolazi do vas, vjerojatno da.
1: Pa sigurno da. Konkretno imamo naše kolege koje voze isključivo samo noćne smjene i oni su tu stvarno prvi možda na udaru.
0: I kako staju na kraj tom divljaku, recimo?
1: A gledajte, kada oni već uđu sam taj taksi, sigurno da se ponašaju malo, mogu kazati, pristojnije, više to nije ulica i neki se znaju ponašati malo bolje, neki malo lošije, ali kažem, evo, sam grad ima problema, angažirali su konkretno i ove zaštitare,
2: komunalce,
1: svi rade punom parom. Jednostavno, jedan od problema je taj dostupnost tog alkohola u samom centru grada i jednostavno to bi trebalo nekako reducirati da sad ne ispadne da sam protiv prodaje nikakvih pića i tako nešto slično.
0: Ma dobro, problem je više slojni, o tome smo često puta razgovaramo u ovom našem studiju, dakle šta bi mi htjeli za 10 godina, kakve turiste, je li ovo naša strategija i šta znam.
2: Da. Kad govorimo o transferima, odnosno kombi prijevoznicima koji najčešće su na relaciji od Splita do zračne luke Split Svetog Jeronima, onda znamo, mi obični vozači, slobodan ću biti kazan na taj način, znamo uočiti u prometu ljude koji toliko bijesno pokušavaju stići brzo i preskočiti recimo kolonu od 100, 150, 200 auta kilometarsku, dovode u opasnost sebe, svoje putnike, sve sudionike u prometu. Svak živi od svog posla, ali ovo mi se čini malo neprimjereno.
1: Je nekakva kultura vožnje mora postojati. Jednostavno, ja znam da svi žive od vrlo kratke sezone i jednostavno malo je vremena za nekakvu akumulaciju sredstava da bi mogli preživjeti i poplaćati sve nekakve obaveze koje su proizašle iz vaših poslovanja. Ono što je bitno kazati da nerijetko se desi da i putnici nekako preračunaju, ajmo reći, blizinu zračne luke, pa pogriješe u nekakvom određivanju vremena kada bi trebali biti, i onda ti vozači su, nažalost, da i ne pravdam, negdje primorani raditi nekakve prekršaje koje na kraju snose samo oni i niko drugi. Tako da, kažem, kultura vožnje mora postojati, ali nekad nije ni do njih samih.
2: Dobro, što je sa ženama u vašem poslu? Evo, znamo vidjeti vaše kolegice koje voze taksije po gradu Splitu, koliko njima lakše, teže, kakav je kontakt putnika s njima? Postoji li tu određena diskriminacija ili toga više nema, na sreću ili što već?
1: Pa mislim da kolegice koje se bave tim prijevozom da nemaju nekakvu diskriminaciju. Mislim, živimo u 21. stoljeću, tako da mislim da to nije dobro došlo, ni normalno da neko nekoga gleda u tom, ajmo reći, pogledu. Evo, mogu kazati što se tiče konkretno udruženja koji su pri, ajmo reći, obrtnici, koji kupljaju najveći broj obrtnika i obrtnica, konkretno Radio Taksi Split i Žuti Taksi, tu ima dosta cura i gospođa koji su zaposlene, tako da mislim da su one jako zadovoljne jer nisu samo tu privremeno, nego su već duže vrijeme, tako da sigurno da su zadovoljne.
0: U ovoj glazbenoj pauzi rekli ste da ima svakakvih situacija koje se mogu dogoditi u taksiju, dakle ljudima i pozlije i tu svega i svačega, tako da koje su to sve situacije na koje ste naišli?
1: Pa gledajte, desi se da ljudima nekakva prije prve pomoći bude uvijek taksi. Tako da, kada trebaju hitno do bolnicu, rođenje, porođenje, mogu kazati i prva pomoć, prvo nekad bude taksi prije nego hitna pomoć. Tako da, nerijetko se zadesi da ljudi kasnije traže te vozače, da im se zahvale. Neću kazati da su im spasili život, ali u nekom trenutku, kada se vaše dijete udari, ozlijedi ili ne daj Bože šta, ono prva stvar koja vam padne na pamet, životno nije ugrožen, ali hitno treba i taksi.
2: To bi bilo odgovor na moje pitanje koje sam htio postaviti, koji su vam najljepši trenuci u vašem poslu, to bi možda bilo upravo to, jel?
1: Pa je, to je jedan od možda najsvjetlijih trenutaka u ovom poslu.
2: Dobro, evo, s moje strane pitanje za kraj, gospodine Topiću, koji su putnici, ovo je populističko pitanje, samo razumijem, ne možete znati odgovor precizno, ali evo, od srca ćete odgovoriti. Koji su putnici najdraži klijenti splitskim taksistima?
1: Pa
2: mimo turizma.
1: Pa mislim da, pa mogu kazati slobodno da su to Amerikanci. Znači, što se tiče nekako ponašanja i mogu kazati sa nekakve, ajmo reći, platežne moći, da su to ljudi koji se znaju ponašati. I mogu kazati Skandinavci isto, tako da to su gosti koji su stvarno poželjni ne samo u taksi prijevozu, nego općenito i svih hotela i apartmana i općenito svih ljudi koji se bave turizmom.
0: Hvala vam na ovom razgovoru. Dakle, zakon stiže, međutim zakon ima više veze s vama nego s nama kao konzumentima i evo, ja bi još jedan put s ovog mjesta apelirala, molim vas, nemojte varat naše turiste ni nas, stvarno ostavljamo jednu ružnu sliku i stvarno ono sramota u svakom mogućem pogledu.
1: Da, sigurno je, ovim putem stvarno neću kazati molima, nego općenito kažem ljude da paze na svoje ponašanje, konkretno na sad taj turistički sektor, jer svi ti ljudi dolaze ove godine i nekakva najbolja preporuka je i
0: Da, nemojmo svesti naš turizam take money and run, stvarno nije
1: da,
0: fair.
1: Da. Najbolja reklama je kada se turist vrati svojom kući i priča kako mu je bilo tu predivno.
2: I kad domaći korisnici mogu izvan sezone ili kad već trebaju tražiti vaše usluge.
1: Naravno.
2: Milivoj Topić, predsjednik ceha prevoznika Udruženja obrtnika Split, bio je vaš i naš gost. Hvala vam još jednom na gostovanju.
0: Hvala.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Ja baš volim.
4: Wow.
3: Radio Split.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Pojačaj radio. Radio. Utorkom.

12:43 i upravo ova pjesma najavljuje nastup hrvatske nogometne reprezentacije noćas u Torontu protiv Paname. Međutim, uoči susreta kanadska policija izdala je posebno upozorenje hrvatskim navijačima, zabranjena je uporaba pirotehnike, a za baklje na stadionu prijete uhićenjima, novčanim kaznama i mogućim izgonom iz Kanade. Tako da oni to shvaćaju vrlo ozbiljno za razliku od nas. A upozorenje se odnosi na konzumaciju alkohola te puštanje, odnosno pušenje na javnim mjestima i u stadionu. Tako da eto, to zapravo večeras čeka naše navijače, a o ishodu same utakmice nećemo. Treba je večeras dočekati, pogledati i preživjeti.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Većina Hrvata večeras će imati dugu noć. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je drugi susret na svjetskom prvenstvu. U jedan ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača.
2: Pozdrav iz Toronta!
3: Ja sam Milka.
4: Ja sam Ana Marija.
5: Ja sam Marija.
6: Antonella.
7: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
3: Bili smo na Nijagarinim slapovima, sad ćemo se malo umiti pa vidit ćemo di ima naši.
7: Naše ljude, a sutra ako Bog da na utakmicu.
3: Naši ljudi, da, se druži. 2-0.
7: 5-0 Hrvatska.
8: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
9: Mi živimo u Torontu pa došli smo ovdje da možda i vidimo ovdje i da možda i slikamo s njima i ovdje imaju najviše Hrvati, dijaspora su svi ovdje skupili da možemo gledati i navijati za reprezentaciju. Nadamo da ćemo pobijediti protiv Panama i onda u Filadelfiju protiv Gane isto.
0: S obzirom da večerašnja utakmica počinje u 1 sat poslije ponoći, grad Split je produžio radno vrijeme ugostiteljskih objekata i fan zone na Zvončacu. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
10: Što se tiče reguliranja radnog vremena za sve ugostiteljske objekte, za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu. Bitno je da igrači da ostave srce na terenu i ja sam uvjeren kroz ono što oni daju da će biti i odličan rezultat. Pobjeda, nije bitno koji, samo da je pobjeda.
0: Grad Split predstavio je novu mjeru u kojom će se sufinancirati sportske članarine za djecu kao i program besplatne obuke neplivača. Ključni elementi pravilnika o sufinanciranju članarina djece u sportskim klubovima na području grada Splita bit će tijekom ovog ljeta upućen u postupak javnog savjetovanja. Mjeru je predstavio gradonačelnik Šuta istaknuvši kako je cilj dodatno rasteretiti kućne budžete, ali i potaknuti djecu i mlade na bavljenje sportom.
10: Ciljevi pravilnika su dakle povećanje dostupnosti sporta djeci, poticanje bavljenja sportom i rekreacijom, promicanje zdravih životnih navika i doprinos tjelesnom i mentalnom zdravlju djece. Model sufinanciranja je sljedeći. 50% mjesečne članarine sportskog kluba, najviše 25 eura po djetetu, dok je 100% mjesečne članarine za djecu bez roditeljske skrbi, najviše 50 eura po djetetu. Također jedna od mjera dodatna koja je uvedena tiče se programa obuke neplivača. Besplatna obuka neplivača za djecu i mlade do 18 godina na području grada Splita. Provedba putem javnog poziva grada Splita i u proračunu je osigurano oko 250.000 eura na razini godine.
0: Toplinski val i dalje hara gotovo cijelom Europom. Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij Uborak, a iznad grada se nadvio gusti dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da budu oprezni i smanje boravak na otvorenom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće temperature zraka i dalje rastu, a trenutačno iznose Zadar 20, Hvar, Komiža, Ploče 32, Knin i Lastovo 33, Makarska i Split 34, Šibenik 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
11: Sunčano, poslije podne će biti nešto promjenjive na oblake uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na južnom dijelu Dalmacije. Očekuju se najviše dnevne temperature od 33 do 37 stupnjeva, dakle isto kao jučer ili malo više. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 37, danas očekujemo isto toliko, može se dogoditi da bude i stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja. Stop.
1: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinj.

0: Zoran, pozdrav, 13 sati i 11 minuta, bit će za koju sekundu i mi krećemo sa sportskim minutama na Varu Radio Splita. A krećemo jasno sa svjetskim nogometnim prvenstvom, bliži se kraju i drugo kolo, bit će kompletirano večeras kad i Hrvatska u jedan sat igra iza ponoći igra protiv Paname. Noćašnji i jutrošnji program obilježili su opet sjajni strijelci. Leo Messi zabio još dva gola u pobjedi protiv Austrije 2-0, 3-0 dobila je Francuska reprezentaciju Iraka, dva gola zabio je Mbappe. Norveška i Senegal odigrali su 3-2, druga pobjeda Norvežana, isto opet sjajan Haaland zabio dva zgoditka i na kraju Jordan Alžir 1-2, završila je ta utakmica pobjedom Alžira, dakle Francuska i Norveška su osigurale prolaz dalje. U zadnjem kolu će u međusobnom dvoboju odlučiti o prvaku skupine. Argentina također ne samo da je osigurala ovom pobjedom prolaz dalje, već i prvo mjesto u skupini. O ostalim mjestima odlučit će zadnje kolo, utakmica prije svega između Austrije i Alžira. Drugo kolo kompletira se utakmicama posljednje dvije skupine K i L. U skupini K Portugal, koji je kiksao u prvom kolu protiv Demokratske Republike Kongo, igra od 19 sati protiv Uzbekistana. Rano ujutro sutra od 4 sata susret je između Kolumbije i Konga. Kolumbija, koja jedina ima pobjedu u prvom kolu protiv Uzbekistana u toj skupini. A jasno, nas najviše zanima naša skupina L, Engleska i Gana, večeras u 22 sata, a potom rekoh u Torontu, po svemu svim najavama domaće atmosfere očekuje se oko 30.000 hrvatskih navijača. Dakle, Hrvatska protiv Paname, Hrvatska izraziti favorit, ali nakon poraza od Engleza prava na kiks nema, a to treba i potvrditi na travnjaku. Evo, i već ove utakmice do sada pokazale su puno iznenađenja, tako da utakmicu svaćamo maksimalno ozbiljno. No, u oči utakmice iz Toronta, koji još spava, tamo je sad 5 sati, malo više ujutro, javio nam se Dameo Ramić Kovačić.
1: Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
2: Mi moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslućuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
3: Uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Iz panamskog tabora zrači samopouzdanje, ali i poštovanje prema Hrvatskoj. Na konstataciju da među vatrenima vide svoje idole, naš izbornik širi priču o Panamcima, koji u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu silno žele prve bodove.
2: Pa kad imaš idola u nekoj drugoj ekipi, u svom protivniku, onda si još bolji. Imaš veći motiv da ga pobjediš, da se nadigravaš s njim, tako da to može biti samo plus za igrače Paname. Tako da nimalo lagan protivnik, zahtjevan protivnik sa svojim ciljevima, svojim ambicijama, ali oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
1: Prije našeg ogleda s Panamom susreću se Engleska i Gana. Kako god završilo, imperativ je za suparnike u Torontu odmaknuti se s bodovne ništice, no pritisak neće negativno utjecati na vatrene, kažu reprezentativci Hrvatske, koja do sad nije izgubila ni jedno drugo kolo grupne faze na velikim natjecanjima.
3: Pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice i to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Mislim da prva utakmica bilo je dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
2: Pa dobro, kod nas je pritisak uvijek prisutan, svakoj utakmici, u svakoj prijateljskoj. Mi smo sami tome svemu krivi jer smo podigli ljestvicu jako visoko. Ostvarili smo neke stvari koje nisu bile zamislive, koje nisu bile, pa rekao bih, ni moguće da jedna malobrojna država kao što je Hrvatska napravi tako sjajne stvari i da cijeli svijet uživa u tome i da cijeli svijet nas poštuje, cijeni, i mi smo sami sebi digli cilj jako visoko sa dvije medalje i sad su takva očekivanja. Koliko je to realno, to je isto pitanje, ali mi smo svjesni toga pritiska i sami sebi ga isto namećemo. Želimo napraviti taj prvi korak, želimo napraviti taj prvi cilj da prođemo skupinu i to je pritisak, zaista postoji, ali mi ga moramo eliminirati i dati ono najbolje od sebe da nas to ne sputa u nekoj želji, nekoj ambiciji i napraviti sve najbolje. Znam da su i našoj zemlji očekivanja velika od naših navijača, od svih, ali od nas samih. I mi sami želimo što bolje, što više, i ono što je bilo drugo i treće mjesto je prošlost. To je povijest, to je nešto što je iza nas. Svaka nova utakmica, novi trening je novo dokazivanje. Tako i nama, i već sutra protiv Paname moramo se tako postaviti.
1: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića nije mogla proći bez nekoliko slova o kapetanu. Višegodišnji suigrač i kum Mateo Kovačić te izbornik Dalić biranim riječima.
2: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati. Čovjek koji u ovim godinama sa toliko ambicija, sa toliko želje, volje, motiva igra za hrvatsku reprezentaciju, jedan veliki motiv svima nama i on je zaista fenomen. Meni osobito pomaže desna ruka moja na terenu i Luka Modrić zaista svojim primjerom, svojim ponašanjem, svojom zbiljnošću pokazuje svima kako treba i mislim da on sjajan primjer ovim mlađim igračima koji dolaze kako i na koji način se pripremati, igrati i ponašati u reprezentaciji. Velike stvari smo napravili zajedno u ovih 10 godina i Luka je dostigao zlatnu loptu i ono sve najveće što je moguće u nogometu, tako da evo, on je zaista čovjek koji oduševljava cijeli svijet i koji je primjer svima.
3: Mislim da je ključan Lukin karakter, kod njega nema odustajanja i to je pokazao tokom svih ovih godina, tako da o njegovom igračkim kvalitetama mislim da je nepotrebno razgovarati, ali on je jednostavno vođa na terenu, van terena i kao što je rekao izbornik, primjer svima ostalima kako se treba odnositi prema hrvatskom dresu i mislim da jedan primjer za ove mlade da vide da bez rada nema uspjeha, tako da Luka je prošao težak put i mislim da može biti veliki primjer svim mladim igračima.
1: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa Modriću i suigračima bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
2: Nama je podrška uvijek značajna i hrvatska reprezentacija ima veliku podršku u hrvatskoj dijaspori, a osobito ovdje gdje ima jako puno hrvatskih ljudi koji navijaju za Hrvatsku i jedva čekaju da vide utakmicu i da vide svoju reprezentaciju. Hvala i na podršci koju su nam davali do sada i ovo je za njih zaista velika stvar i za nas da igramo utakmicu ovdje u Torontu. Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač i mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
1: A vi koji niste u Torontu navijati možete uz programe HRT-a, prijenos je na Drugom kao i obično uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
0: A za zagrijavanje nam još šuti u ovom dijelu programa, kako utakmicu najavljuje iskusni trener Hajduka i mnogih drugih klubova, bivši igrač Hajduka Zoran Vulić.
4: Mislim, ja gledaju protiv jedne reprezentacije ovako, što smo ono rekli, papirnato nije na našem nivou, ali smo vidjeli utakmicu protiv Gane gdje su oni dominirali i nesretno izgubili u 95. 6. minuti, bili puno bolji suparnik. Ne očekujte laku utakmicu, bit će to teška utakmica, obe dvije momčadi vole dominaciju, oni imaju ova tri stopera u prekidima, a mi znamo da smo tu malo tanjiti, mogu uvijek napraviti problem. Mislim da mi moramo se postaviti kao što smo se postavljali do sada na svim svjetskim prvenstvima, ne smijemo se prilagođavati nikome, mislim da svakoga moramo respektirati, ali da i svakoga možemo pobijediti, ja se nadam i duboko sam uvjeren da će to tako i biti. Najbitnija je pobjeda, jer to je 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, 4-3, nije bitno, trebamo pobijediti, svjesni smo da ta utakmica nas nije 100%, ali 80% vodi u taj sljedeći krug, gdje možemo mi sa svakim igra i svakome možemo nanijeti zlo, ali pustimo da prođe ova utakmica. Još jedan put govorim, nezgodan protivnik, protivnik koji se voli nadigravati, koji je u nekim trenucima i agresivan, tako da jedna momčad koja ti može napraviti dosta problema ukoliko ti ne uđeš u utakmicu onako kako mi smo ulazili do sada u utakmice. Mislim da po kvaliteti smo bolji, ali jako nezgodna utakmica.

0: 3:03 u drugom dijelu sportskog bloka o jednoj temi koja nije i čisto sportska, nosi vrlo lijepe vijesti za splitske roditelje, one manje djece, recimo tako. Na ime Naš grad predstavio je novu mjeru kojom će se sufinancirati sportske članarine za djecu kao i program besplatne obuke neplivača. Ključni elementi pravilnika o sufinanciranju na području grada Splita bit će tijekom ovoga tjedna upućeni u postupak javnog savjetovanja. Mjere je predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima, istaknuši kako je cilj dodatno rasteretiti kućne budžete, ali i potaknuti djecu i mlade na bavljenje sportom.
1: Mi kao grad nastavljamo sa uvođenjem novih mjera, rasterećujemo kućne budžete i cilj je pomagati obiteljima, ali isto tako cilj je da postojeće mjere koje su do sada bile, mi cijelo vrijeme podižemo i to je vidljivo kroz sam proračun. Cilj nam je da što više se djece uključi u sport, cilj nam je prevencija u smislu mentalnog zdravlja, svima nam su puna usta mentalnog zdravlja i ovo je jedna od mjera prevencije. Dakle, pravilnik koji je izrađen je od strane resornog odjela za sport. Pravilnik koji smo uveli, u biti to je prvi u državi da općenito imamo sufinanciranje sportskih članarina. Odredili smo kriterije i uvjete financiranja i naravno postupak ostvarivanja prava. Mi ćemo tijekom ovoga tjedna ovo isto staviti u javno savjetovanje. Pozivamo sve zainteresirane da se uključe, da u roku od 30 dana daju svoje primjedbe i da u konačnici dobijemo što kvalitetniji pravilnik kako bi bio maksimalno transparentan i dostupan svim obiteljima. Ciljevi pravilnika su dakle povećanje dostupnosti sporta djeci, poticanje bavljenja sportom i rekreacijom, promicanje zdravih životnih navika i doprinos tjelesnom i mentalnom zdravlju djece. Model sufinanciranja je sljedeći. 50% mjesečne članarine sportskog kluba, najviše 25 eura po djetetu, dakle u obzir je uzeto da članarina otprilike najviša koja može biti je 50 eura, dakle 50% mjesečno bi grad sufinancirao, to je 25 eura, dok je 100% mjesečne članarine za djecu bez roditeljske skrbi, najviše 50 eura po djetetu. Uvjeti sufinanciranja je da je riječ o hrvatskom državljanstvu, dob od 6 do 14 godina, dijete da ima prebivalište na području grada Splita, roditelj skrbnik koji podnosi zahtjev ima prebivalište na području grada Splita i članstvo u sportskom klubu koji je registriran i djeluje na području grada Splita. Dakle, jedno dijete, jedan sport i jedan sportski klub. Posebni uvjeti i dohodovni cenzus. Ovdje treba biti realan i mi smo sagledali kompletno cijelu situaciju. U obzir se uzimaju zbroj dvije neto plaće oba roditelja skrbnika koji ne prelazi godišnji prosjek Republike Hrvatske, dok ukoliko je riječ o jednom roditelju, jedna neto plaća ne prelazi godišnji prosjek Republike Hrvatske, sve se temelji na podacima Porezne uprave i Državnog zavoda za statistiku o godišnjem prosjeku, dok djeca bez roditeljske skrbi 100% imaju prava. Također, jedna od mjera dodatna koja je uvedena tiče se programa obuke neplivača. Besplatna obuka neplivača za djecu i mlade do 18 godina na području grada Splita. Provedba putem javnog poziva grada Splita i u proračunu je osigurano oko 250 tisuća eura na razini godine. Potpore koje su u tijeku i zapravo gdje smo pokazali sve ono što se i obećalo i dao se okvir kroz sam program jesu i besplatni prijevoz za učenike koji je već sada uveden, besplatni udžbenici za srednjoškolce, besplatni vrtići za predškolce i stipendije koje su dodatno pojačane i dijelovi koji su dodatno bili uvedeni, koje smo do sada prezentirali. Ovo sve samo pokazuje da nam je cilj rasterećenje budžeta za mlade obitelji i da na ovakav način sve mjere koje smo predložili praktički budu i provedene.

0: bolje da propadne selo nego običaj. Utorkom je s nama magistar znanosti Stanislav Štambuk, agronomski savjetnik. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav Branku, vama i Carmen i svim slušateljima Radio Split.
0: Je li gori hvar kad su temperature u pitanju ili vruće? Naravno da je vruće.
1: Vruće, još je bio požar, taj noćas i tako, sve u svemu, vruće je jako. Jako su visoke temperature, sad je malo prije na DHMZ-u rečeno da je hvar najtopliji momentalno 34 stupnja.
2: Kažete da ste se upravo vratili s obilaska, koje vrste, što ste vidjeli?
1: Višao sam praktički od Hvara do Sučurja i stajao sam malo u Starigradu, Jelsi, Poljicima, Gdinju, u Bogomolju, u Sučurja, malo pogledat stanje što je s maslinama, s obzirom na ovu sušu, a šta ću reći, kiša je potrebna, kiša je potrebna, a s druge strane ovo je opet dobro, ove visoke temperature, jer nema opasnosti od maslinove muhe koja je sada već kao prva generacija je letila, ali nema još nekih ozbiljnih ubodanih šteta, ali samo treba biti ipak pripravan i poljoprivrednicima sam rekao da ipak gledaju, da stave žute ploče, da kontroliraju i da pregledavaju maslinike.
0: Insekti na ovako visokim temperaturama, kazali ste za maslinovu muhu, nisu opasnost, dakle s jedne strane...
1: S jedne strane dobro, a s druge strane loše zbog suše, jer pate praktički maslina, crpi još vodu iz lista, ali ako ovako potraje još 20 dana, bit će mali problema.
2: Ja jedino mogu sretno reći da jedna od moje dvije biljke ne pati upravo zbog tih visokih temperatura i lisnih uši kojeg se toliko teško riješiti, da je to čudo jedno.
1: Je.
2: Ali u svakom slučaju.
0: Gospodin Štambuk, kad list masline se savije, to je znak da je u crveno, da je priči
1: je,
0: kraj.
1: Je, ona crpi posljednje atome snage, posljednje atome one vode i vuče tu vodu iz krošnje, odnosno iz lista.
0: Kad govorimo o ovom problemu suše, vrućina, visokih temperatura, nameće se pitanje samo po sebi, mi smo kao javni medij dužni zapravo upozoriti javnost na taj način, pitanje navodnjavanja. Evo, recimo, po brojnim lokacijama diljem Dalmacije ljudi su uspjeli doći do podzemnih voda, rade su bušotine. Kakva su vaša iskustva s tim?
1: Pa ima toga i na otoku, neki su bušenjem toga na nekih prosjeku 70-80 metara došli do vode s kapacitetom 2-3 litre u sekundi, tako i zadovoljni su, ali ljudi poslušaju i rade bazene. Skopaju velike jame, bazene, stave se one folije i onda skupljaju vodu praktički zimi kada kiša pada. A ovo drugi sistem navodnjavanja, to je već problem države, trebalo bi ulagati, trebalo bi to napraviti, jer stvar u navodnjavanju je budućnost, tu treba, bez navodnjavanja sigurno neće poljoprivreda dalje ići.
2: To se meni, odnosno to se svima čini, evo upravo iza vas odlazimo telefonom do Zagreba i profesora Branka Grizogona, koji je atmosferski fizičar i koji će potvrditi ovo što vi kažete, zapravo ono sve što mi sad već vidimo. Dakle, bez vode i navodnjavanja ili apsolutne promjene svih poljoprivrednih kultura, tu nema, odnosno ne nazire se nekakva svjetla budućnost.
1: Je, tako je.
0: Evo, pitanje za kraj. Gospodin Štambuk, govorimo o vremenu ljeta, turističkoj sezoni. Danas smo već i pričali o tome i o vatrogasnoj sezoni. Kakva je zapravo situacija i iskustvo, možda jedan apel uputiti poljoprivrednicima, poljoprivredna zemljišta koja su obrađena nakon eventualnih nesretnih požara ostanu manje oštećena?
1: Pa je, to je istina, ali nažalost zadnjih godina, evo i sad smo svjedoci, kad dođu nagle promjene vremena, pogoršanje vremena sa jakim grmljavinskim nevremenom, pa munje, i munja isto tako zna zapaliti neki dio na nekoj lokaciji, zapali se i onaj maslinik koji je urežen. Tako da praktički treba, tu je čovjek nemoćan, ali upozorenja uvijek su na snazi, dakle ne paliti. Oni čak nekad idu na izlete pa pale usred maslinika vatru založiti za peć meso, ribu i tako dalje. Dakle, ne dolazi u obzir, ako nije zatvoren neki kamin, ovo ono, na otvorenom ne dolazi u obzir jer tu je, jer sa vatrom se nije zaigrati.
2: Stvarno ljudima svašta padne na pamet. Ovaj, hvala vam puno na ovom razgovoru. Mi se naravno čujemo idući tjedan sa nekim novim savjetima, sa nekim novim temama. Hvala vam, gospodine Štambuk.
1: Hvala Karme, hvala Branko, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav.

0: Pojačaj radio. Radio. Utorkom.
1: 13 sati i 41 minuta, mi kao što najavismo odlazimo telefonom do Zagreba, tamo nas čeka profesor dr. Branko Grizogono, jedan od najpoznatijih hrvatskih meteorologa i klimatologa, redovit je profesor u trajnom zvanju na geofizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan, idemo.
1: Idemo. Dakle, svima nam je zapravo manje više jasno, međutim, evo, želimo vašu znanstvenu potvrdu. Dakle, mi imamo klimatske promjene s jedne strane, s druge strane objavljeno je da je krenuo taj klimatski fenomen El Niño. Dakle, kako nas ljeto očekuje?
2: Vruće, žestoko, sa nekoliko nevera. Vruće i trend ide ono jače, gore, višlje. Da?
1: Prema gore. U svakom slučaju ne čeka nas neko ugodno ljeto.
2: A, možda vas da. Ovisi ko šta voli, ali mene ne. Ja ne volim preko 45 stupnjeva. Ja sam radio na 55 stupnjeva u pustinjama dva puta i to nije baš ugodno. Dobijete ovaj rak kože, melanom i tako.
3: Gospodine Grizogono, važnu ulogu u ovoj cijeloj priči ima, evo, ono što svi znamo, zagrijavanje tla. Toplija podloga, vi ste to već više puta naglašavali, djeluje poput poklopca koji dodatno pojačava nestabilnost u atmosferi i taj termodinamički učinak omogućuje da se energija akumulira i potom oslobađa u više naleta. Je li to ono što mi doživljavamo kao oluje na terenu, u valovima?
2: Lijepo pitanje, teško za odgovoriti. U principu da, to je pritisak. Skupi se energija i onda eksplodira lijevo i desno, najkraći rečeno.
1: Spominjate da Mediteran spada među klimatski najugroženija područja svijeta. Što to konkretno znači za naš dio Jadrana?
2: Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana. Kod nas to znači ono invazija riba drugog porijekla. To mijenja kod nas bio svijet, mijenja prirodu, mijenja nam promet, energiju, a mi zato baš nismo spremni jer mi nemamo ovaj klimatski centar, mi nemamo mjesto kako to rješavati.
1: Mnoge zemlje se već uveliko pripremaju na klimatske promjene u svim mogućim granama života, od gospodarstva, ekonomije, graditeljstva, agrokulture. Mi tu nismo baš krenuli predaleko.
2: Nismo, mi smo tu jako spori. Hrvatskoj fali klimatski centar koji će pratiti barem 3-4 klimatska područja. Znači, prvo govorimo o Dalmaciji, onda cijelo Primorje gore i onda i Gorski kotar i Slavoniju. Mi nemamo takav centar. Naša politika samo se osigurava na evropske novce i jednostavno mi nismo dovoljno spremni i adekvatni za promjene koje se događaju tom brzinom.
3: Gospodin Grizogon, evo, iskoristit ćemo priliku čuti, vi ste čovjek sa velikim znanjem kad je meteorologija u pitanju, ljudi već nagađaju, dakle javnost o tome govori, uobičajenih vjetrova poput bure ili juga, ima ili nema, ali ključ razumijevanja ovog stanja, vi ste, kažem, naglašavali, leži u dinamici strujanja zraka, ali i utjecaju reljefa, koji se naravno ljudskom aktivnošću i mijenja, ali tako?
2: O da. Opća cirkulacija atmosfere se jako mijenja. Mi imamo sve više i više juga, južnog strujenja, a imamo manje.

0: vrijeme još žešće.
1: Dakle, u svakom slučaju čeka nas jedno dugo pakleno ljeto. Gospodine Grizogonu, hvala vam puno na ovom razgovoru. Još jedan put s ovog mjesta podsjećamo da je vrijeme zaista da se počnemo pripremati za ono što nas čeka, a to su zaista visoke temperature i nekakav život koji nismo do sada poznavali. Hvala vam još jedan put na ovom vašem razgovoru.
0: Hvala vama i pozdravljam sve šinjorine i šinjore u Splitu i...
1: I šire.
0: Da.
2: Puno hvala.
1: Puno hvala još jedan put.
2: Svako dobro.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split sufinancirat će 50% mjesečne članarine za djecu u sportskim klubovima, dok će za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi sufinancirati puni iznos članarine, najavio gradonačelnik Tomislav Šuta. Riječ je o mjeri usmjerenoj na rasterećenje kućnih proračuna obitelji i povećanje broja djece uključenja u sportske aktivnosti. Saborski odbor za ustavni razgovor za Ustav razgovara s kandidatima za 3 nova suca Ustavnoga suda. Danas s 5, a sutra s preostalih 10. Jedna kandidatura je povučena. Poslušajmo što su uoči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce, i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran, i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja. Nakon svih tih razgovora sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Većina Hrvata večeras će imati dugu noć pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom i je drugi susret na svjetskom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu prema procjenama. Na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača.
4: Pozdrav iz Toronta!
5: Ja sam Milka.
6: Ja sam Ana Marija.
7: Ja sam Marija.
8: Antonella.
9: Ja živim u Hamburgu i eto, došli smo jučer ovdje.
5: Bili smo na Nijagarinim slapovima, sad ćemo se malo umiti pa vidit ćemo di ima naši.
9: Naše ljude. A sutra ako Bog da na utakmicu.
5: Naši ljudi, da, se druži. 2-0.
9: 5-0 Hrvatska.
10: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
11: Mi živimo u Torontu, pa došli smo ovdje da možda i vidimo ovdje i da možda i slikamo s njima. I ovdje imaju najviše Hrvati, dijaspora su svi ovdje skupili da možemo gledati i navijati za reprezentaciju. Nadamo da ćemo pobijediti protiv Panama i onda u Filadelfiju protiv Gane isto.
0: S obzirom da večerašnja utakmica počinje u 1 sat poslije ponoći, grad Split je produžio radno vrijeme ugostiteljskih objekata i fan zona na Zvončacu, gradonačelnik Tomislav Šuta.
12: Što se tiče reguliranja radnog vremena za sve ugostiteljske objekte, za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu. Bitno je da igrači da ostave srce na terenu i ja sam uvjeren kroz ono što oni daju da će biti i odličan rezultat. Pobjeda, nije bitno koji, samo da je pobjeda.
0: Toplinski val hara gotovo cijelom Europom, najgore u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i 2 dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj se ne očekuju temperature iznad 40 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, temperature zraka i dalje rastu, a trenutačno iznose Zadar 31, Hvar i Lastovo 33, Knin, Komiža, Makarska, Ploče 34, Šibenik i Split 36 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Splitu 24 stupnja. O vremenu sutra, sinoptičar Marijan Tadin.
13: Sunčano, poslije podne samo mala mogućnost za lokalne pljusake grmljavinu, puhaće slab do umjeren maestral, ujutro i navečer bura, s tim da vjetar može samo ponegdje gdje kratkotrajno biti pojačan. Temperatura zraka će sutra biti otprilike ista kao danas. I onda je od četvrtka nadalje, očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, s tim da će se zadržati vrlo vruće vrijeme, temperatura zraka možda i još malo poraste.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: časi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Na pravom valu Radio Split. Na pravom valu Radio Split, na na na na na na.

0: 14 sati i 14 minuta, naše nekakvo tradicionalno vrijeme za kulturu. Mi odlazimo do otoka Visa, točnije Komiže, međutim prije toga predlažem da poslušamo jedan kratki insert, dakle dr. Joško Božanić, malo tko pretpostavljam nije za njega čuo, bio je na otvorenju izložbe, prve izložbe Igora Bjaževića Lule nakon 24 godine izložbe fotografija. A ko je bio Igor i što radi, s čim se bavio, to ćemo čuti malo kasnije. Međutim, evo, predlažem za početak da čujemo taj insert.
1: Počeli smo surađivati davno. To je bilo još 80. godina. Pred rat bio je pokojni Zoran Braničević i družili smo se, Igor, Zoran i ja, i fantazirali smo kako riješiti, kako inicirati, kako pokrenuti jedan veliki projekt, a to je bilo otvaranje ovog otoka za strance, otvaranje jedne nove epohe poslije 45 godina izolacije ovog otoka, kako ga otvoriti. Diskutirali smo noćima o tome, a Igor nas je pratio fotografskim aparatom, bilježio, dokumentirao i zajedno smo sanjali. 93% građana otoka Visa je glasovalo za to da se zahtjeva oslobođenje Visa, da se ljudsko pravo na komunikaciju sa svijetom konačno ostvari. 31. svibnja 88. došao je prvi katamaran na Mulu, pun britanskih vojnika iz Drugog svjetskog rata. Ja sam im napisao pismo da me kao građanina stid da ljudi koji su omogućili da jedina točka u Europi bude Vis, gdje čizma Hitlerova nije stupila.
2: Igor Lula Bjažević, istaknuti komiški fotograf, kroničar, autor poznat po dokumentiranju bogate ribarske otočke baštine Visa, vaš i naš je sugovornik u programu Radio Splita. Lijepi pozdrav, dobar dan.
3: Zdravi bili.
0: Igore, zadnja izložba, odnosno je bila prije 24 godine, što te sprječavalo da za ovakvu pauzu, dakle 24 godine, četvrt stoljeća gotovo?
3: Ej, to ne mogu ni sam zamisliti, ali to je tako, dođe, ali do sada je teško, ranije od 10. mjeseca nisam bio vanka.
0: A zašto nisi bio vanka?
3: A zato što najprije svake godine izađem ovako u četvrti, peti mjesec kad budu lijepe vremena, jer sam invalid i trebam puno da izađem vanka. Ali ove godine, četvrti mjesec je bio tako lijep da sam želio izaći vanka, ali prepreka mi se našla. Jedan Zagrećan je ovdje poviše mogu vrta napravio jednu kuću, ali to je kuća bez prozora. Onda je iskopao sve dole do prolaza do mene. I do danas nije to napravio. I onda je komiški potestot Ivica Vitalić Gusle, on je to uzeo u svoje ruke i tri dana je jedan momak, tri noći je cementirao to da mogu ja izaći na izložbu.
0: Naša posla, reklo bi se, izložba je bila o čemu, dakle piše Rota Palagruzona, dakle evo, jel možeš nam nekako približiti?
3: Rota Palagruzona 25. to je od lani, koliko sam mogao sa svojim kolicima doći do blizu, onda sam snimio i rekao sam da je stvarno poslije 24 godine da napravi jednu izložbu, bio bi već red, ali...
0: Sad si u kolicima si, dakle tvoj rakurs je drugčiji nego...
3: U kolicima sam u kuću. Kad izađem vanka ima ovu makinu na baterije.
0: Ma svejedno ti je rakurs...
3: Pasarela, rampa mi je na vratima, pa izađem vanka, to je malo komplicirano, ali to je tako. Svjestan sam toga da ne mogu drugačije i moram se prilagoditi tome.
0: Rakurs tvog fotoaparata, odnosno tvog objektiva je sada bitno drugačiji nego onda. Dakle, ti si bio dugogodišnji fotoreporter i dopisnik Slobodne Dalmacije i Večernjaka. Sada ti kroz svoj objektiv drugčije vidiš.
3: Da, kroz svoj objektiv drugčije vidim, ali to je sve isto. I više, pošto ne radim za Slobodne, za novine, samo pišem na fejsu, na komiški. Kad bi me neko zamolio da napišem nešto za Hrvatski, treba bi se potruditi.
2: Treba prevoditelja. Dobro, ajmo pitanje. Dakle, koliko je, evo, ajmo jednu opću uputu ljudima koji nas slušaju, koliko je za dokumentiranje stvarnosti i prošlosti, naravno i za budućnost, važna fotografija? Je li ona, po vašem mišljenju, Igore, nepravedno zapostavljena? Kao medij.
3: Kako koja novina, Fotografija je danas važna i to je za povijest, za sjećanje, za... Ima ljudi u mom Libru, komičke beštije, ima komičkih ribara koji su preminuli, žao mi je, ali ostali su za povijest. Sjećat će se neki ljudi kad to pročitaju.
0: U svakom slučaju, evo, nama još preostaje pozvat sve zainteresirane Komižan, oni koji to nisu vidjeli, i sve komiške goste da dođu vidjeti ono kako ti vidiš rotu Palagruzonu. Dakle, podsjetimo još jedan put, to je najstarija regata u Europi, kada su falkuše čekale povoljan vitar da bi što prije došli do Vele Palagruže i žale na Palagruži. Igore, hvala ti puno na ovom kratkom gostovanju na valovima Radio Splita.
3: Samo bih pozdravio i zahvalio bih se Jošku Božaniću, profesoru Jošku Božaniću Pepetu, što mi je otvorio izlog.
0: Zahvaljujemo se mi Jošku Božaniću za sve što je napravio za vrijeme svog radnog vijeka.
3: Hvala.
0: Hvala, Igore.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Dobro ste izabrali. S vama su Karmen Šore i Branko Dobrota. Ostanite uz Radio Split.
1: 14 sati i 28 minuta, vrijeme za našu odjavu. Dakle, toplinski valovi su diljem Europe, pa evo sad vijest, dakle, u Italiji je proglašena je opasnost za 15 gradova, u Francuskoj su zabilježeno više smrtnih slučajeva, a u ovim trenucima Split se prži na 36 stupnjeva, temperatura mora je 25, s tim da ovih 36 temperatura se mjeri u hladu iznad travnate površine, odnosno nekoliko centimetara iznad travnate površine. Mogu samo zamisliti šta će sad biti kad uđemo u auto.
2: Trebalo bi mjeriti temperaturu na asfaltu ispod lima i onda dobiješ neki.
1: Pa najčešće
2: rezultat.
1: Tako i živimo, ko živi na travnatoj površini.
2: Onda se ljudi koji žive u nekim sretnim prostorima tipa naši otoci, Zagora, gdje ima više zemlje, manje betona, manje asfalta, kažu noći su lakše za spavanje, manje automobila, manje lima, manje to željeza, prokletova, ali tako je, tu smo gdje smo, treba živjeti. Treba se držati propuha i hlada, pit više tekućine.
1: I paziti na sebe generalno.
2: Ta ti je pamet. To ti je misao koja mi je obilježila dan.
1: Da, ova prethodna tvoja, da, okej.
2: Okay. Dobro, slažemo se. Hvala vam poštovani slušatelji što ste bili uz nas u emisiji U središtu dana. S vama su bili za tonskim pultom Sandro Bilandžić. Prije njega je bio Mario Ilinčić. Glazbu nam je uglavnom birao Goran Velić, a sve ono što vam se jako svidjelo i vam se manje svidjelo izabrao je Lovre Runjić. Naša stroga Miranda Hrabar uređivala je vijesti svakog punog sata. Sportske sadržaje u programu Radio Splita danas je pripremio Srđan Fabijanac.
1: A od glazbe što vam se stvarno nije svidilo, to je izabrao Branko Dobrota, ja sam Karmen Šore.
2: Eto, lijepo vas pozdravljamo.

baby. I go home, darling. She's my baby.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Toplinski val i dalje hara gotovo cijelom Europom, a zahvatio Hrvatsku. Temperatura zraka prelaze 35 stupnjeva. Tako će biti možda i do kraja lipnja. Split je danas gorio na 36 celzijevih stupnjeva. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Toplinski val postupno će prebacivati na područje Njemačke, u Hrvatskoj se ne očekuju temperature iznad 40 stupnjeva. Ekstremne vrućine, visoke temperature zraka i grmljavine opasna su kombinacija koja je na pojačanom oprezu drži vatrogasce. Saborski odbor za Ustav počeo javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi pet, a sutra nakon jednog odustajanja 10 prijavljenih kandidata. Vladajući se nadaju da će novom pokušaju zabrati suce, dok iz SDP-a poručuju kako nisu za dogovore izvan redovite procedure. Ustavni sud podsjećamo nepotpunom je sastavu od sredine travnja. Dojavu o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. Policija na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne. Bliski istok u središtu jednog od najintenzivnijih diplomatskih tjedana. Nakon što su u Švicarskoj uspješno završeni tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Visoka iranska izaslanstva posjećuju Oman i Pakistan. Američki državni tajnik Marco Rubio počinje trodnevnu turneju po zemljama Perzijskog zaljeva, a Washington je domaćin novog kruga pregovora Izraela i Libanona.
1: Sport.
2: Vatreno i jedan sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u kanadskom gradu Toronto imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Optimizam je među navijačima i u Splitu.
3: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas garantirano. Oko Paname se ne trebamo brinuti.
4: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. Ma bit će tu 2-1 bit će rezultat za nas.
5: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
6: Ja sam gledao Panamu protiv Gane, Panama je bila bolja od Gane.
7: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
8: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to je... Ja vjerujem 100% će mi dobiti, to nema šansa da mi izgubimo.
9: Mi smo preiskusni i prejak, mislim da je to pobjeda naša. 2-0, 2-1, tako. Skromno, ali pobjeda.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Hvar, Imotski, Sinj, Kaštela 32, Makarska 33, Knin, Šibenik 34, Komiža 35 i Split 36 celzijevih stupnjeva. U vremenu, Marijan Tadin.
10: Sunčano, poslije podne samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Puhaće slab do umjeren maestral, ujutro i navečer bura, s tim da vjetar može samo ponegdje kratkotrajno biti pojačan. Temperatura zraka će sutra biti otprilike ista kao danas. I onda je od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, s tim da će se zadržati vrlo vruće vrijeme, temperatura zraka možda i još malo poraste.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Naglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj novosti izdvajamo. Toplinski val zahvatio Hrvatsku. Za vrijeme utakmice hrvatske reprezentacije produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Grad Split sufinancirat će članarine za djecu u sportskim klubovima. Svjetsko nogometno prvenstvo. U jedan sat poslije ponoći Hrvatska protiv Paname. Sutra sunčano, temperature do 37 stupnjeva.
1: Novosti.
0: Toplinski val i dalje hara gotovo cijelo na Europom, a zahvatio i Hrvatsku. Temperature zraka prelaze 35 stupnjeva. Tako će biti možda do kraja lipnja. Split je danas gorio na 36 celzijevih stupnjeva. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj se ne očekuju temperature iznad 40 stupnjeva. Ekstremne vrućine, visoke temperature zraka i grmljavina opasna su kombinacija koja na pojačanom oprezu drži vatrogasce.
1: Novosti.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom drugi je susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 sat ujutro u Kanadi u gradu Torontu protivnik nam je Panama. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu, prema procjenama na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Optimizam je među navijačima u Splitu.
2: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas garantirano. Oko Paname se ne trebamo brinuti.
3: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. Pa bit će tu 2-1 bit će rezultat za nas.
4: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
5: Ja sam gledao Panamu protiv Gane, Panama je bila bolja od Gane.
6: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
5: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to je... Ja vjerujem 100% će mi dobiti, to nema šansa da mi izgubimo.
7: Mi smo preiskusni i prejak, mislim da... Da to pobjeda naša. 2-0, 2-1, tako. Skromna, ali pobjeda.
0: S obzirom da večerašnja utakmica počinje u 1 sat poslije ponoći, grad Split produžuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata i fan zone na Zvončacu. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
8: Što se tiče reguliranja radnog vremena za sve ugostiteljske objekte, za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu. Bitno je da igrači da ostave srce na terenu i ja sam uvjeren kroz ono što oni daju da će biti i odličan rezultat. Pobjeda, nije bitno koji, samo da je pobjeda.
1: Danas u Splitu.
0: Grad Split sufinancirat će 50% mjesečne članarine za djecu u sportskim klubovima, dok će za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi sufinancirati puni iznos članarine, najavio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na predstavljanju pravilnika o sufinanciranju članarina djece u sportskim klubovima na području grada Splita.
8: Ciljevi pravilnika su dakle povećanje dostupnosti sporta djeci, poticanje bavljenja sportom i rekreacijom, promicanje zdravih životnih navika i doprinos tjelesnom i mentalnom zdravlju djece. Model sufinanciranja je sljedeći. 50% mjesečne članarine sportskog kluba, najviše 25 eura po djetetu, dok je 100% mjesečne članarine za djecu bez roditeljske skrbi, najviše 50 eura po djetetu. Također jedna od mjera dodatna koja je uvedena tiče se programa obuke neplivača. Besplatna obuka neplivača za djecu i mlade do 18 godina na području grada Splita. Provedba putem javnog poziva grada Splita i u proračunu je osigurano oko 250.000 eura na razini godine.
0: Small Mall, privatna investicija, ali na tom projektu postoje potencijalni rizici i šteta za grad Split. Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, odgovarajući na pitanje novinara o problemima vezanim za gradilište na početku Vukovarske ulice. Radi se o povratu zemljišta koji grad izgubio, kazao Šuta.
8: I rizik koji je potencijalan da grad Split sudjeluje u obeštećenju i cijelom procesu prava građenja što se tiče samoga ugovora. Mi očekujemo u razgovoru sa investitorom da se svi rizici. Eventualne isplate iz gradskog proračuna idu na samoga investitora. Riječ je o ogromnim iznosima, to je nešto što sam ja upozoravao i kao gradski vijećnik. Ja kao gradonačelnik poduzimam sve mjere kako ni u jednom trenutku ne bi došlo da bude opterećenje za grad proračun. Najgori slučaj koji se u tom dijelu može dogoditi, da grad Split može imati obeštećenje za cijeli projekat. Za neke kalkulacije govore da je to iznos od nekih skoro 45 milijuna eura.
0: Nezgoda na moru Kaštel Gomilici, sudar katamarana jedrilice kod Splitskih vrata te nesreće u Puli ponovno su otvorili pitanje sigurnosti plovidbe i uvjete za upravljanje plovilima. U Ministarstvu prometa pripremaju velike promjene u sustavu izdavanja dozvola. Siniša Orlić iz Ureda za sigurnost plovidbe.
9: Sam pravilnik obuhvaća znači sva pomorska zvanja od voditelja brodice pa do kapetana duge plovidbe. Obiman je, ima preko 400 stranica i mi smo pri kraju sa njegovim završetkom i krajem na jesen krećemo u javnu raspravu. Da. Istina je da mi već duže vremena nismo zadovoljni sa načinom polaganja ispita koji je moramo priznati da je zastario.
0: Novi zakon o taksi prometu trebao bi stati na kraj radu na crno, ograničiti maksimalnu cijenu, originalna licenca vozača morat će biti istaknuta automobilu, a registracijska oznaka označavat će vozilo registrirano upravo za tu djelatnost. Međutim, sama inspekcija i policija mogu stati na kraj prevarantima koji jednu vožnju naplaćuju više stotina eura, govori Milivoj Topić, predsjednik ceha prijevoznika pri HGK.
10: Svakodnevno je to ajmo reći na tapet, ljudi uđu u taksi vozilo, naravno i dođu iz država gdje je ta djelatnost uređena po nekakvim pravilima i jednostavno imaju nekakvu sigurnost i onda dođu u jednu članicu Europske unije kao što je Hrvatska, fantastična predivna država, prepuna dobrih ljudi i onda naravno sjednu u vozilo i dođu na odredište i ostanu frapirani cijenom, pa primjerice gradske vožnje se naplaćuju po stotinjak i nešto više eura, tako da je jako, jako ružna slika i konkretno svakodnevno dobivamo upozorenja iz svih hotela, konkretno u gradu Splitu.
1: Kultura.
0: U Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu danas do 28. lipnja održavaju se Dani Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, manifestacija na kojoj se predstavlja nekoliko institucija Hrvata u Mađarskoj te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Manifestacija će biti otvorena večeras u 19:30 na trgu Gaje Bulata ispred splitskog HNK.
1: Sport.
0: Večeras u 1 sat poslije ponoći Hrvatska protiv Panama igra drugu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Iz kanadskog grada Toronta javio se Dameo Ramić-Kovačić.
11: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnih je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
12: Sve smo njihove kvalitete i sve smo toga da oni će protiv nas biti zaista na visokom nivou. Žele se suprotstaviti Hrvatskoj i njima je to šansa da prođe dalje. Tako da očekujemo tešku utakmicu motiviranog protivnika, ali tako ćemo biti mi.
11: Mateo Kovačić.
13: Teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, da nam je to potrebno.
11: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
12: Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš u pravom smislu 12. igrač. I mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
11: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a. Prijenos je na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
1: Vrijeme.
0: Temperature zraka: Hvar Sinj 32, Imotski Šibenik 33, Knin Komiža Kaštela 34, Makarska 35, Split 36 Celzijevi stupnjeva. Obremeno sutra, sinoptičar Marijan Tadin.
14: Sunčano, poslije podne samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Puhaće slab do umjeren maestral, ujutro i navečer bura, s tim da vjetar može samo ponegdje kratkotrajno biti pojačan. Temperatura zraka će sutra biti otprilike ista kao danas. I onda je od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, s tim da će se zadržati vrlo vruće vrijeme, temperatura zraka možda i još malo poraste.
1: Novosti.
0: 16 sati i 10 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje tonski realizira Sandro Bilandžić. Pripremili Miranda Hrabar i Marino Marinčić.
1: Hit tjedna Radio Splita.
15: Tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.

0: Tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: 16 sati i 30 minuta, to je tek jedna brojka koju ćemo spomenuti danas u našem programu, jer ovo poslije podne će proteći, ostalom kao i dobar dio dana, u zaista visokim temperaturama u vrelini i možda je pametno upravo u ovim trenucima pogledati zapravo koje su temperature na Jadranu, barem u ovom našem bližem okruženju, ono što nam predstavlja Državni hidrometeorološki zavod u ovim trenucima, pa ćemo provjeriti dnevne temperature, ali i tendenciju sa temperaturama svega onoga što bi moglo biti prema podacima u ovim trenucima. Idemo do nezavižan, to nećemo, to je hladnije, to bez danjega, ali u Zadru su 32 stupnja, na aerodromu u Zemuniku 34, u Kninu ja bih rekao svega 34, jer postoji mogućnost da to ide put gore. U Šibeniku je dobrih 35, a toliko je i u Splitu na vrhu Marjana. Što znači da je u gradu ipak toplije, to svi znamo, i to barem za 2 stupnja. Split aerodrom, to su zapravo i Kaštela i Resnik, to su 33,5 stupnja, u Makarskoj 34. Živogošće 33, Raščane, idemo malo u zaobalje, 33 stupnja, na Hvaru je, recimo tako malo, i Friški je 32, vjerojatno uz ovaj topli burin koji puše cijelo vrijeme, Ploče 32 stupnja, u Dubrovniku 31, Lastovo 31 na Prevlaci, pa ja bih rekao da je još i najhladnije na Jadranu u internucima, boravom u ovom našem dijelu 29 stupnjeva. Tlak zraka je 1013 hektopaskala s tendencijom pada od punih 2 hektopaskala na sat, što znači da će nam biti još toplije, još neugodnije, još lažnije. Tako je to, morat ćemo izdržati kako stvari stoje cijeli tjedan uz neke male tek aberacije vremena. Pred kraj, pred vikend bit će čak možda i najtoplije. U nekim dijelovima Europe za vikend se predviđaju zaista nevjerojatne temperature od preko 40 stupnjeva i za Pariz, i za Brisel, i za Luksemburg, i za Berlin, i za Prag, i za više manji mjesta u blizini Praga koje čak imaju više temperature zraka, bit će nevjerojatno visoke temperature koje nisu nikad prije zabilježene. A što se to događa sa klimom, i zapravo ne što se događa s klimom, nego kakva je to klimatska prognoza za ovih par tjedana? Josipa Kuzmić imala je svoj, recimo tako, nastup u emisiji Ritam dana, prvog programa Hrvatskog radija, prognostičarka DHZM-a. Evo što ona kaže.
1: Pa u Hrvatskoj zapravo vrhunac imamo za vikend, u dane vikenda. Za sad još uvijek kada gledamo i govorimo o upozorenjima na toplinski val, odnosno o utjecaju toplinskog vala na zdravlje ljudi, za sad imamo upozorenje uz obalu, dakle Riječka, Splitska, Dubrovačka regija trenutno i danas i sve do četvrtka imaju onaj drugi stupanj, veliku vjerojatnost za utjecaj toplinskog zdravlja na ljudi. S druge strane, Kninska regija ima umjerenu opasnost, dakle, iako je i na kopnu su temperature zraka iznad prosječne za ovaj dio godine, dakle, imamo prisutne vrućine i temperaturu zraka koja je ona maksimalna dnevna iznad 30 celzijevih stupnjeva, ipak još uvijek nisu zadovoljeni oni kriteriji koji bi bili potrebni, dakle, za upozorenje, odnosno za djelovanje vrućine na zdravlje. Što se tiče kopna, a i mora, od petka, odnosno od četvrtka pa nadalje, temperatura zraka će još dodatno rasti i još će nam pritjecati topliji zrak u sklopu grebena sa jugozapada, dakle imamo stalni dotok tog razmjerno toplog zraka prema Hrvatskoj, osobito dakle u onom drugom dijelu tjedna temperatura zraka će onda još dodatno rasti, tako da će onda na kopnu vjerojatnost za djelovanje toplinskog vala na zdravlje ljudi biti viša, dakle bit će umjerena i velika, na moru i vrlo velika opasnost, to znači onaj najviši crveni stupanj upozorenja, dakle od petka za sad izračun imamo do subote, dakle izračun se uvijek radi za današnji dan i 4 sljedeća dana, tako da evo s današnjim danom zapravo izračun imamo do subote, ali s obzirom na prognozu temperature zraka koja je za nedjelju otprilike kao i za subotu, čak ponegdje i stupanj viša, dakle zaočekivati je zapravo da će se upozorenja nastaviti, da će se nastaviti i toplinski val, dakle ne samo do kraja ovog tjedna, nego i početkom novoga.
2: Da. Koje su to temperature zraka kada izdajete crveno upozorenje?
1: Pa to zapravo jako ovisi od regije do regije. Dakle, za različite regije onda imamo i različite temperature zraka za koje su napravljena istraživanja. Dakle, gledala se korelacija između smrtnosti i temperature zraka za neko određeno područje, tako da evo svaka od regija zapravo ima neke svoje vrijednosti temperature zraka i gleda se i ona najniža temperatura i najviša dnevna, tako da onda u kombinaciji zapravo dobivamo izračun za upozorenja na toplinski.
2: Možete nam dati neki primjer, recimo evo uz obalu na Jadranu, recimo u nekoj županiji, koliko bi to trebalo onda iznositi temperature i kakve bi vrućine mogli očekivati da izdate crveno upozorenje?
1: Pa evo ovako, što se tiče konkretno crvenog upozorenja, sada očekujemo temperature zraka prema vikendu koje će biti i preko 35 celzijevih stupnjeva na kopnu, na moru i 37-38, tako da evo to su vrijednosti onda pri kojima zapravo ćemo očekivati da bude crveno upozorenje, odnosno crveni stupanj upozorenja. Ono što možemo dati kao nekakav konkretni primjer za evo možda splitsku regiju, dakle ona maksimalna dnevna temperatura zraka za crveno upozorenje mora biti 37 celzijevih stupnjeva, minimalna 28, ali evo kao što smo spomenuli, dakle to su samo one minimalna i maksimalna vrijednost. Crveni stupanj upozorenja se može dobiti različitim kombinacijama tih minimalnih i maksimalnih temperatura zraka, naravno i visoka temperatura preko noći, ali i dugotrajnost, odnosno akumulacija zapravo tih visokih temperatura i utjecaj na zdravlje, tu također ima svoj učinak.
2: Dakle, sve zbrajate na neki način da bi dobili ta upozorenja koja itekako pomažu građanima. Spomenuli ste noć, temperatura zraka na Jadranu noću ponegdje se neće spuštati ispod 25 celzijevih stupnjeva, možemo reći ona tropska noć je dakle kada se temperatura po noći ne spušta ispod 20, ali kada se ne spušta ispod 25, kako je onda vi meteorolozi zovete?
1: To su tople i vrlo tople noći, dakle temperatura iznad 20, kada se temperatura minimalna ne spušta ispod 20 celzijevih stupnjeva, govorimo o toplim noćima koje su nekako u zadnje vrijeme sve češće i u šestom mjesecu. Ispod 20, odnosno ako se ne spušta ispod 25 celzijevih stupnjeva, to su onda i vrlo tople noći, takva jedna i za nas. Evo recimo na Rabu se temperatura noćas nije spuštala ispod 28 celzijevih stupnjeva, tako da evo već sad imamo zapravo prilično visoku temperaturu zraka i onu noć koja onda zapravo ne omogućava taj prirodni način hlađenja organizma, nego je to kao što smo rekli na početku, moramo tražiti ipak neke druge načine da bismo se rashladili.
2: Nije lako ni po noći ni po danu. Evo i za kraj, mnogi se pitaju onda kada će stići predah od vrućina, nazire li se u prognozama značajnije osvježenje ili ćemo evo još neko vrijeme ostati pod utjecajem vrlo toplog zraka?
1: Pa evo, do kraja ovog tjedna zasigurno ostaju na snazi upozorenja, kao što smo čuli, dakle prema vikendu će još dodatno rasti taj stupanj. Nastavit će se to dakle i u nedjelju, čini se i početkom novoga tjedna, tako da vrlo vjerojatno sve do kraja lipnja dosta je izvjesno zapravo da ćemo imati upozorenja na vrućinu, ali evo tamo krajem mjeseca ipak je pouzdanost prognoze nešto manja, tako da svaki dan smo tu, svaki dan pratimo razvoj situacije i radimo nove izračune, pa evo svima onima
2: da, ne piše nam
1: bitno,
2: se dobro.
1: Tako dakle. Je, tako je, preporučamo pratiti svakako.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Morali se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val i dalje hara gotovo cijelom Europom, a zahvatio i Hrvatsku. Temperature zraka prelaze 35 stupnjeva. Tako će biti možda do kraja lipnja, a Split je danas gorio na 36 Celzijevih stupnjeva. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje, a u petak i u subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj se ne očekuju temperature iznad 40 stupnjeva. Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. Policija na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne. Nakon prvog kruga pregovora Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana danas stižu proturječje interpretacije. Predsjednik Donald Trump tvrdi kako Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče koji Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice, koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Vatreno 1 sat poslije ponoći igra važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Naši će u kanadskom gradu Toronto imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Optimizam je među navijačima u Splitu.
2: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas garantirano. Oko Paname se ne trebamo brinuti.
3: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. Ma bit će tu 2-1 bit će rezultat za nas.
4: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
5: Ja sam gledao Panamu protiv Gane, Panama je bila bolja od Gane.
6: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
7: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to je... Ja vjerujem 100% će mi dobiti, to nema šansa da mi izgubimo.
8: Mi smo preiskusni i prejak, mislim da je to pobjeda naša.
9: 2-0, 2-1, tako. Skromno, ali pobjeda.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 32, Kaštela 33, Knin, Makarska 34, Šibenik Split 35 Celzijevih stupnjeva. Vremenu, Marijan Tadin.
10: Sunčano, poslije podne samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren maestral, ujutro i navečer bura, s tim da vjetar može samo ponegdje kratkotrajno biti pojačan. Temperatura zraka će sutra biti otprilike ista kao danas. I onda je od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, s tim da će se zadržati vrlo vruće vrijeme, temperatura zraka možda i još malo poraste.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: se ništa promijenilo po pitanju temperature, i dalje je dosta velika spalina u zraku i to će trajati još neko vrijeme. U Splitu su 34 na 5, sad tu je negdje stupnjeva, kažu vani zaista neugodno i strašno, mi smo neko vrijeme u ovoj zgradi, ali ne valja puno ni sa klimom eksperimentirat, jer naravno klima hladi u pravilu više nego što bi to vi htjeli, a razlike su temperaturi jako velike vani. Ništa, u iščekivanju pada temperatura, ali i večerašnje utakmice, bit ćemo zajedno u našem poslijepodnevnom programu Radio Splita i sjetimo se zapravo kako to sve skupa izgleda kada niste kući, kada ste turista, kada ste vani, kada idete negdje, kada nemate uvijek nekakav siguran zaklon, jer jednostavno ste tako odabrali. Ovi turisti po Splitu ovih dana su upravo to, odabrali su biti vani, odabrali su se ići kupati ili šetati po gradu i nije im baš lako. Treba ih neko voditi, a Kristina Nujić-Prka je na, recimo tako, čelu udruge vodiča, inače je zamjenica ili dopredsjednica Nacionalne udruge vodiča, i ovih dana puno pričaju zapravo o tome kako se mijenjaju zakonske regulativi i okviri, šta ljudi mogu očekivati od njih, kakve su edukacije, tko će moći sve dobiti licencu, govore se i o strancima koji će moći ravnopravno to raditi kao i u mnogim drugim zanimanjima, jer na to nas upućuje europska regulativa. Joško Krže razgovarali sa Kristinom Nujić-Prka danas i evo što je rekla vezano za nova pravila i neke nove stvari koje slijede u životu.
1: Obzirom da smo sve ove godine imali strašne pritiske Europske unije da otvorimo tržište, ali na način da nam mogu dolaziti strani turistički vodiči bez dana i jednog dana i jednog sata ili minute edukacije o našoj zemlji i našoj bogatoj kulturnoj baštini. A onda smo se mi vodiči zapravo organizirali, proučili svu tematiku. Osobno sam pravnik koja je magistrirala na Sorboni upravo na implementaciji direktiva o nacionalnom pravu, tako da smo zapravo cijelo ovo vrijeme se pozivali na takozvano osjetljivo pitanje, a to bi kod nas bio Domovinski rat. U početku se to nije prihvaćalo, međutim evo, moram priznati, zadnjih godinu dana naša vlada, dakle više ministarstva je uložilo jako velike napore i dobili smo pravilnik sa zaštićenim lokalitetima isključivo na temelju Domovinskog rata i mi smo za sad jedina zemlja koja je uspjela zaštititi lokalitete na taj način.
2: Ali to su samo, kao što ste rekli, lokaliteti Domovinskog rata. A kada govorimo, na primjer, o lokalitetima iz antičkog doba, hoće li onda tu moći dolaziti, kako bi to pojednostavio, kogod želi?
1: Evo, moram priznati da smo jako, jako dobro zapravo prionili proučavanju, tako da je na račun svih ovih događanja koja su se događala, zaštićene su uistinu cijele gradske jezgre više gradova, tako da su pametno to napravili, proučili, dakle sve je normalno potkrepljeno sa dokazima, argumentima. Evo kažem, evo stvarno ovaj put moram reći da moram pohvaliti rad Ministarstva turizma i sporta, jako smo s njima imali dugogodišnje, mogu tako reći, žustre razgovore.
2: A sad što se edukacija tiče, na koji način će se te edukacije promijeniti, osim što se tiče prostora regionalnog tog rasporeda?
1: Evo, ja moram reći da smo cijelo ovo vrijeme zapravo imali najviše nesuglasica upravo oko edukacije, zato što smo mi kao vodiči smatrali da edukacija mora biti bolja, a ona nam se ipak na neki način smanjila i ne mogu reći da smo zadovoljni s tim dijelom, međutim kad gledamo sve u ukupnosti, jasno nam je da smo negdje morali popustiti, međutim isto također smo tako rekli, ukoliko slučajno se nešto dogodi, nekakve promjene, mi ćemo svakako inzistirati na povećanju broja sati, obzirom da će to sada biti, dakle, po cijelim regijama, tako da je razlika je definitivna u samoj edukaciji. Ne znam još što nas očekuje točno, zato što evo sve je zapravo tek u povojima i ti ispiti više neće biti organizirani po veleučilištima, već u ministarstvu. Tako da imamo razliku.
2: Možemo li našim slušateljima pojasniti na koji način se sada odvija edukacija i koja je to najbitnija promjena?
1: Dakle, sad se edukacija odvija, zapravo imate opći dio i posebni dio. Dakle, opći dio naravno isti za sve, ono obuhvaća od prava, zemljopisa, povijesti Hrvatske. Dakle, tu se naravno puno toga promijenilo, jer zapravo smo sve do neki dan imali povijest koja je završavala sa položajem Hrvatske u SFRJ. Zamislite to. Evo, dakle, puno toga smo promijenili. Negdje su naši prijedlozi usvojeni, negdje nisu. Međutim, dakle ono posebni dio se polagao po županijama. Dakle, radilo se o kulturnoj baštini županija, a sad će to biti za, na primjer, u našoj ovdje takozvanoj regiji će obuhvaćati ispit Dubrovačko-neretvansku županiju, Splitsko-dalmatinsku županiju, Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju.
2: Znači, vodič će morati imati puno više znanja.
1: Pa zapravo ne znam, jer još uvijek nismo vidjeli kako izgleda taj kurikulum, ali evo, nadamo se da će to biti ipak kvalitetna edukacija. U svakom slučaju, vodiči su zatražili jedan poseban sastanak. Evo, moram najaviti jedan novi program koji se zove Iris Croatica. Njegov kum imena je Andro Krstulović Opara, moram reći. Razgovarali smo o nečemu što bi predstavljalo nešto što je u cijelom svijetu ima pozitivni značaj, a to je upravo naš nacionalni cvijet Iris Croatica. To će biti po uzoru kao na London Blue Badge, dakle označavat će kvalitetu, jer mi smo željeli na takav način onda ipak nekako izdvojiti vodiče koji imaju malo bolju edukaciju i svakako smo zahtijevali da u toj edukaciji bude interpretacija. Vi znate da smo mi imali do sadašnje zapravo, ne mogu reći nesuglasica, nego nerazumijevanja vezano između interpretatora i turističkih vodiča, jer turistički vodič je zanimanje, a interpretacija je samo jedna od vještina turističkih vodiča, dakle uključujući dakle i to, i vegetaciju, i gastronomiju, dakle sve neke, dakle zapravo dijelove kojima danas vodiči ne uče u onom svom temeljnom obrazovanju će biti uključeno u ovo, ovu edukaciju, dakle tu bi također spadala i sakralna naravno umjetnost.
2: Ali sve govorimo o domaćim vodičima, rekli ste da Europa nameće slobodu tržišta, dakle i strani vodiči bi ovdje dolazili, i hoće li onda biti problema u znanju i sposobnostima između naših vodiča i stranih?
1: Da, na to zapravo već apeliramo već toliki niz godina, nekad mi se čini da uistinu vrištimo o tome. Dakle, radi vam se o razlici između stalnog boravka i privremenog i povremenog obavljanja ove djelatnosti. Dakle, naša djelatnost je ipak sezonalna. Mi smo cijelo ovo vrijeme tražili da nam se definira što bi to bilo privremeno i povremeno. Koliko to vremenski znači? Dakle, vi znate koliko traje sezona. Koliko puta bi značilo da netko dolazi? Kako ćete vi kontrolirati koliko je puta netko došao, jer o čemu se radi? Dakle, svi oni koji obavljaju ovu djelatnost, odnosno dođu ponekad, jel? A to ponekad može biti, vjerujte mi, vrlo, vrlo često, odnosno stalno, jel? Dakle, oni mogu bez dana edukacije dakle doći, ali se mora prije toga prijaviti u kontakt točku, to bi bilo Ministarstvo turizma i sporta, dakle moraju se prijaviti i mogu voditi po cijeloj Hrvatskoj osim na zaštićenim lokalitetima. I tu je cijelo vrijeme zapravo bila kvaka borbe za te zaštićene lokalitete, gdje smo mi sad zapravo na račun Domovinskog rata uspjeli zaštititi dosta naše kulturne baštine, iako naravno to je još uvijek puno manje nego što je to bilo, ali to je bio maksimum koji smo mi mogli zapravo izboriti kroz sve ove godine. Mediji su to jako lijepo pratili i stvarno hvala vam na tome sve ove godine, jer jednostavno da nije bilo medija ne bi ni mi uspjeli ni ovo sigurno dobiti.
2: Ali ko će to nadzirati? Ko garantira da će se neka grupa, odnosno neki vodič koji dolazi iz nekog kruzera, na pamet govorim, prijaviti se u ministarstvo? Mislim, kako će se to nadzirati? Brojne su grupe, vidimo po Splitu, tisuće gostiju, brojni vodiči, interpretatori.
1: Je, Državni inspektorat to treba i danas nadzirati. Mi sami smo svjesni toga da imamo nedostatak kadra, apeliramo na to, imamo s njima direktnu suradnju, radili smo s njima više sastanaka, imali smo više i medijskih članaka naravno vezano za to. Svakom slučaju mi naravno prijavljujemo sve događaje koje vidimo, jel? Međutim, naravno, oni trebaju zapravo biti često sada po terenu. I to je jedini zapravo preduvjet da bi tu mogli nešto napraviti. Gradonačelnik Franković je kao saborski zastupnik dao prijedlog da se mijenja Zakon o komunalnom gospodarstvu, tako da bi to prešlo onda možda na jedinice lokalne samouprave, ali to je tek zapravo jedan od prijedloga, dakle još uvijek nismo došli do tog dijela.
2: Da, Državni inspektorat nema niti ljudi dovoljno, a kad bi to prešlo na recimo na komunalnog redara, onda bi bilo puno lakše, da pojednostavim.
1: Pa evo, nadam se, bilo bi lakše, međutim i također i tada je to zapravo velika odgovornost i sada razumijem kolege iz komunalnog redarstva, jer oni i sada zapravo dobili su jedan veliki kolač koji su radili građevinski inspektori. Dakle, to su ljudi koji su većinom srednje stručne spreme i stvarno, evo, molim i vaše slušatelje da imaju razumijevanja za te ljude. Dakle, njih je malo rade u smjenama, rade u noćnim smjenama. Mi smo baš upravo radi turizma je grad Split zapravo je povećao. Naprimjer, evo sad smo u Splitu, pa zato govorimo o Splitu, ne na nacionalnoj razini. Dakle, oni su povećali smjene do 4 ujutro. Često puta budu i fizički napadane. Gledajte, to nije lagan posao. Dakle, treba nekad gledati sa dvije strane medalju.
2: Grad je već pun turista. Kako se naši ovdje lokalni vodiči nose s tim izazovima?
1: Mi smo već navikli na takve izazove, naravno mi se vrlo dobro snalazimo u tim gužvama, naravno vodiči bi htjeli da imamo više rekonstrukcija Dioklecijanove palače po gradu, jer bi nam to ipak olakšalo naša vođenja i disperziralo bi svakako gužve.
2: Da moramo našim slušateljima na prvom programu pojasniti, ima ona maketa Dioklecijanove palače na rivi, onda je uvijek gužva okolo nje.
1: Je, tako je. Dakle, to je jedan lijepi prikaz Dioklecijanove palače kako ona nekad izgledala. I naravno, uvijek je ljepše i lakše prikazati gostima kako je nešto izgledalo. Znate kako kažu, slika vrijedi više od 1000 riječi. Tako da onda često puta zapravo svi vodiči žele pokazati svojim gostima upravo tu rekonstrukciju Dioklecijanove palače.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Toplinski val i dalje hara gotovo cijelanu Europu, na zahvat je Hrvatsku. Split je danas gorio na 36 celzijevih stupnjeva. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje, a u petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju bit će na snazi crveno upozorenje. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Dojave o eksplozivnim napravama jutros su zaprimili nekoliko sudova u Hrvatskoj. Policija na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne. Nakon prvog kruga pregovora o Švicarskoj, koje su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana danas stižu proturječje interpretacije. Predsjednik Donald Trump tvrdi kako je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije. Iran to poriče kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Uoči susreta protiv Paname, hrvatske reprezentativce u Torontu je posjetio premijer Andrej Plenković koji je službenom posjetu Kanadi.
1: Sport.
2: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 sat ujutro u Torontu protivnik na nje Panama. Izborni Zlatko Dalić.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defazivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1. Iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru drugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Hvar 32, Makarska 33, Knin 34, Kaštela 35, Šibenik Split 36 celzijevih stupnjeva. U vremenu sutra, Marijan Tadin.
4: Sunčano, poslije podne samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Puhaće slab do umjeren maestral, ujutro i navečer bura, s tim da vjetar može samo ponegdje kratkotrajno biti i pojačan. Temperatura zraka će sutra biti otprilike ista kao danas. I onda je od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, s tim da će se zadržati vrlo vruće vrijeme, temperatura zraka možda i još malo poraste.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Da, do četvrtka na Jadranu je na snazi, vjerovali ili ne, narančasto upozorenje, dakle ne ono najviše, iako svak je mogao na svojoj koži osjetiti što znači ovih 35 stupnjeva u Splitu danas i naravno u ovim drugim gradovima na našem Jadranu, zaista visoke temperature i snažno sparno vrijeme. To znači i ovo narančasto znači veliku opasnost, dok za kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje, odnosno umjerena opasnost, ali zbog dugotrajnog razdoblja visoke temperature zraka za petak i subotu podignuta je na višu razinu upozorenja, a to znači veliku opasnost od toplinskog vala. Za kninsku regiju je dakle žuta umjerena, a za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je tada, dakle za petak i za vikend, crveno upozorenje, što znači velika opasnost od toplinskog vala koje može djelovati na zdravlje i tako dalje. Na Jadranu će biti toplo i vrlo toplo s temperaturama uglavnom između 23 i 28 tijekom noći, a najviša dnevna temperatura i do 38 stupnjeva.

Evo nam dobre vijesti vezane za naftu. Naime, cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 77 dolara nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova s energentima kroz Hormuški tjesnac. Riječ je o tome da je SAD izdao 60-dnevnu dozvolu za izvoz iranske nafte i petrokemijskih proizvoda prema odredbi iz memoranduma o razumijevanju koji su potpisali predsjednik Trump i iranski predsjednik Pežeskijan, i to odvojeno prošli tjedan. Iran je do rata izvozio nešto više od 3 milijuna barela nafte dnevno, uglavnom u Kinu, a ponovno je pokrenuo isporuke već nakon prošlotjednog ukidanja i uklanjanja američke blokade u Arapskom moru i Omanskom zaljevu. Dozvola će sada otvoriti više tržišta za iransku naftu, uključujući i SAD, i oni će je kupovati. E sad pitanje kako će se to sve skupa brzo normalizirati ili ne. Svi se slažu da će normalizacija se protegnuti na nekoliko mjeseci, a ne na nekoliko tjedana, ali kretanje cijena na tržištu signalizira da će oporavak biti, tvrde analitičari, i brži.

0: Isto spremni, siguran sam, u Torontu je sve spremno i kažu bit će 30.000 navijača u Torontu noćas u 1 sat, dakle datum je 24. ali po našem vremenu u 1 sat po noći, utakmica Hrvatska-Panama koja će što šta odrediti, tu nam je pobjeda naravno bitna, vjerujem da su svi nekako zato zagrijani. I premijer Plenković je u Torontu u službenom je posjetu, odradio je i razgovor i tako dalje, sastao se s našima, a evo jednog razgovora koji je snimio kolega Krešimir Gotlin koji je tamo zadatkom, razgovaraju sa premijerom, što on kaže, gdje je bio, šta misli, što će biti.
1: Dobar dan, evo upravo smo se susreli sa vodstvom HNS-a, sa izbornikom Dalićem, njegovim suradnicima, bili su s nama i Dominik Livaković i Andrej Kramarić, mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
1: Da, pa ovo je fascinantno prvenstvo, prije svega i za Luku koji još jednom i u vrlo, možemo reći, iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet, da je zaista dao ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno. Odlično. Miran, opušten, ali ozbiljan. Naravno, mislim da je sagledao sve, da su analizirali Englesku i da su dobro proučili Panamu i da će danas to sve biti kako treba.
3: Kakav bi predosjećaj imao u učinjenicu?
1: Pa gledajte, svi smo naravno optimisti. Ja bih rekao jednako kao i vi, vidim da se vi smijete i da ste dobre volje, ali evo, oni su se po meni zaista dobro spremili. To su sve mladi dečki, disciplinirani, u formi. Tu nema nikakvih odstupanja od onoga što su zamislili i ja vjerujem da će danas dati svoj maksimum. U konačnici ona turneja koja je bila gdje su igrali sa Kolumbijom je na neki način približila ono što bi Panama danas trebala igrati, tako da oni to sve znaju bolje od nas i mislim da će biti jako dobro. Ja sam optimist, općenito sam optimist za ovu generaciju, mislim da je odličan miks nekoliko velikih iskusnih naših igrača i jedne nove generacije koja se pozicionira u konačnici. Golovi Baturine i Muse o tome govore iz prve utakmice. Pa gledam sa obitelji, s djecom, oni to doživljavaju jako emotivno i naravno kao i svi veselimo se svakom uspjehu. Ova je generacija dala hrvatskom narodu ono što niko nije možda mogao zamisliti nakon 98. Evo bile s nama i Aljoša Asanović ovdje, živjeti to vrijeme za sve nas je u biti nevjerojatno. To ćemo možda znati jedan dan kad ne budu možda ovako veliki uspjesi uzimani kao zdravo za gotovo.
3: Kako su dolovi iz Kanade, tu ste susjeti se sa puno hrvatske zajednice, ovoga šta vam oni pričaju?
1: Pa jako su. Prije svega bilo je ogroman jučer susret u Hamiltonu sa hrvatskom zajednicom, jako puno je došlo Hrvata iz te širok područja Toronta, ali iz drugih krajeva Kanade, veliki broj njih je ovdje danas i hrvatska kuća i bit će cijeli angažman navijača prije utakmice ovdje, mislim da su svi došli bodriti hrvatsku reprezentaciju, ovdje je cijela zajednica jako povezana s Hrvatskom i mislim da je identitet maksimalno naglašen, tako da će biti dobro.
4: Možete malo ovim sastancima koji danas sastavljaju
1: sa sektorom Pa danas, evo sad, nakon našeg susreta, imamo prvo na Monk School jedno predavanje, dakle, kanadski je, možemo reći, glavni i prestižni institut za međunarodne odnose, gdje ćemo dati jednu viziju Hrvatske u današnjem svijetu, naš položaj u Europi, energetske, sigurnosne, ekonomske izazove, a nakon toga imamo susrete sa hrvatskim gospodarstvima, kanadskim gospodarstvenicima, to smo u biti i dogovorili kada je njihovo izaslanstvo bilo na inicijativi samitu Triju mora koji je bio u Dubrovniku prije mjesec i pol dana. I ovo je odlična prigoda, vidjeli ste, Toronto je praktički poslovno-gospodarsko središte Kanade i jako je dobra prigoda da malo pojačamo te odnose. Razmjenu koja je došla do 430 milijuna dolara želimo još povećati, svi preduvjeti su tu.
2: Dosta hrvatskih navijača je spojilo turizam, kažu idu ili na Floridu ili po Americi. Ministar turizma, gospodin Glavina, je predstavio prije 10 dana onaj promotivni film. Kako se vama čini, Malković, Radović?
1: Pa gledajte, Pita jako dobro poznam, on kontinuirano već je aktivan i godinama se znamo. Mislim da je cijela ideja i koncept spota jako dobar. Ja sam primio zajedno s kolegama ministrima Johna Malkovića prije nego što je krenulo snimanje. Naravno da smo znali o čemu se radi i mislim da je ta njegova gesta prema Hrvatskoj praktički bila jedna kruna njegove poveznice sa zemljom njegovog porijekla i s te strane, koliko ja vidim komentare, koliko vidim ocjene, bilo međunarodne, bilo hrvatske, to je jedan od atraktivnijih filmova promocije jedne zemlje. On je ovdje zaista, možemo reći, jedna od glumačkih legendi i činjenica da je odlučio takav doprinos dati je sjajan. Mislim da su napravili jako dobru kombinaciju njega i onda naravno sve ono što ide uz promociju Hrvatske. Čini mi se da je spot baš polučio efekt koji smo i mislili da će polučiti. Drugčiji od dosadašnjih.
2: Nije na prvu, nego na drugu, da. Zanimljiv je. Što kažu domaćini?
1: Ima i teaser za ove današnje nestrpljive sve što 6 minuta je 6 minuta. To nije tako malo.
2: Što kažu domaćini? Kakvi su Hrvati navijači? Vidjeli ste kakva je bila atmosfera u Dallasu sad ovdje u Torontu? Što kažu Kanađani i Amerikanci?
1: Sve je dobro. Evo, danas će doći i kanadski ministar financija će biti s nama. Koliko vidim, bit će i panamski ministar i predsjednik FIFA, tako da jedan dobar odaziv. A što se tiče navijača, ljudi su zaista dobre volje, simpatični. Ne vidim ovdje nikakvih problema, to je sve jako, jako ugodno. Svi koji su došli ovdje su došli da podrže svoje reprezentacije, to je ono što je najbitnije.
4: Još jedno nesportsko pitanje. Večera se sastaje Višegradska skupina. Mađari najavljivao da bi mogao pozvati Hrvatsku u nju. Koji je naš stav?
1: Pa ne, prvo se oni sastaju da se revitaliziraju. Oni praktički nisu postojali zadnjih nekoliko godina zbog izrazito divergentnih stajališta, prije svega o ruskoj agresiji na Ukrajinu, i mislim da nije loše za zemlje Srednje Europe da se prvo oni malo sastanu sami sa sobom, pa ćemo vidjeti. Mi surađujemo sa sve te 4 zemlje, i Tusk, i Babiš, i Fico, i sad Mađar, to su ljudi s kojima se ja stalno u kontaktu, tako da nek se oni konsolidiraju najprije.
3: Kolege, morat ću.
1: Može. Hvala vam lijepa.
2: Hvala. Hvala.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.
3: Pitaš me, šta bi ti ja od tebe?

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje, a u petak, subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Dojava o eksplozivnim napravama jutro se zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. Policija na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled, a sve su dojave bile lažne. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Rekao je da su članice Zapadnog saveza otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj protekli dana pokušavajući se rasladiti. Rekordne temperature mjere se u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj. O nekim su regijama poremetile rad škola i prometnu mrežu. Hrvatske reprezentativce u Torontu je posjetio premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Kanadi.
1: Sport.
2: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 sat ujutro u Torontu protivnik nam je Panama, izbornik Zlatko Dalić.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnu transpred u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka: Hvar 29, Knin, Makarska 33, Split 34, Šibenik, Kaštela 35 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra Marijan Tadin.
4: Sunčano, poslije podne samo mala mogućnost za lokalne pljusake grmljavinu, puhaće slab do umjeren maestral, ujutro i navečer bura, s tim da vjetar može samo ponegdje kratkotrajno biti pojačan. Temperatura zraka će sutra biti otprilike ista kao danas. I onda je od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, s tim da će se zadržati vrlo vruće vrijeme, temperatura zraka možda i još malo poraste.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Evo nam nešto rezultata uoči ove večerašnje naše nama naravno najvažnije utakmice, ali igraju se druge utakmice. Portugal ekspresno slomio Uzbekistan, Ronaldo i Mendes doveli ga u vodstvo s 2-0, to je utakmica koja se trenutno igra. Pratit ćemo jasno i druge utakmice, ali pratit ćemo i Hajduka. Naime, Hajduka na pripremama u Sloveniji na Bledu, dakle prostor zove se Radomlje sportski park, igra se prva pripremna prijateljska naravno utakmica protiv Škendije. U sastavu Hajduka su Sidić, Hodak, Marešić, Skelin, Hrgović, Pajaziti, Žaper, Skoko, Pukštaš, Brajković, Livaja. Naravno, bit će siguran sam i promjena u toku utakmice, ali 2-0 je. 2-0 je u ovim trenucima. Bijeli u nastavak susreta ušli sa značajno izmijenjenom sastavu, dakle nakon poluvremena. Tu ima puno mladih snaga, pa ćemo sačekati i taj rezultat. Biće, čuo sam još jedna kako stvari stoje pripremna utakmica do kraja ovih priprema pred nastavak novih izazova za Bijele. Naravno, večeras noćas u jedan sat iza ponoći Hrvatska Panama, to je glavni događaj, pratit ćemo, moramo, nema nam druge, budni ovako ili onako, ali bit ćemo za televizijskim ekranima.

Portugal vodi 3-0 u ovim trenucima, Ronaldo je dao još jedan gol i postavio možda neke nove standarde i rekorde, ali mi zapravo samo čekamo jedan sat iza noći. To je za nekakvih 5 sati, možda malo više, kojih minut više, sad je 19 sati i 50 minuta. Gledat ćemo Hrvatska Panama, siguran sam svi. A ovdje stoji da FIFA razmatra model drugačiji, pošteniji, pravedniji kod raspucavanja i pucanja renesteraca nakon produžetaka. Kažu samo jedno bacanje novčića, dakle baca se novčić i onaj koji dobije bira recimo stranu, a drugi bira valjda ko će prvi pucati ili ovako nešto. U svakom slučaju, dakle, riječ je o tome da nema dva bacanja novčića u kojem neka ekipa može dobiti obe dvije prednosti, kako to stvari stoje. Kaže, rasprava se ponovo otvorila nakon nedavnog finala Lige prvaka u kojem je Arsenal protiv PSG-a izgubio oba bacanja novčića, čime francuski klub stekao obje prednosti biranja. Kao primjer navodi se i finale svjetskog prvenstva 2022. gdje je Francuska dobila pravo pucati prva protiv Argentine, no 11 su se izvodili pred većinski argentinskim navijačima i znamo kako je

0: 19 sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje, a u petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju bit će na snazi crveno upozorenje. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Dojavu eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Sve dojave su bile lažne. Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rasladiti. Rekordne temperature mjere se u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, a u nekim su regijama poremetile rad škola i prometnu mrežu. Hrvatske reprezentativce u Torontu je posjetio premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Kanadi.
1: Sport.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu protivnik manje Panama, izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed,

0: Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Hvar 29, Knin 31, Makarska, Split 33, Šibenik, Kaštela 35 celzijevih stupnjeva. U vremenu sutra, Marijan Tadin.
3: Sunčano, poslije podne samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Puhaće slab do umjeren maestral, ujutro i navečer bura, s tim da vjetar može samo ponegdje kratkotrajno biti i pojačan. Temperatura zraka će sutra biti otprilike ista kao danas. I onda je od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, s tim da će se zadržati vrlo vruće vrijeme, temperatura zraka možda i još malo poraste.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u novoj Andromedi. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matej Trtolja. Na početku htio bih reći da je jučer dopremljen na Floridu novi svemirski teleskop. Svemirski teleskop koji nosi ime Nancy Grace Roman. Svemirski teleskop, dakle, koji će imati izuzetnu važnost u daljem istraživanju svemira. Prije svega, to je teleskop koji ima promjer objektiva od 2,4 metra, dakle gotovo 2,5 metra, i to je zapravo objektiv iste veličine kao i objektiv poznatog svemirskog teleskopa Hubble. A Hubble svemirski teleskop u svemiru je već preko 36 godina i sva sreća da još uvijek radi. Ovaj svemirski teleskop Nancy Grace Roman, on će biti lanciran najranije 30. kolovoza, dakle ovoga ljeta. Prvo bi bilo planirano da bude lansiran u rujnu, ali evo, tako je da vrijeme napravljen da će možda biti lansiran čak i prije mjeseca rujna ako ne dođe do odlaganja. Radi se o zaista značajnom teleskopu čija će masa u orbiti biti preko 10 tona. Za razliku od Hubbleovog svemirskog teleskopa, ovaj će svemirski teleskop snimati prvenstveno u infracrvenom dijelu spektra i zahvatit će malo jedan dio vidljivog dijela spektra. No, njegov vidno polje će biti ono što je za ovaj teleskop posebno značajno. Naime, imat će otprilike 100 puta veće vidno polje po površini nego Hubbleov svemirski teleskop. I to je zaista značajno. Tako da ako ga usporedimo sa Hubbleom, on će moći, rekao bih, istraživati 1000 puta brže. Ono što će novi Nancy Grace Roman teleskop napraviti u godini dana, za takav posao bi Hubble trebalo preko 1000 godina. Eto, zaista, ovo će biti jedan vrijedan instrument i on će, za razliku od Hubblea, biti daleko od Zemlje, jer on će biti lansiran da kruži oko Lagrangeove točke broj 2, tamo gdje je i svemirski teleskop James Webb, dok Hubble kruži na visini od oko 500 km u orbiti oko našeg planeta. Dakle, ovaj svemirski teleskop će odigrati, dakle, važnu ulogu. Naravno, koji su njegovi glavni zadaci? Pa upravo, on bi trebao snimati milijarde galaksija. Trebao bi snimati mnogobrojne zvijezde i na osnovu njegovog istraživanja zapravo pokušat će se doznati nešto više o tamnoj materiji i o tamnoj energiji. Jer cjelokupno njegovo istraživanje biće važno da bolje shvatimo zapravo kako izgleda ovo širenje svemira koje se odvija s akceleracijom, za što vjerujemo da je odgovorna tamna energija. Tako da ove bitne stvari, tamna energija i tamna materija, to su stvari koje će se posebno istraživati vezano za mnogobrojne podatke koje će ovaj, naravno, svemirski teleskop prikupljati. On je predviđen da se lansira pomoću rakete nosača Falcon Heavy tvrtke SpaceX i evo, nadamo se da ako lansiranje bude dobro, da će sve proći u redu. Naravno, kad dođe u orbitu, kad bude kružio oko točke Lagrange 2, on neće biti točno u točke, nego kao i što je to slučaj, on će kružiti oko te točke na vrlo velikoj daljini. On će se udaljavati od Lagrangeove točke nekoliko stotina tisuća kilometara, ali to područje svemira je upravo takvo da uz male korekcije putanje će putanje biti dosta stabilna. Znači, on će pratiti Zemlju na putu oko Sunca, kao i James Webb teleskop. A takva orbita, kružeći oko točke Lagrange 2, koja će tražiti samo male promjene korekcije, omogućit će mu, znači, da dugo bude u relativno stabilnoj putanji. Što se tiče trošenja goriva, on je inače predviđen da radi 5 godina, ali s obzirom da nosi značajne količine goriva, očekuje se da bi mogao raditi 10 godina u svemiru, sve dotle dok bude imao goriva za te male korekcije, a naravno bit će važno da li će njegovi instrumenti raditi. Jako je važno da se otvore, naravno, i njegovi paneli sa fotonaponskim ćelijama da bi mogao dobro funkcionirati. Evo, ovo će biti zaista jedan značajan teleskop. Ja bih rekao, mnogo je svemirskih teleskopa lansirano u svemir, ali ono, javno su poznati prvenstveno i veliki teleskopi kao Hubble svemirski teleskop, James Webb svemirski teleskop, koji su zbog svoje jačine, zbog svoje važnosti, zbog svojih mogućnosti su najpoznatiji i ubrajamo ih među ove velike svemirske teleskope, gdje spada svakako, naravno, i svemirski teleskop Chandra za rentgensko područje spektra spektra ili zračenje, ako ih se giba pak oko Zemlje, u jednoj vrlo visokoj izduženoj orbiti. Gospođa Nancy Grace Roman, ona je svojevremeno bila dugo godina šef onog odjela NASA koji je zadužen za svemir i za astrofiziku. I upravo je Nancy Grace Roman, ona je zapravo na neki način trudila se upravo da se ostvare svemirske misije sa teleskopa, jer shvatila da zapravo za astronomiju će biti jako važno da teleskopi odu van Zemlje, van atmosfere Zemlje, da će se napraviti velike istraživanja. Zato gospođu Nancy Grace Roman su često zvali i majka Hubble-a, jer upravo o njenom zalaganju je mnogo ovisilo da se pređe i na izradu samog Hubble-ovog svemirskog teleskopa. A vidite, ovakvi veliki svemirski teleskopi zaista nam omogućuju sasvim nove poglede, a pogotovo kad još istražujete svemir u raznim dijelima spektra, onda se naše znanje o svemiru jako, jako širi. Znači, bit će potrebno neko vrijeme dok on dođe u tu orbitu oko točke Lagrange broj 2, gdje se nalazi, dakle, i svemirski teleskop James Webb, i zato će biti jako važno da lansiranje bude precizno. Kao što sam rekao, ta snažna raketa Falcon Heavy, ona će biti iskorištena da ovaj teleskop od 10 tona, da ga pošalje tako daleko od Zemlje, dakle, da dođe do točke Lagrange 2. Znači, očekujemo, ako sve bude u redu, mogao bi on raditi, znači, barem 10 godina. Dakle, objektiv je, znači, 2 metra i 40, iste veličine kao i Hubble-ov objektiv. Kako je NASA došla do ovog objektiva? Naime, ona ga je dobila na poklon. Američka vojska je, naime, koristila u svojim velikim špijunskim satelitima upravo ovakva zrcala promjera 2,4 metra i tako je američka vojska, pošto je sada na neki način napravila manje špijunske satelite koji su efektni i kojima ne treba veliki objektiv, oni su jednostavno ovo zrcalo, ovo objektiv od 2,4 metra, poklonili su ga agenciji NASA prije mnogo godina, ali naravno NASA je morala onda naravno dobiti novce za poseban program, jer je trebalo napraviti posebne instrumente da bi se ovo zrcalo iskoristilo na onaj način koji će NASA pružiti najveće koristi i na neki način će se moći uklopiti da nadomjesti ono što ne može Hubble, da nadomjesti ono što ne može svemirski teleskop James Webb. I upravo zato što će imati 100 puta veće vidno polje od Hubble-ovog teleskopa, očekujemo da će zaista ovaj svemirski teleskop praviti velike stvari kada on počne svojim istraživanjem. Naravno, bit će potrebno neko vrijeme da se prvo čekiraju svi njegovi instrumenti, da se sve pripremi, da bi on konačno počeo svoj normalni operativni rad. Pošto je on dopremljen pomoću jedne velike teglenice, su ga dopremili u Floridu morskim putem, onda naravno sad se on nalazi u jednoj zgradi gdje će biti zadnja čekiranja, zadnje provjere, testovi, a onda će u njega ubaciti oko 1100 litara goriva hidrazina da bi on bio konačno spreman da ga se postavi u raketu i da se lansira na njegovu svemirsku misiju. Znači, on će doći u položaj da će biti oko 1,5 milijun kilometara daleko od našeg planeta. Što se tiče njegovih instrumenata, važno je da on ima jednu kameru od 300 megapiksela. Sjetimo se, ona kamera koja je najjača na svijetu, observatorij Vera Rubin. Taj observatorij ima onu najmoćniju kameru koja ima zapravo oko 3200 megapiksela ili 3,2 gigapiksela. Ova ima kameru koja je čine 300 megapiksela. I ovaj teleskop ima koronograf, što će mu omogućiti da može zapravo zamaskirati svjetlost neke zvijezde kada bude snimao, tražio planete okolo zvijezda. Znači, koronograf će mu omogućiti istraživanje planeta oko drugih zvijezda, u tome će biti njegov značaj. Ali to što će on snimiti milijarde galaksija, a očekuje se da će uspjeti snimati tisuće egzoplaneta, planeta kod drugih zvijezda, očekuje se da će istraživati stotine crnih rupa, e to će biti zaista ogromno mnoštvo podataka koje će omogućiti zaista da proširimo naša saznanja na polju istraživanja svemira. Svi oni koji nam žele postaviti pitanja mogu nam se naravno, kao i obično, javiti na naš telefon 01 616 7002.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Agencija NASA objavila je svog novog partnera s kojim će surađivati. Naime, agenciji NASA je jako važno da nađe određene partnere koji će joj raditi na određenim projektima i na taj način NASA se može više skoncentrirati kao jedna organizacija na pripremu novih znanstvenih istraživanja, a da neke tehničke stvari obave privatne tvrtke koje će to onda na kraju krajeva obaviti efektno i tu će NASA dobiti na jedan brži način novo oruđa za istraživanje svemira i na neki način će financijski bolje proći kad nađe, dakle, povoljnu tvrtku koja će obaviti ono što nas i treba. Radi se o kalifornijskoj tvrtki koja se zove Relativity Space. E, sada ćemo primiti i prvo pitanje. Izvolite. Izvolite, slušamo vas. Izvolite. Slušamo
2: jel
1: vas.
2: Vi možda znate šta vi mislite o tome šta je ta tamna energija i tamna materija, to što sad istražuju?
1: Da, ne znamo što je, zato je zovemo tamna energija, tamna materija. Za tamnu materiju znamo da mora biti materija zato što se osjeća gravitacijska sila, ali ne znamo da li se radi o sitnim česticama koje ne šalju nikakvo zračenje, koje ne možemo registrirati i ne reflektiraju nikakvo zračenje, pa ali se možda radi o nekim posebnim objektima koje zbog nekog razloga ne možemo vidjeti, ne možemo saznati, a tamnu energiju smo izmislili zato što evo gotovo 30 godina znamo da je svemir u jednom ubrzanom širenju i to pripisujemo nečemu što je suprotno od gravitacije, nemamo pojma o tome pa smo nazvali tamna energija. Znači astronomi ne znaju što je tamna materija, zato su je nazvali tamna, ne znaju što je tamna energija, zato su je nazvali tamna i zapravo to su, možemo reći, najveće zagonetke današnje suvremene astronomije, suvremene astrofizike i sva ova istraživanja koja se rade, jedan od njihovih ciljeva je upravo pronaći, znači, rješenje što je to tamna materija i što je to tamna energija. Neće biti to tako lako riješiti, treba će još mnogo istraživanja. Kad govorimo o ukupnoj sumi materija plus energija, ono što je nama poznata materija, to su ovi atomi koje poznajemo. Znači, poznata materija zauzima 4,9% u toj ukupnoj masi, masa plus energija. A sama tamna materija zauzima gotovo 28% od ukupne te bilance. Međutim, gotovo 70% otpada na tu tamnu energiju kad govorimo o ukupnoj sumi, dakle, masa i energija. A sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Imamo još jedno pitanje. Izvolite.
3: Dobar dan, evo da umirim ljude koji vole fantastiku, izvanzemaljce. Sad je počeo upravo jedan zanimljiv film koji se zove Dana razotkrivanja, pa preporučujem svima, pa i vama gospodine.
1: Hvala lijepa, hvala.
3: Hvala, doviđenja.
1: Hvala, doviđenja. Da vidimo imamo li sad još neko pitanje, evo bit će još jedno pitanje. Izvolite. Slušamo dobar vas. Izvolite.
4: Evo, gospodine, vaš vjerni slušatelj, samo da vam čestitam 51. emisiju od kad vi vodite Andromedu.
1: 51. već?
4: Pa sad, već ili... nisam bio u mogućnosti čestitati 50. jer nisam bio...
1: Da, nisam brojio, ali hvala vam puno što ste vi brojili.
4: Da, 51. čestitam. I samo tako naprijed.
1: Hvala vam lijepa na čestitki i sve najbolje. Hvala. Dakle, spomenuo sam kalifornijsku tvrtku koja se zove, znači, Relativity Space. Da vidimo, imat ćemo još jedno pitanje izgleda. Izvolite.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Kopka me ono o tom teleskopu koji je poklonjen NASA od vojske. On, znači, ako je bio u operativnom stanju, on je bio u orbiti. Jesu ga spustili dole? Kako su
1: dobro pitanje. Hvala lijepa. Mi ćemo sad to objasniti. Hvala vam lijepa. Dakle, radi se o zrcalu koje nikad nije letjelo u svemir. Jer to je, dakle, bio višak. Znači, oni sateliti špijunski koji su bili lansirani, svi oni su završili tako što su bili uništeni izgaranjem u atmosferi, jer se oni nisu mogli vraćati na zemlju. To su bili veliki sateliti koje ne možete vratiti na zemlju jer bi morali imati poseban oklop da se vrate prema. Niti je bilo potrebno. Znači, svi ti veliki sateliti, oni su bili bili uništeni, ali je vojska imala viška zrcala, imala je zapravo dva viška zrcala i ona je to poklonila NASA-i. Prema tome, kad je NASA dobila zrcalo, ona je dobila samo jedan objektiv, samo jedno zrcalo, a onda je NASA morala vidjeti kako zrcalo najbolje iskoristiti, imajući u vidu sve ono što je imala tada na raspolaganju, što će imati na raspolaganju, pa se moralo odlučiti koju vrstu istraživanja, na koji način, kako to zrcalo mora raditi, i onda su naravno konstruirali posebnu opremu za to zrcalo koje su dobili i posebno satelit gdje će sve to smjestiti onako kako su napravili plan. Dakle, to je sasvim drugačiji način korištenja zrcala nego što je ono bilo korišteno za snimanje detalja na Zemlji. Evo tako je NASA, znači, od jednog zrcala napravila je, dobila je onda sredstva, jer bilo je najlakše dobiti zrcalo, ali sad trebate napraviti cijelu aparaturu, nove instrumente, novi satelit, i tako je NASA na bazi toga, evo, imala je razloga da traži novce, da može imati još jedan lijepi teleskop sa objektivom kao Hubble, a da upek može napraviti nešto puno, puno brže da može raditi nego što radi Hubble, ali opet naravno na jedan drugi način koji će biti na neki način suplementan i radu Hubble-a i radu svemirskog teleskopa James Webb. I jako je dobro kad imate ovakve velike teleskope, svaki istražuje na svoj način, obuhvaća svoj dio neba, neki snima više detalje, a neki snima to više u širokom planu, i tako se najbolje na neki način kompletira naše znanje o određenom dijelu svemira, o određenim objektima i određenim procesima koji se, znači, u svemiru odigravaju. Počeo sam govoriti o kalifornijskoj privatnoj tvrtki Relativity Space. Dakle, agencija NASA je odlučila da ta tvrtka Relativity Space gradi svemirsku letjelicu koja će biti upućena prema crvenom planetu. Dakle, prema planetu Marsu. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Pa, jako me zanima to, hoće li ova nacija naša izumrijeti kada Zemlja bude istrošena skroz? Jer znam ja da nećemo mi naći neki drugi planet za živjeti, pa me jako zanima, jel možemo mi dalje kao nacija živjeti negdje drugdje kad ovo nestane, ili ne možemo?
1: A hvala na pitanju. Pa teško da ćemo moći negdje drugdje živjeti. Možemo još mnogo, mnogo, rekao bih, stoljeća osigurati na ovom našem planetu. Veći je problem zapravo da kontroliramo što naše prisustvo sve radi našoj atmosferi, našoj klimi. To će biti glavni problem. Da na neki način spriječimo naše loše djelovanje na klimu, i ako se budemo ponašali razumno, da na neki način reguliramo, odnosno kontroliramo našu atmosferu, mislim da neće biti problema. Naš planet ima dovoljno rezervi za još mnogo, mnogo godina, prema tome jedino, evo, ljudi stvaraju te probleme, zagađuju našu atmosferu, vode ratove koji dodatno na neki način truju i našu atmosferu i naše tlo, tako da, evo, na neki način on čovjeku zapravo visi koliko će naš život na ovom planetu, na ovoj kuglici koja kruži oko sunca, koliko će, dakle, naš planet biti žilav, koliko će naša civilizacija biti održiva na ovom našem planetu. A sad ćemo primiti sljedeće pitanje, izvolite.
7: Dobar dan, poštovani Ante.
1: Hvala.
7: Ivo iz Opatije. Ma, mene je ovako intrigira jedno malo pitanje. Zemlja se okreće oko sunca, to je normalno. Da li postoji mogućnost da se na tom putu nađe da Zemlja u nešto udari, u neki asteroid ili nešto, da im se nađe na putu?
1: Ko da udari?
7: Zemlja, znaš kako se mi krećemo planeta, Zemlja da udari u neki
1: asteroid. Dobro, hvala na pitanju.
7: Molim, pozdrav.
1: Da, naravno, imamo tisuće malih asteroida koji kruže u putanjama koje su slične našem planetu. I naravno, događa se, evo, sjetimo se 2013. godine, nije to bilo tako davno, kad je asteroid težine preko 10.000 tona, promjera oko 18 metara, ušao u atmosferu i eksplodirao je iznad ruskog grada Čeljabinska. Oko 1500 ljudi je bilo ozlijeđeno. Niko nije znao za taj asteroid, a on je došao iz pravca sunca, iz dnevnog dijela neba, pa ga se nije bilo moguće ni u zadnji čas otkriti, bar koji dan prije. I to nam je još jedan signal da se svašta može dogoditi, prema tome da zaista prijeti nam neki sudar asteroida u budućnosti. Vjerojatnoća je trenutno mala, ali znate, nikad se ne zna. Za one asteroide koje smo otkrili znamo da su svi u sigurnoj putanji, da nas neće ugroziti u narednih barem 100 godina. Ali je problem što ima još puno tisuća malih asteroida koji mogu napraviti veliku štetu, pa mogu uništiti čitave gradove, ali evo, važno je da ih što više otkrijemo, pa smo onda sigurniji. Prema tome, bit će i dalje puno posla u otkrivanju, posebno onih asteroida koje imaju putanje, koji su bliski našoj zemlji. Dakle, od onih koji su poznati, nema opasnosti u narednih 100 godina, međutim, zaista opasnost stalno postoji, samo mi ne znamo koji sve asteroidi još postoje u putanjama koje bi mogle na neki način ugroziti naš planet. Imamo dalje pitanje, izvolite.
8: Dobro večer, Ante, Ivan iz Splita.
1: Dobro večer, Ivane.
8: Evo, slušam, uglavnom su kataklizmička pitanja da večeras. Pa mislim da što god mi udarili ili nešto nas udarilo, sve je to zemlja do sad već doživjela i preživjela, ali ovo što je kolega malo prije rekao, mislim da je najveći problem iznutra, odnosno čovjek.
1: Tako je.
8: I uglavnom velike stvari se mogu iznutra uništiti, pa tako i zemlja, jer svi znamo kako spriječiti asteroid iz onih kataklizmičkih filmova, kako ga skrenuti, kako ga uništiti, pa iznutra sa malom, tako reći, petardom, onda leti van sa malom, jeli, bombicom, ona se može...
1: Ali nije lako, ovisi će o strukturi asteroida, znate, i da li ga možemo na vrijeme...
8: Je, ali samo sam htio analogiju povezati. Uglavnom, da. Izvana udarci su postojali, život se mijenjao, ali planet je opstao, ali ovo to mi radimo planetu, najvjerovatnije, najlakše iznutra napraviti, a to je čovjek.
1: Tako je.
8: Eto.
1: Hvala lijepa na javljanju. Hvala lijepa. Da vidimo sada, imat ćemo sljedeće pitanje. Izvolite.
9: Ivan iz Splita, dobro večer.
1: Dobro večer.
9: Imam ja jedno, dva pitanja, vrlo kratka.
1: Dobro.
9: Ako nestane vode na zemlji, smo mi gotovi, kaput.
1: A drugo pitanje?
9: A drugo pitanje, može li se proizvesti već sad dok možemo proizvesti, proizveli smo atomsku bombu, ubiti ja tebe, ti mene, a može li se proizvesti neka kemija da se sad proizvode kiše umjetne i sve se to može, samo kako možemo snijeg proizvoditi, dajmo i kišu proizvode, evo meni sad fali vrta, ovdje skupa je voda, dajte mi kišu na moj vrta, pa će biti jeftinije na Pazaru. A ne, ovako mi ponekad pričamo neke priče, dajte mi konkretne neke stvari, možete li mi pomoći odgovoriti? Eto.
1: Hvala. Pa teško je zapravo odgovoriti za sva ova pitanja. Naravno, možemo reći da naš planet ima velike zalihe vode. Ali naravno, opet tu je potrebno jedno razumno ponašanje da bi te vode ostale čiste. Dakle, za sada ne vidim da će biti neke probleme sa rezervama vode, ali sve će to ovisiti o tome koliko ćemo se ozbiljno ponašati prema onim rezervama vode koje imamo. Dakle, tu može biti problema u budućnosti, a za sada ne vidim da bi sad nestale rezerve vode. A što se tiče stvarnje uvjeti kiša, ma moguće je, ali znate, ako radite neki inženjering u atmosferi, niste baš sigurni koji popratni efekti mogu biti. Tako, za potrebu stvaranja umjetnih kiša treba će dobro vidjeti, ako baš tako nešto bi trebalo, treba dobro vidjeti da li se to isplati, neće li to prouzročiti nekakve kontraučinke. Dakle, nije znači lako donijeti takve odluke ako bi se tako nešto radilo. Dakle, bit će moguće da naša civilizacija radi određeni inženjering, da djeluje, da nešto spriječi, da nešto radi, ali tu će biti potrebna velika pažnja da ne bi napravili nešto sasvim suprotno, jer atmosferski sustav je jako, jako složen i morate biti jako oprezni ako želite, znači, na njega utjecati. Evo, toliko bih ja o ovom pitanju. A sada ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
10: Dobar dan, poštovanje Filtrita.
1: Dobar dan.
10: Mene zanima ovaj 3i Atlas koji je bio, jel se zna šta od njemu, jel on još tu blizu nas kod sunca? I
1: hvala na pitanju. Znamo, nije on blizu nas jer znali smo da će on brzo prijuriti, jer je to objekt koji je došao iz drugog međuzvjezdanog sustava, to znamo po njegovoj brzini, po njegovoj putanji, i upravo ta njegova putanja i brzina su nam pokazale da će vrlo brzo odjuriti. On je prošao jako daleko od nas i udaljava se, stalno se udaljava, dok je bio na neki način na većoj blizini iskorišteni su svi mogući instrumenti i u svemiru i na zemlji da se dobije što više podataka. Znamo da je taj komet poseban komet upravo zato što je nastao čak milijarde godina prije našeg sunčevog sustava i zato pošto je nastao u jednom drugačijem okruženju i njegov sastav se nešto se razlikuje od kometa našeg sustava. Ali tu nema ništa zapravo čudno osim činjenice da ako je to jedan objekt koji je došao iz drugog sustava, onda naravno da je i njegov sastav nešto drugačiji, ali ne sad u tom smislu drugačiji da bi sad bili nekakvi spojevi koji ne postoje na planetima, na kometima u našem sustavu, nego jednostavno odnose među tim spojima su drugačiji jer je objekt nastao, znači, u drugačijem okruženju. Toliko o tom pitanju. Da vidimo sada još jedno sljedeće pitanje. Izvolite.
11: Dobar dan.
1: Dobar dan.
11: Ovdje Lara iz Zagreba. Imam jedno pitanje za vas. Često se onako u kulturi govori da je vrijeme retrogradnog Merkura koje često zna napraviti nekakve probleme među ljudima u poslovima. Postoji li iza toga nekakva zapravo znanost u astronomiji?
1: Da. Hvala lijepa. To je sad nešto termini iz astrologije koji nemaju veze sa znanošću. Znači, utjecaj planeta na čovjeka dakle ne postoji na ovaj način na koji se on tumači. Prema tome, retrogradno kretanje Merkura nema nikakvog značaja za ljude na Zemlji ni za pojedinog čovjeka. Dakle, zaista planeti ne djeluju na nas. Kad govorimo o svemiru, naše sunce je ono koje je jako dramatično dinamično. Međutim, niko ne može predvidjeti kako će se sunce ponašati. Sunce utječe na zbivanja na zemlji, to vidimo po polarnoj svjetlosti, to vidimo po geomagnetskim burama koje sunce stvara. To radi sunce, ali planeti nemaju zapravo neki utjecaj na zemlju ili na čovjeka. Odnosno, njihov utjecaj gravitacijski je minoran na gibanje Zemlje. Ali planeti, drugi planeti, znači, nemaju utjecaja na ljude na našem planetu. Toliko o ovom pitanju vezanom za planet Merkur.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dakle, spomenuo sam kaliforničku tvrtku Relativity Space. Dakle, NASA je odlučila da tvrtka Relativity Space, da ona gradi poseban orbiter koji će biti lansiran prema crvenom planetu, prema planetu Marsu. Ova tvrtka Relativity Space, ona je već bila napravila jednu raketu prije 3 godine koja nije dospjela orbitu oko Zemlje, ali evo, NASA se nada da će ova tvrtka Relativity Space biti u stanju, prema svemu onome što ona predložila i što je pokazala, da može napraviti glavni dio strukture letjelice koja će jednog dana biti u orbiti oko planeta Marsa i da može istu letjelicu i sama lansirati upravo prema planetu Marsu. A zapravo instrumente, znanstvenu opremu za tu novu letjelicu radit će američko sveučilište, radit će znanstvenici i ta će aparatura onda biti smještena u samu letjelicu. U poznatom nasilnom centru Ames Research Center u Kaliforniji, tamo će se raditi instrumenti za misiju Aulus. To će biti znanstvena oprema nazvana Aulus, upravo za ovu letjelicu koja bi trebala biti lansirana 2028. godine. Kada dođe u orbitu oko planeta Marsa, ovaj orbiter, on će trebati raditi barem jednu Marsovu godinu koja traje 687 naših dana, dakle nešto je manja od naše zemaljske godine. Znači, toliko bi trebao taj orbiter raditi u orbiti oko Marsa. Što bi on trebao raditi? Oprema za misiju Aulus na ovom satelitu, orbiteru, ona bi trebala omogućiti jedno globalno istraživanje i praćenje svega onoga što se događa u Marsovoj atmosferi. Pratiti vjetrove, brzine vjetrova, temperature atmosfere sve do visine od 60 km iznad površine planeta Marsa, gledati strukturu pješčanih, možemo reći oblaka, pješčanih oluja, strukturu oblaka, detalje na površini. Naravno, orbiteri koji su sad u orbiti oko Marsa, oni su prvenstveno snimali detalje na površini Marsa, a ovaj će imati kameru širokokutnu upravo zato da može bolje pratiti sve ono što se događa i to svaki dan što se događa u samoj atmosferi planeta Marsa. Tako da to će biti jedna aparatura koja će na drugačiji način istraživati Marsovu atmosferu nego što je to bilo moguće sa dosadašnjim letjelicama. Znamo da recimo u ovom trenutku oko Marsa kruže 2 američka orbitera još uvijek, to su one poznati Mars Reconnaissance Orbiter MRO koji inače snima detalje, je njegova moćna kamera koja je inače najmoćna planetarna kamera van Zemlje, koja je ima objektiv širok 50 cm ili pola metra, ona snima detalje na Marsu i čak manje od pola metra kad govorimo o toj preciznosti detaljima snimanja. A druga američka letjelica, druga nastavna letjelica u orbitu oko Marsa je Mars Odyssey. To su te dvije letjelice koje rade već jedna skoro 2 desetljeća, druga preko 20 godina već rade i još uvijek se koriste i one su također važne za prijenos podataka sa rovera, pošto rover Curiosity radi od 2012. godine, Perseverance rover radi već otprilike 4 godine na planetu Marsu, pa ovi orbiteri služe i kao relej za prijenos velikih količina podataka, pošto roveri male količine podataka mogu direktno emitirati na Zemlju, zato su važni ovi orbiteri. Naravno, i europska 2 orbitera su orbite oko Marsa, ona je Mars Express i ovaj zadnji orbiter iz programa Mars Exo, koji također kruži oko Marsa, tako da Europa i dalje ima 2 aktivna orbitera u orbiti oko Marsa, a tamo je jedan orbiter Ujedinjenih Arapskih Emirata, jedan indijski orbiter čija je znanstvena misija praktično već bila završila, ali i on kruži i dalje i možda još uvijek šalje podatke iz orbite oko, dakle, crvenog planeta. Inače, ova tvrtka Relativity Space iz Kalifornije, ona ima u planu raditi jednu veću varijantu rakete. Prvo je bio onaj Terran 1, sad će raditi raketu koja će se zvati Terran Air Rocket i ta nova raketa će biti moćnija i ona bi imala svoj prvi probni let negdje već možda krajem ove godine, da bi 2028. godine bila spremna da lansira ovu novu letjelicu prema planetu Marsu i onda bi naravno ta letjelica kad uđe u orbitu oko Marsa, ona bi omogućila, možemo reći, ova globalna istraživanja prvenstveno Marsove atmosfere, što će biti jako važno da bi mogli i dalje u buduće bolje na neki način planirati slijetanja budućih robotskih letjelica, moramo što bolje poznavati prilike u Marsovoj atmosferi i što se sve tamo događa i temperature i brzine vjetrova na raznim visinama, a to će biti kasnije važno kad jednog dana stigne tamo i čovjek, jer znamo da vodeće svjetske svemirske agencije imaju kao jedan krajnji važan cilj upravo jednog dana slanje ljudskih posada na crveni planet. I NASA je nedavno morala objaviti da je prekinula sve mogućnosti da traži ponovne operacije na letjelice Maven, to je ovaj zadnji Marsov orbiter za istraživanje Marsove atmosfere. On je radio 10 godina, dakle on je obavio svoj posao, ali je iznenada prestao emitirati zbog nekog problema, vjerojatno je ostao bez električne energije i NASA je mjesecima pokušavala uspostaviti kontakt, međutim nije uspjela i zato je NASA proglasila ovaj svoj satelit orbiter Maven, proglasila ga je završenom misijom jer nije uspjela uspostaviti ponovno komunikaciju s njime, ali zato ova druga dva nasljedna orbitera i dalje kruže oko planeta Marsa i normalno, znači, odbijaju se njihove operacije istražujući, dakle, crveni planet. Eto, tako će ova, možemo reći, još jedna poznata tvrtka Relativity Space, ona će, dakle, graditi letjelicu u koju će centar Ames, nasljedni centar, će onda postaviti u tu letjelicu instrumente i onda ta letjelica bi na kraju trebala biti lansirana pomoću rakete Terran-R koju ova tvrtka Relativity Space radi. Evo, to je još jedna novina, imat ćemo još jednu tvrtku koja će biti u stanju graditi svemirsku letjelicu i sama svojom raketom letjelicu poslati prema određenom cilju, čak prema planetu Marsu.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Sada ćemo pozvati doktora Tomislava Jurkića, koji radi u Zavodu za teorijsku fiziku i astrofiziku Sveučilišta u Rijeci. Dobro večer, Tomislav.
2: Dobro večer. Evo, hvala još jednom na pozivu.
1: Evo, drago nam je, uvijek nam možeš omogućiti nova saznanja, nove rezultate. Aktivni ste na području proučavanja podataka, učestvujete u raznim programima. A evo, mogli bi danas malo pričati općenito o svemirskoj prašini, o prašini u međuzvjezdanom prostoru.
2: Da, to je jedna ovako dosta zanimljiva tema kad govorimo o svemirskoj prašini. Evo, prošli tjedan sam baš održao jedno predavanje u Skepticima u pubu koji se redovno organiziraju i u Rijeci i u Zagrebu, i tu bude dosta zanimljivih tema, ne samo iz astronomije i fizike, nego iz drugih područja. Pa sam među ostalom pričao o svemirskoj prašini, što je u stvari i jedna tema s kojom se i ja već duže vremena bavim profesionalno, doktorirao sam u stvari na tim problemima. Vrlo zanimljiva tema, prvenstveno zato jer iz tog plina i prašine u stvari nastaju zvijezde, a tijekom nastanka zvijezda također se formiraju i protoplanetarni diskovi unutar kojih se paralelno sa nastankom zvijezda također formiraju i protoplaneti, i kasnije planeti, među ostalom kao što su i planeti sunčevog sustava. Pa i utoliko nam je dosta zanimljivo, jer u principu cijela ta dinamika, fizikalna i kemijska svojstva tih prašinastih ovojnica i kasnije protoplanetarnih diskova određivaće također i svojstva novonastalih planeta, a vjerovatno i kasnije tijekom daljnje evolucije takvih planeta, i određivaće i uvjete za nastanak mogućeg života poput života na Zemlji.
1: Jako je važno što mi danas smo u stanju, zahvaljujući mnogobrojnim instrumentima, da zapravo vidimo stvaranje zvijezda, a isto tako i formiranje protoplanetarnih oblaka ili diskova u raznim fazama. Vidimo one koji su tek počeli da se formiraju, neke su već pri završetku, neke su zvijezde već praktično gotove, i to je ono čudesno što možemo razne etape razvoja promatrati.
2: Tehnološki razvoj teleskopa, tehnološki razvoj svemirskih teleskopa omogućuje nam da promatramo upravo na ove najranije faze nastanka protoplanetarnih diskova i nastanka zvijezda. Prije svega 30 godina sve nam to nije bilo dostupno. Zašto? Pa prije svega zato jer protoplanetarne diskove i prašinu općenito u svemiru ne možemo gledati u optičkom području, zato jer prašina u stvari blokira svjetlost, apsorbira ga u optičkom dijelu spektra, i sa Zemlje u principu ne možemo promatrati u optičkom dijelu spektra ove procese nastanka planeta, procese nastanka zvijezda. Zato trebamo otići u infracrveno područje, jer u infracrvenom području ti oblaci u stvari postaju prozirni i možemo promotriti šta se u unutrašnjosti tih velikih kolapsirajućih oblaka događa. Možemo dakle izravno gledati kolaps tih nakupina plina i prašine u nekakvu mladu zvijezdu, odnosno u protozvijezdu. Ali kažem, to moramo promatrati u infracrvenom području. Problem je sa infracrvenim područjem što naša zemljina atmosfera apsorbira taj dio spektra, taj dio zračenja, što pak znači da teleskope u infracrvenom području moramo slati u svemir. Tako da tek lansiranjem Hubbleovog svemirskog teleskopa i kasnije cijelog niza drugih teleskopa nam je u stvari omogućeno promatranje plina i prašine, odnosno promatranje nastanka zvijezda i protoplaneta. Tu je naravno, osim Hubbleovog svemirskog teleskopa,

0: On nažalost ne može promatrati baš u ovom infracrvenom području, ali promatra odmah u ovom području u kojem naša atmosfera ponovo postaje prozirna. Dakle, to je negdje oko 320 mikrometara pa sve do nekoliko milimetara, što znači da može promatrati u stvari ovu najhladniju prašinu. I od nje smo doista dobili neke od možda i najljepših slika takvih protoplanetarnih diskova, gdje možete vidjeti da unutar tih diskova postoje tamna područja, odnosno tamni prstenovi, za koje danas smatramo da su ti prstenovi u stvari očišćeno područje od plina i prašine. A tko je očistio to područje? Pa upravo protoplaneti, odnosno planeti koji se evo upravo su u formiranju i jednostavno na sebe su dakle navukli taj plin i prašinu i stvorili tamne prstenove takvim diskovima.
1: Da, to je prekrasno kad tim slikama koje su umjetno naprave na bazi tih istraživanja praktično kao putem radara, da vam radioteleskopi točno pokažu zapravo te pukotine u tako jednom disku, i ta rezolucija je fenomenalna kod ovih radioteleskopa, da vam može zapravo pokazati upravo te pukotine koje postoje u planetarnom disku gdje se formiraju zapravo planeti.
0: Da, to je odlična stvar, zbog toga jer mi u stvari ne koristimo samo jedan radioteleskop koji ima naravno ograničenu svoju veličinu, to je otprilike veličina onog tanjura kojeg možemo sagraditi u radioteleskopu, koji je maksimalno 100 metara, to su najveći radioteleskopi, fizički najveći radioteleskopi koje smo sagradili.
1: Da.
0: Međutim, mi radioteleskope možemo povezati tako da oni svi u stvari djeluju kao jedan veliki radioteleskop.
1: Tako zvan interferometar.
0: Da, to je takozvana interferometrija, gdje se u stvari kombinira signal sa svakih od tih 66 radioteleskopa u Almi, i oni vam onda u stvari mogu djelovati kao jedan jedinstveni teleskop. Oni se međusobno mogu razmaknuti i na udaljenost od 15 km, tako da u stvari vam se takav interferometar ponaša kao da imate jedan veliki divovski teleskop od 15 km. Gledajte da su optički teleskopi danas maksimalno do 10 metara veliki, a ovdje imamo u stvari radioteleskop na 16 km, na 15-16 km. I naravno, ta rezolucija, ti sitni detalji koje sad možemo vidjeti su vrlo, vrlo, vrlo maleni. Tako da u stvari mi možemo vidjeti veće udaljenosti od same zvijezde reda veličine astronomske jedinice, a to je otprilike udaljenost, to je stvari udaljenost Zemlja Sunce. Dakle, možemo vidjeti dijelove oko zvijezde u kojima bi trebali nastajati planeti upravo slični Zemlji. I to je doista izvanredna rezolucija i tu doista možemo dobiti stvarno vrlo, vrlo, vrlo lijepe slike, vrlo precizne slike.
1: Da li je Alma dala u zadnje vrijeme neke posebno zanimljive podatke?
0: Alma radi stalno nove kampanje promatranja upravo takvih protoplanetarnih diskova, i one su stvari nagomilava se ta količina podataka, ta količina diskova. Prije bi promatrali možda tek nekoliko diskova, a sad imamo kampanje gdje možemo promatrati po 50, 60, 70 diskova, i u zadnjih godinu dvije su te kampanje već došle pri kraj, rezultati tih kampanja su se objavili, i doista su neke stvari vrlo, vrlo fascinantne. Recimo, pokazalo se da u prethodnim istraživanjima smo mi smatrali da prilikom nastanka zvijezda prvo se mora formirati mlada zvijezda, a da tek nakon toga oko zvijezde se formira protoplanetarni disk. Međutim, Alma je sad pokazala da oko tih mladih zvijezda već postoje formirani protoplanetarni diskovi, što znači da izgleda kao da se protoplanetarni diskovi u stvari formiraju paralelno sa formiranjem same mlade zvijezde. To je dakle nešto što smo prije mislili da nije točno, već da ipak treba proći neko vrijeme i da su u stvari ti diskovi nastaju oko zvijezda koje su već prilično stare i prilično formirane. Danas znamo da već, evo sad su upravo primijetili jedan od najranijih, najmlađih takvih diskova koji je svega 100 000 godina star. Dakle, to su vrlo, vrlo rane faze nastanka zvijezde i paralelno protoplanetarnih diskova. Osim toga, ono što je još također zanimljivo je što je Alma, evo sad također prije koji mjesec i otkrila, odnosno objavljen je taj rad, je da se uvijek se gledalo na koji način, odnosno

0: pokušalo se ustanoviti faza u kojem od gravitacijskog kolapsa oblaka, koji je više manje sfernog oblika, u kojem trenutku prelazimo u, u formirani protoplanetarni disk. I to je do sad bilo uglavnom, jel, ili ste vidjeli formirani disk, ili ste vidjeli taj veliki molekularni oblak koji kolapsira, ali nikad niste vidjeli tu prelaznu fazu gdje vidite da u stvari iz tog oblaka prelazite u disk. I to je sad po prvi puta se uspjelo izmjeriti, također jedna dosta ovako zanimljiv način na koji su to mjerili. Mjerili su rotacijske brzine, odnosno kutnu količinu gibanja, i onda su točno mogli vidjeti prelaz kad prelaze iz te ovojnice koja kolapsira u stvari dio koji obuhvaća disk. I to je takozvana, jel, ta prelazna zona između ovojnice i između diska, koja je evo sad upravo nedavno prvi puta i rekli bismo dokazana.
1: Zaista zanimljivo. Biće interesantno vidjeti zapravo koliki je tempo razvoja diskova ovisno recimo o tome da li je on bliže matičnoj zvijezdi ili je možda jako daleko od matične zvijezde.
0: Da, to se također sve više istražuje. Dakle, ta evolucija diska, na koji način, šta se događa sa diskom tijekom vremena. Recimo, pokazalo se da disk se dakle sastoji od plina i prašine. Međutim, izgleda da evolucija plina, plinovite komponente, ne ide paralelno istom brzinom kao i evolucija prašine, već da se oni razvijaju na malo različite načine. I to je isto jedna dosta interesantna stvar. Izgleda da tu magnetska polja igraju vrlo važnu ulogu. Magnetska polja je sve do nedavno bila u stvari tabu tema u astronomiji, prije svega zato da ih niste baš mogli lagano mjeriti, ali evo sada smo uspjeli, evo prošle godine je opet ALMA uspjela po prvi puta vrlo lijepo i vrlo dobro izmjeriti magnetsko polje u takvom jednom protoplanetarnom disku. Naravno, nije ga izmjerila izravno mjereći magnetsko polje, već je izmjerila efekt magnetskog polja na polarizaciju zračenja. Šta se događa? Pa događa se dakle da kada svjetlo spada na disk ili biva emitirana od diska, njezini smjerovi polarizacije su u principu nasumični. Međutim, ukoliko poravnate te čestice prašine u točno određenom smjeru, a to se može postići magnetskim poljem, jer te čestice prašine ipak na sebi nose nešto malo naboja, pa onda se mogu orijentirati u smjeru magnetskog polja, u tom slučaju dio svjetlosti kad se reflektira, odnosno kad nastane u takvim poredanim česticama prašine, on biva polariziran. To je nešto slično poput recimo polarizacije svjetlosti na površini vode. Zato imate one polarizacijske naočale koje u stvari blokira taj dio svjetlosti, pa onda vam kad ih koristite ne blješti odsjaj sa površine vode. Nešto slično se upravo događa i na takvim diskovima, i ALMA je u stvari bila u mogućnosti mjerenjem polarizacije izmjeriti koliko je magnetsko polje disku potrebno da stvori takvu polarizaciju. I na taj način su u stvari po prvi puta izmjerili magnetska polja. To su inače vrlo mala magnetska polja, svega tisućinke Gausa. Jedan Gauss, 10.000 Gaussa je u stvari jedan Tesla, a ovdje govorimo o tisućinki Gaussa. Dakle, to su magnetska polja koja su puno, puno manja nego što je magnetsko polje Zemlje. Međutim, bez obzira što su te magnetska polja jako malena, one prožimaju vrlo veliki volumen tog diska, tako da je ukupna energija koja je pohranjena u tom magnetskom polju dosta velika. I ta magnetska polja mogu znatno utjecati i na brzinu gibanja čestica kroz plin, kroz disk, mogu također utjecati na ono što nazivamo akrecijom, dakle regulira pad tih čestica kroz disk prema samoj zvijezdi. Magnetska polja mogu pokretati mlazeve koje također vidimo u takvim protoplanetarnim diskovima, mogu prenositi kutni moment jer on je vrlo važan u u evoluciji, u razumijevanju evolucija diska. Znači morate na neki način prenijeti kutni moment iz cijelog tog sustava prema zvijezdi ili ga izbaciti iz tog sustava. I samim time onda i ta magnetska polja određuju brzinu evolucije diska i bit će doista vrlo zanimljivo vidjeti u budućnosti kako će se ta magnetska polja sve više i više sve bolje moći mjeriti. I naravno, onda će naši modeli razvoja takvih diskova biti sve bolji i sve kvalitetniji.
1: Biće interesantno vidjeti zapravo kakva interakcija između magnetskog polja matične zvijezde i magnetskog polja koje je slabašno ovog protoplanetarnog diska.
0: Da, svakako, to je isto vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva stvar, jer postoji interakcija ne samo u smislu toka plina i prašine prema zvijezdi, nego interakcija će naravno biti u magnetskom polju i u prenosu kutne količine gibanja koja stvari upravlja cjelokupnom dinamikom tog sustava. I to je u stvari razlog zašto sferni sustavi, dakle oni početni sustavi iz koje zvijezda nastaje, su više manje sferni simetrični. Imate slobodan pad čestica prašina, nemate nikakav disk na početku nastanka zvijezde. Međutim, tijekom vremena te čestice ipak počnu padati u disk, upravo zato jer taj cijeli oblak ima vrlo slabu rotaciju, ali sasvim dovoljnu da ta kutna količina gibanja koja je prisutna u takvom sustavu onda dovodi do nastanka diska. I bit će vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo, jer naravno i ta magnetska polja interagiraju ne samo sa zvijezdom, nego i sa turbulencijama u tim diskovima. Recimo, vidjelo se također, Alma je to također pokazala, da prije smo mislili da su ti diskovi dosta pasivni, da se u njima ništa baš pretjerano ekstremno ne događa. Međutim, što više istražujemo u detalje, vidimo da ti diskovi mogu biti stvarno vrlo, vrlo aktivni, vrlo kaotični. Dakle, imate unutra turbulencije i te turbulencije u stvari vam mogu na neki način spriječiti nastanak planeta, odnosno produljiti nastanak planeta, što opet kažem u jednu ruku će djelovati upravo na dinamiku same evolucije diska i nastanka samih planeta.
1: Interesantno je kako mlade zvijezde imaju one nevjerojatno dramatične mlazove čestica iz polarnih područja.
0: Da, mlade zvijezde su iznimno, iznimno aktivne, upravo zato jer na neki način moraju relaksirati tu kutnu količinu gibanja koja kroz akreciju pada na njihovu površinu. Jer da ne relaksiraju, one bi se trebale onda okretati vrlo, vrlo velikim brzinama. I način na koji mogu stvari relaksirati tu kutnu količinu gibanja je da dio materije sa tom kutnom količinom gibanja izbace u onim smjerovima gdje je najmanji otpor. A najmanji otpor je upravo u smjeru pola. Teško će izbaciti u smjeru ekvatora, jer tamo će te čestice u ostalom naići na disk koji će ih kočiti. Tako da je tim česticama najlakše u stvari izletiti uzduž silnica magnetskog polja u smjeru polova. Zadnji put smo pričali o neutronskim zvijezdama, one na sličan način relaksiraju kutnu količinu gibanja, samo to je naravno ta brzina rotacije puno, puno ekstremnija, pa su ti mlazevi puno jači, ali fizikalni princip je dosta sličan. Morate nekako odnijeti tu rotaciju, rekli bismo, taj zakrti moment morate nekako odvesti iz sustava, a to se može raditi upravo takvim mlazevima.
1: Što se događa sa rotacijom zvijezde vezano za njenu evoluciju? Kako se njena rotacija mijenja?
0: Kod same evolucije rotacija zvijezde može igrati stvarno veliku ulogu. Recimo, već smo govorili zadnji puta kod pulsara da rotacija zvijezde, kao što je pulsar, usporava i da iz toga možete čak izmjeriti koliki je star pulsar. U principu, ne znamo baš točno kako se razvija sama rotacija ovih, rekli bismo, normalnih zvijezda. Međutim, znamo da rotacija itekako utječe na samu evoluciju zvijezda, na takozvane meridionalna gibanja, koja su među ostalom i pod utjecajem rotacije u njezinim kasnim fazama daljnje evolucije, u kasnim fazama miješanja materijala na njezinim površinama. To je posebno vidljivo kod zvijezda u kasnim fazama evolucije, odnosno kod ovih masivnih zvijezda, gdje onda ta rotacija može biti vrlo važna u razvoju te zvijezde u njezinoj evoluciji. I kod takvih zvijezda ta rotacija može biti stvarno vrlo velika. Recimo naša zvijezda Sunce, ona ne rotira prebrzo, dakle ona rotira otprilike 30 dana joj treba za puni okret, jel, za puni period. Međutim, druge zvijezde mogu rotirati znatno brže. Jel, to je po 10-100 puta većoj brzini.
1: Da, poznate ona zvijezda Altair koja je zapravo jako brzo se vrti pa je malo ispljoštena zbog toga.
0: Da, tu je dakle još jedan dodatan efekt, da imate dakle efekt vrtnje koja može promijeniti kompletnu površinu. Jel? Zanimljivo je kad se takvi sustavi nađu, kad se takve zvijezde nađu i u dvostrukom sustavu, pa onda još imate nekakvu razmjenu mase između takvih elemenata i tu također sama rotacija zvijezde može biti vrlo, vrlo značajna. Osim toga imate i interakciju pri tome, pa onda može doći do takvog zvanog plimnog zaključivanja, jel, nešto što je recimo prisutno i u sustavu Zemlja-Mjesec, gdje je Mjesec u stvari jel, zaključan plimno sa našom Zemljom, na način da mu je rotacijski period u stvari jednak, jel, periodu revolucije, odnosno gibanja Mjeseca oko Zemlje. Jel.
1: Imamo li neki novi podataka vezanih za ove interesantne kemijske spojeve koji su pronađeni zapravo u tim protoplanetarnim diskovima?
0: Da, James Webb teleskop je fenomenalan instrument za tako nešto. On doista ima odličan spektrograf koji može on mjeriti dakle u ovom infracrvenom dijelu spektra. Nema utjecaja atmosfere, pa onda su ti spektri vrlo, vrlo, vrlo lijepi, vrlo, vrlo precizni. I ono što on vidi je da u stvari već u tim protoplanetarnim diskovima čak prije nego što uopće počinje formiranje planeta, dakle govorimo ne samo o diskovima, nego o ovoj fazi dok još uvijek imate gravitacijski kolaps tog oblaka, gdje se još disk nije u potpunosti formirao, da već u takvim okolinama James Webb teleskop je u stvari detektirao vrlo složenu organsku kemiju. Znači tu imate molekule koje su vrlo, vrlo, koje nisu više jednostavne, koje već postoje biti stvarno vrlo složene. Znači osim recimo metanola i etanola, tu se javlja i acetaldehid, metilformat i tako dalje. Sve su to takozvane prebiotičke molekule, dakle molekule koje su nam potrebne i kasnije za razvoj onih složenih organskih molekula iz kojih će se onda razviti i molekule koje su nužne za sam život. Tako da se vidi dakle, da tih prebiotičkih organskih molekula imamo čak i u fazi vrlo mladih zvijezda prije nego što su u stvari nastali planeti.
1: Da, zaista zanimljivo.
0: Da, evo ja bih još dodao također jedno jako zanimljivo otkriće, jer do sada smo mi u stvari ili vidjeli protoplanete koje su već formirane, znači nekakve planetezimale. Planetezimali su nekakvi minijaturni planeti iz kojih će se onda dalje razviti ovi veliki planeti. Planetezimal može imati veličinu od nekoliko kilometara ili nekoliko desetaka kilometara. Dakle, to bi vidjeli ili bi pak vidjeli nekakve ovojnice sa određenom količinom tog plina i prašine. Međutim, nikada do sada još nismo uspjeli vidjeti trenutak, odnosno sustav u kojem vidimo nastanak tih sitnih kristala iz kojih će se onda kasnije razviti planetezimali. Međutim, evo upravo se dogodilo da sad, jel, nedavno u zadnjih godinu dana smo uspjeli upravo snimiti takav jedan objekt gdje vidimo kondenzaciju tih vrlo, vrlo sićušnih silikata i u stvari početak agregacije, odnosno nagomilavanja tih čestica iz kojih će se kasnije razviti planetezimali, a onda na kraju i same planete. Možemo reći da se tu doista radi o fotografiji onih ranih faza djetinjstva sunčevog sustava. Znači nešto slično se događalo i u sunčevom sustavu. To je znači uspjela ALMA snimiti uz pomoć James Webb teleskopa. Dakle, taj trenutak kada se vidi nastanak silikata koji više nisu samo u plinovitom stanju, već su se počeli kristalizirati. pa onda vi u spektru vidite vrlo jasan znak prisustva kristalića, jer spektralni odziv nije isti kao kad imate samo plin tih silikata.
1: Da, to je zanimljivo kada zahvaljujući proučavanju određene valne dužine na koje istražujemo, možemo zaključiti kolike su recimo veličine tih malih čestica, jel?
0: Da, svakako. Možemo vidjeti koliko su velike ako proučavamo uglavnom područje srednje infracrvenog područje. Recimo silikati vam imaju tu vrpcu molekulsku koja je aktivna na otprilike 10 mikrometara. I sad ne samo da iz oblika, rekli bismo, te vrpce, odnosno te izbočine u spektru, ne samo da možete odrediti koliko su veličine čestica, već možete odrediti i u kakvom su stanju te čestice, da li se radi o nekakvoj amorfnoj strukturi poput stakla, pa onda je taj silikatni feature, mi to zovemo, znači ta silikatna obilježba, jel, je onako vrlo glatka, a s druge strane, ako vidite da imate po nekoliko maksimuma u spektru, onda znate da vrlo vjerojatno ti silikati više nisu amorfni, nego su se kristalizirali. Znači, imate sitne kristale. I to je opet također vrlo zanimljiva stvar, jer za stvoriti kristale, ti silikati moraju biti jako blizu zvijezde. Vrlo daleko od zvijezde ne možete hlađenjem stvoriti silikate, stvorit ćete staklo, odnosno amorfnu tvorevinu. Dakle, ti silikati moraju biti blizu zvijezde da bi se zagrijali, znači prešli u plinovito stanje, i zatim vrlo naglo, jel, odnosno vrlo naglo ohladili i stvorili kristalnu strukturu. Znači morate biti u blizini onog što nam mi nazivamo kondenzacijska zona, to vam je udaljenost na kojoj temperatura padne otprilike na 1500 stupnjeva Kelvina. To je dakle temperatura kada silikati prelaze iz plinovitog stanja, kristaliziraju se, odnosno prelaze u čvrsto stanje.
1: Koliko možemo saznati o recimo prisustvu vodene pare u takvim situacijama?
0: Da, naravno, vodene pare ima dosta. Ona je vrlo česta komponenta međuzvjezdanih i cirkumzvjezdanih oblaka. Dakle, ona je tu uvijek prisutna, vrlo često, naravno, vodena para se najčešće javlja ili u obliku u svojoj plinovitom stanju, dakle kao para, ili ukoliko ste na ono što se naziva snježna granica, dakle na dovoljno velikoj udaljenosti da temperatura bude takva da pređete u stvari, jel, u čvrsto stanje, u led, tako da u principu vodu imamo uglavnom u dva moguća stanja, ili u stanju leda ili u plinovitom stanju. Nažalost, jel, znamo da za nastanak života nam treba tekuća voda. Tekuću vodu nije baš jednostavno dobiti, jer morate uzeti u obzir da uvjeti u svemiru nisu isti kao uvjeti na Zemlji, i da u stvari tlak također utječe na to da li će nastati voda ili plin, odnosno led.
1: Da, bitan je tlak, da.
0: Da, bitan je tlak, jel? I da u stvari onda u svemiru vi nemate, vi u stvari imate direktnu sublimaciju, odnosno prelaz iz čvrstog leda u plin. Nemate ovo međustanje koje je tekuće. Tako da u principu tekuća voda u okolici zvijezda nije prisutna. Za nju ipak trebate imati, ne znam, površinu planeta ili nekakvu površinu planete zimala, odnosno nekakvu atmosferu koja će vam onda omogućiti dovoljno visok tlak da ne sublimirate led, jel, direktno u plin.
1: Tomislav, hvala puno za ovo lijepo prikazivanje najnovijih rezultata. Ovo je bilo jako korisno za svih nas. Hvala ti lijepa, pa evo, do sljedeće prilike, čujemo se.
0: Evo, hvala vama na pozivu, i kažem, to je jedno vrlo zanimljivo područje, jer što više idemo u detalje, što više imamo bolje instrumente, mislim da ćemo doći do sve novih otkrića. A evo, ja se nadam da sa James Webb teleskopom, koji doista može snimiti vrlo, vrlo lijepe spektre, da ćemo možda uskoro vidjeti neku od molekula koje nazivamo biomarkerima, odnosno od molekula koje su tipične za život, za živi svijet, i koje mogu nastati samo kao rezultat djelovanja živog svijeta. kao što je, ne znam, recimo klorofil ili neka slična molekula.
1: Evo, vidjeli smo slučaj da je Jem Seb otkrio neke spojeve kao dimetil disulfid, koji zapravo na Zemlji je poznat samo tamo gdje ima mikroorganizama. Mi zapravo ne znamo da li taj spoj može nastati anorganskim putem i onda ne možemo zaključivati kako je taj spoj zapravo nastao u dotičnoj atmosferi takvog jednog egzoplaneta kojeg je recimo istraživao svemirski teleskop Jem Seb.
0: Da, tako je, to je vrlo zanimljiv spoj, dosta se o njemu pričalo, mislim da se već prošlo skoro godinu dana,
1: da.
0: Međutim, problem je što je signal dosta slab. Da, na razini je šuma, tako da nije to još baš u potpunosti potvrđeno, ali recimo da je dosta dobra naznaka da doista te molekule ima u tom ekstrasolarnom, u atmosferi tog ekstrasolarnog planeta, i ukoliko se to potvrdi, mislim da će to biti stvarno veliko otkriće, jer doista mi danas ne znamo drugi mehanizam za tvorbu te molekule koji ne uključuje živa bića.
1: I to je jedan izazov i za suvremene kemičare da pokušaju zapravo eksperimentirati teoretski praktičnu laboratoriju, da li se mogu recimo stvoriti nomiti naši spojevi koje smo otkrili, a koje ne možemo zamisliti bez života, jel?
0: Da, upravo tako. Znači, to je već nešto o čemu pričamo jako dugo, još tamo od 70. godina kad se Viking spustio na Mars, pa kad je on njegov rezultat bio pozitivan, pa kasnije više se nije baš mogao replicirati, ali to je dakle jedan od doista važnih istraživanja u tom smjeru, da li neke molekule doista možemo tvoriti samo iz metabolizma živih bića ili ih možemo nekako na abiotički način stvoriti. Recimo, nafta, vjerovalo se dosta dugo da nju moramo stvarati isključivo kroz raspad živih bića, međutim pokazalo se da se ona može i kroz geološkim putem stvoriti, dakle i bez prisustva živih bića, očito u puno manjoj mjeri, jel? Dobro, ja nisam ekspert za to područje, pa ne bi previše o tome govorio, ali kažem, vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo otkrivati te takozvane biomarkere, da vidimo, dakle, da oni u stvari budu posredni dokazi možda postojanje nekakvog živog svijeta na tim ekstrasolarnim planetama, ali recimo ALMA je također sudjelovala i u detekciji fosfina u atmosferi Venere, koji je također jedan vrlo važan biomarker, i tu još također nismo do kraja riješili taj problem, da li smo doista vidjeli fosfin, vjerojatno jesmo, jel, i da li je doista fosfin vrlo specifičan biomarker, odnosno da li se može formirati možda na neki drugi način i bez prisustva živih bića.
1: Evo, Tomislav, hvala lijepa i do slušanja.
0: Evo, do slušanja, hvala puno na pozivu.
1: Eto,
0: hvala,
1: bio lijepa. Je s nama, dakle, razgovarali smo sa doktorom Tomislavom Jurkićem, koji radi na Zavodu za teorijsku fiziku i astrofiziku Sveučilišta u Rijeci, a sada glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Naši slušatelji i slušateljice mogu se i dalje javljati telefonom na naš broj 01-616-7002. Ja bih sada najavio jedan događaj sljedećeg utorka koji će biti povodom Međunarodnog dana asteroida, a to je 30. lipnja. Dakle, sljedeći utorak u 18 sati bit će posebno događanje u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. To je jedno događanje koje će biti u suradnji muzeja sa Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom A3. To je jedno večernje događanje koje će biti posvećeno asteroidima i o njihovoj ulozi u sunčevom sustavu te suvremenim istraživanjima bliskih zemljnih objekata. Biće tada projekcija dokumentarnog filma o asteroidima, produkciju je napravio upravo A3, a bit će i predavanje doktora Libora Jelića sa Instituta Ruđer Bošković. Tako, eto, svi koji vas zanimaju asteroidi, bit će i razgovor s publikom tom prilikom. Sve to počinje, znači, sljedeći utorak 30. lipnja u 18 sati Hrvatski prirodoslovni muzej u suradnji sa Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom A3. Možete i na Facebooku pronaći program i na Jadranskoj aerosvemirskoj asocijaciji A3 i također i program na Facebooku na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. A sad bih vam nešto rekao o jednom interesantnom rekordu. Naime, naprosto nevjerojatno, privatna tvrtka SpaceX koja toliko lansira, ona je zapravo do sada, zamislite, lansirala više satelita nego sve tvrtke, sve države od prvog Sputnika 1957. godine pa do danas. Nevjerojatno. Naime, SpaceX je do sada lansirao preko 15.260 satelita. A sve ostale tvrtke i države, organizacije i agencije su od početka svemirske ere, dakle od 1957. do danas, lansirale su oko 15.140 satelita. Evo, nevjerojatno zapravo što je sve napravila ova tvrtka SpaceX. Dakle, njen osnivač i voditelj Elon Musk je jedna posebna osoba koja je ovako malo zastranila u nekim stvarima, ali je ta osoba prikupila nevjerojatne inženjere koji su u tvrtki SpaceX napravili takav potencijal da je to naprosto nevjerojatno, jer je privatna tvrtka SpaceX osnovana 2002. godine, dakle prije 24 godine, a što je do sada napravila naprosto je fantastično. A sve je počelo kada je počela lansirati svoju prvu malu raketu Falcon 1, gdje su tri prva lansiranja bila propala, a onda je, kad se radilo biti ili ne biti, u četvrtom pokušaju je lansirala uspješnu orbitu Falcon 1 sa satelitom, onda je to ponovila u petom lansiranju još jedan satelit i kad je lansirala prvi satelit 2008. godine, to je bio spas. Bez toga bi tvrtka možda ne bi uopće išla dalje. Ali to konačno lansiranje je omogućilo tvrtki da dobije NASA-om ugovor da radi veliku raketu Falcon 9, pa da onda radi teretni brod Dragon, pa da onda radi varijantu s ljudskom posadom broda Dragon, i tako je SpaceX krenuo nevjerojatno, a to što on preko 10 godina ta tvrtka radi ponovno vraćanje prvih stupnjeva, to je napravo fantastično. Samo prošle godine bilo je 165 lansiranja rakete Falcon 9, prvenstveno zato jer su ponovo često koristili upravo prvi stupanj te rakete. A inače, kad govorimo o tom velikom broju satelita koje je tvrtka SpaceX lansirala, gotovo 75% satelita spada na mrežu satelita Starlink za taj širokopojasni internet, a u planu je da se možda lansira sve skupa oko do 40.000 satelita u okviru ove mreže Starlinka, s time da sateliti koji zastare, oni se brzo stalno moraju mijenjati sa novim satelitima. Evo, toliko o tom postignuću tvrtke SpaceX i o uspjehu tog vraćanja, ponovnog korištenja, recikliranja tog prvog stupnja rakete nosača Falcon 9. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Marko zove iz Zagreba.
1: E, Marko.
2: Evo jedno pitanje. Vi imate iskustva leta balonom.
1: Da.
2: Jeste gledali zvijezde balona? I na koje visinama ste najviše
1: uletjeli? Ne, znate što, u Balon klubu Zagreb se koriste baloni na vrući zrak i oni ne lete noću, oni lete po danu. Znate, samo ovi posebni baloni koji koriste heli, oni onda mogu biti osposobljeni da lete po noći i onda oni nemaju nekakva posebna ograničenja. Međutim, sa balonima na vrući zrak leti se ili odmah ujutro do 2 sata nakon izlaska sunca ili predvečer kad je atmosfera mirna. Znate.
2: Da, tako je. Ok, puno hvala.
1: Hvala lijepa, doviđenja. Dakle, najavio sam ovaj događaj koji će biti, znači, sljedeći utrak u 18 sati u Hrvatskom prostornom muzeju, znači projekcija filma u produkciji A3 o asteroidima i predavanje, znači, doktora Vibora Jelića sa instituta, dakle, Ruđer Bošković. Očekujemo inače ove godine da će još neke tvrtke pokušati operativno koristiti povratak prvih stupnjeva svojih raketa nosača. Tu je naravno prvenstveno Narodna Republika Kina, koja je već prošle godine pokušala, ali još nije bilo uspjelo. No ove godine je Kina uspjela kod podorbitalnog leta, koristeći samo jedan stupanj svoje nove rakete, to je raketa Dugi marš broj 10, ali samo jedan element prvog stupnja kojeg je vraćala tako da ga je spuštala na morsku površinu. Očekujemo da će Kina, dakle, ove godine početi zaista operativno koristiti povratak prvih stupnjeva i vidimo da Kina ima jedan način kako će ona vraćati, recimo, prve stupnjeve. Kad ih bude vraćala na morsku površinu, koristit će posebnu platformu koja će imati mrežu i dok se raketni stupanj, posebno kad se radi o raketi Dugi marš broj 10, koja će biti korištena za letove kineskih astronauta do mjeseca orbite, taj prvi stupanj rakete će se spuštati tako da će na kraju kod spuštanja ući u jednu mrežu i da će zapravo visiti na mreži, tako da sama raketa neće morati imati nogare da dotakne tlo, površinu dotičnog broda, odnosno svojevrsnog drona broda, nego će, dakle, raketa ostati visiti na toj mreži. To će biti jedan sustav kod spuštanja ovih velikih kineskih raketa, prvog stupnja barem, raketa, dakle, Dugi marš broj 10, koje Kina radi upravo za slanje astronauta prema mjesecu, ali i private tvrtke vježbaju povratak prvih stupnjeva, pa očekujem ove godine da će bar jedna kineska privatna tvrtka također pokušati operativno koristiti povratak prvih stupnjeva svojih raketa i zatim ih ponovo koristiti za lansiranja, jer vidimo da Kina jako dosta radi na polju raketne tehnologije i da je tu niklo mnogo privatnih tvrtki koje se bave izradom satelita, a posebno izradom raketa koje te satelite mogu lansirati u orbitu oko Zemlje.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Agencija NASA ima jedan krasan svemirski observatorij, manje poznat, zove se SWIFT, i upravo sada se radi na tome da se on pokušava spasiti. On je trebao raditi bar 2 godine, ali on radi već preko 21 godinu, što je fantastično. Međutim, on je bio na visini od oko 600 km, ali naravno, kočenje u atmosferi je smanjivalo njegovu visinu, a posebno naravno značajni bljeskovi na Suncu koji su mijenjali zemljinu atmosferu, povećavali njenu gustoću, učinili su da ova letjelica brže dođe na manju visinu nego što se očekivalo, i sad procjene kažu da bi negdje u listopadu ove godine on stigao na samo 300 km visine i vrlo brzo nakon toga bi ušao u atmosferu i izgorio. Ali taj satelit, iako je on daleko, daleko više radio nego što je bilo predviđeno, on je toliko vrijedan NASA da je NASA odlučila da ga spasi. I još u rujnu prošle godine agencija NASA je sklopila ugovor sa jednom tvrtkom iz Arizone, to je tvrtka Catalyst Space Technologies, i nevjerojatna stvar, dogovorili su da se za 9 mjeseci napravi satelit za spasavanje. To je nevjerojatno, u 9 mjeseci krenuti od nacrta i napraviti satelit koji treba biti lansiran da bi se spojio sa observatorijem SWIFT i da bi, koristeći svoj pogon, ubacio SWIFT-a u višu orbitu da bi mogao ovaj observatorij znasin raditi još barem nekoliko godina. Evo, mnogi nisu vjerovali da će biti moguće u 9 mjeseci napraviti takav jedan specijalni satelit i pripremiti ga za lansiranje, ali izgleda da je to zaista moguće. Moram naglasiti da već prije je bilo slučajeva, recimo, da je privatna tvrtka poslala satelit čak u geostacionarnu orbitu, i to 2 puta, da bi tamo gurala jedan stari telekomunikacijski satelit koji više nije imao goriva, pa je onda umjesto goriva taj pomoćni satelit je došao da održava određenu poziciju koristeći svoj pogon. A i sama Kina je također radila eksperimente sa servisiranjem koristeći satelit koji je došao do satelita koji kruži visoko gore u geostacionarnoj stazi na visini od 35.800 km. I da vidimo sada što radi sad ova tvrtka iz Arizone, Catalyst Space Technologies. Ona je dakle dogovorila s NASA-om da napravi satelit, i taj satelit, on će biti lansiran najranije 27. ovog mjeseca, dakle možda već za 4 dana ako sve bude u redu, a bit će lansiran pomoću jedne posebne rakete, to je krilata raketa Pegasus XL, raketa koja je inače trostepena raketa na kruto gorivo, koja pripada tvrtki Northrop Grumman. Evo, ta raketa je već je na vrh te rakete postavljen ovaj satelit kojeg je napravila tvrtka Catalyst. Naime, taj njen satelit se zove Link. On je već postavljen u vrh rakete Pegasus XL i raketa je već postavljena ispod krila jednog posebnog aviona koji će ovu raketu ponijeti na određenu visinu. Zanimljivo, NASA je sa Catalystom dogovorila po ugovoru da se za samo $30 milijuna napravi, dakle, ovaj satelit koji treba spasiti ove godine, ovaj satelit SWIFT. Raketa Pegasus XL, ona je postavljena ispod trupa aviona L-1011 Stargazer, i on je inače bio u Virginiji na otoku Wallops, ali će taj avion poletjeti na Južni Pacifik na poznati atol Kwajalein atol, i onda od tog atola će avion poletjeti na određenu visinu da bi ispustio raketu Pegasus, koja će onda ponijeti satelit Link u orbitu oko Zemlje. Onda će trebati tjedni da se sve to čekira, da se isprobaju svi uređaji, da bi onda satelit krenuo na rendezvu, na približavanje i konačno spajanje sa satelitom SWIFT, i kad se spoji, onda bi naprosto ovaj novi satelit Link, on bi polako gurao stari nasin satelit na veću visinu. Evo, to je plan, znači uskoro očekujemo lansiranje i to će biti fenomenalno. Naime, Swift je do sada odigrao jednu jako, jako veliku ulogu i možemo reći da je on zaista za nas dragocjen satelit. Kad govorim o ovom satelitu, satelit Swift je dobio i dodatno ime. On se zove Neil Gehrels Swift Observatory i po znanstveniku koji je međuvremenu umro za vrijeme pripreme misije, to je Neil Gehrels. Dakle, ovaj satelit Neil Gehrels Swift Observatory, to je satelit koji je, znači, već u svemiru 21,5 godinu i fenomenalno je da još on radi. On ima tri zapravo teleskopa. Jedan istražuje prvenstveno u gama području, a drugi teleskop istražuje u rentgenskom području, treći obuhvaća i vizualno područje i ultraljubičasti dio spektra. Tako da on sa ta tri područja zapravo pruža dragocjene podatke i kad god se nešto u svemiru zanimljivo dogodi, ovaj teleskop se vrlo brzo okrene prema određenoj meti. Jer važno je, kad recimo teleskopi na Zemlji otkriju neki važan događaj, važno je što prije usmjeriti Swifta baš prema dotičnom mjestu, da bi on, koristeći snimanje u razdjelima spektra, da bi on mogao vrlo brzo zapravo dobiti određene podatke na osnovu kojih ćemo moći saznati o kakvom objektu se radi ili o kakvom procesu se radi. Ovaj teleskop Swift, on ima masu od blizu 1,5 tonu, dugačak je 5,5 metara, a bio je lansiran u studenom 2004. godine, bio je lansiran pomoću rakete Delta 2, jer to nije jako težak satelit, ima 1,5 tonu, znači nije neki jako velik observatorij, ali je toliko bio, znači, dragocjen. On je, znači, imao početnu visinu oko 600 km, nagib prema ekvatoru bio mali, 20 stupnjeva svega, i obilazio je Zemlju svakih 96,5 minuta. Eto, ako lansiranje bude uspješno, a zanimljivo, evo, satelit kreće, dakle, s rakete koja će biti ponesena noseći ispod trupa ovog velikog aviona mlaznjaka, koji će poletiti do atola, odakle će imati konačni let da bi onda u atmosferi na određenoj visini od preko 10 km ispustio raketu koja onda treba ponijeti, dakle, ovaj satelit Link u susret ovom starom satelitu Swift, koji je, dakle, jako bio značajan. Moram reći da je svakog dana ovaj satelit Swift dobijao 15-ak novih ciljeva koje treba istražiti, ali u prosjeku je taj satelit dnevno bio usmjeren prema 70-ak raznih objekata koje je snimao svojim instrumentima. I zato je on odigrao zaista jednu fenomenalnu ulogu. O satelitu se, dakle, malo pričalo, a on je, eto, preko 2 desetljeća u radu i on će, eto, nadamo se, nastaviti svoju misiju. I naravno, u slučaju da u narednim tjednima bude velikih izbačaja, koronnih izbačaja sa Sunca, onda se može dogoditi da ovaj satelit završi u atmosferi prije nego što do njega dođe ova pomoć. Ali evo, nadamo se da će ovaj satelit Link na vrijeme poletjeti, da će biti na vrijeme spreman da ovaj stari nasin observatorij ponese u višu orbitu.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Danas je tvrtka SpaceX lansirala raketu Falcon 9 sa Cape Canaverala, kompleks broj 40, ali teret je vrlo interesantan. Znamo da je tvrtka SpaceX do sad uspješno lansirala mnogo teretnih brodova Dragon, a to je zapravo jedini teretni brod, jedina teretna kapsula koja se koristi i za prijenos tereta gore, a i za prijenos tereta natrag na zemlju, pa se kapsula ponovno koristi, kao što koristi kapsulu s posadom koja se može ista više puta koristiti za letove astronauta do međunarodne svemske postaje, a i za druge samostalne letove kada ne idu na svemsku postaju. Međutim, danas je tvrtka SpaceX lansirala jednu posebnu kapsulu koju zovu Starfall. Ona nije baš davala neke podatke o toj kapsuli. Međutim, kako ona mora tražiti dozvolu od Američke federalne agencije za avijaciju FAA, tako je, saznali smo da je tvrtka SpaceX tražila dozvolu da se dva puta može kapsula Starfall spustiti natrag. I od toga imamo i neke podatke. Dakle, danas je zaista pomoću rakete Falcon 9 lansirala kapsula Starfall i znamo podatke o toj kapsuli. Kapsula je visoka samo 70 cm, ali je široka malo više od 3 metra, 3,1 metar. Ona ima poseban toplinski štit, ona ima jedan dio gdje će jednog dana moći biti teret. Ova kapsula koja će imati kompletno će moći biti teška 3 tone, ona će moći ponijeti 1 tonu tereta. Ona će biti interesantna da može 1 tonu tereta iz orbite Zemlje vratiti na Zemlju. E sada, pitanje je zapravo zašto treba tvrtki SpaceX ovakva jedna posebna kapsula kad već ima posebnu kapsulu Dragon za terete. Zašto je treba ova sad neka posebna manja jeftinija kapsula? Međutim, ova kapsula, ona nema poseban pogon da bi mogla raditi korekciju u orbiti. Ona ima samo dušik pod pritiskom koji se onda može, koristeći male mlasnice, se može koristiti za orijentaciju kapsule, da ona zadržava potreban položaj kad ulazi u atmosferu i da održava svoj položaj kad leti kroz gornje slojeve atmosfere prije nego što će otvoriti padobrane za spuštanje na Zemlju. Dakle, pitanje je kako će se ova kapsula koristiti. Ako se koristi za podorbitalne letove, onda ona ne mora imati neke dodatke, nego će se ona jednostavno sama po balističkoj putanji vraćati u atmosferu Zemlje. Sada, kad je lansirana Falcon 9, pretpostavljamo da zadnji stupanj rakete Falcon 9 može paljenjem svog motora, kad se vraća u atmosferu, ispustiti kapsulu i na taj način će ona ići natrag u atmosferu. Jer sama kapsula, kad se ostavi orbiti oko Zemlje, ona nema poseban pogon, nema raketni motor da bi mogla smanjiti brzinu i krenuti natrag. E, zato je pitanje zašto će tvrtka SpaceX to koristiti u kapsulu. O tome ništa ne znamo, nego samo znamo ove osnovne podatke o kapsuli koje smo doznali upravo na osnovu dozvole koje je tvrtka tražila od Američke federalne agencije za avijaciju. Dakle, možda će ova kapsula, pošto je ovo tek probni let, možda će ova kapsula trebati imati poseban dodatak, jedan modul, e taj modul bi bio u stanju da omogući manevriranje, da ima pogonski sustav za manevriranje, da ima kontrolu i navigaciju, da može raditi randevu, da može se spojiti recimo sa svemirskom postajom i na kraju misije da može svojim pogonom da se odvoji i da krene u atmosferu i da onda zapravo oslobodi kapsulu da se ona može vratiti u atmosferu. Dakle, za takvu jednu normalnu funkciju u orbiti oko Zemlje bit će potrebno

jedan metar i ta mala kapsula je služila da se u njoj održe neki eksperimenti, da se nešto proizvede i da se nakon određenog leta da se ta mala kapsula vraća na zemlju. Znači, jedna privatna tvrtka je znači već radila nešto jer se vidi jedna potreba. Vidi se potreba da imate nekakvu kapsulu koja će proizvoditi nešto u orbiti oko zemlje, koja ne mora biti velika i onda na povratku se ta kapsula može vratiti na zemlju i može donijeti onaj teret, one uzorke koje je ona proizvodila, preparate koje je ona stvarala za vrijeme samog leta, znači u orbiti oko našeg planeta. Dakle, možda će u sličnu svrhu biti uporabljena i ova kapsula nazvana dakle Starfall, koju je danas lancirala tvrtka SpaceX, a ona druga tvrtka koju sam govorio, to je tvrtka Varda Space. Dakle, tvrtka Varda Space je već do sada imala 5 takvih kapsula koje je slala u orbitu oko Zemlje i te njene kapsule su male kapsule, bile su imale zajedno s toplinskim štitom masu od oko 300 kg. A jedan takav let je iskoristila američko zrakoplovstvo koje je upravo uporabilo ovakvu jednu privatnu kapsulu za neke eksperimente. U tom slučaju za američku vojsku kapsula se nalazila 8 tjedana u orbiti i nakon toga se vratila na zemlju. Evo, vidjet ćemo zapravo kakav će biti plan s ovom novom kapsulom Starfall tvrtke SpaceX koja je danas lansirana i pratit ćemo zapravo kad će se vratiti na zemlju i kako će izgledati njen povratak i se radi zapravo o testu, o prvom testu, dakle, ovakve jedne kapsule. A moram malo nešto reći o našem nebu. Ako imate vedro nebo, sad tamo između zapada i sjeverozapada jako nisko su Merkur i Jupiter, jako nisko, ali Venera se može lijepo vidjeti tamo blizu zapadnog horizonta. Inače, moram reći, Venera je sada u zvijezdju raka, ali ako večeras promatrate mjesec, mjesec je u zvijezdju djevice. I gdje je sad mjesec? Malo iznad mjeseca, vrlo blizu mjeseca, iza njega se nalazi zvijezda Spika. A zvijezda Spika vam je zapravo najsjajnija zvijezda u zvijezdju djevici. To je zvijezda koja je od nas daleko oko 260 svjetlosnih godina. Dakle, zvijezda Spika u zvijezdju Djevici, to je zvijezda koja je prve prividne veličine broj 1, znači prve prividne veličine, znači spada u sjajne zvijezde, zvijezda Spika u zvijezdju Djevici. Evo, upravo se mjesec nalazi sada točno ispod te zvijezde, pa je prilika večeras da pored mjeseca, tik iznad njega, onda će se malo gubiti u sjaju mjeseca, ali tik iznad mjeseca ćete dakle vidjeti zvijezdu Spiku koja je najsjajnija zvijezda u zvijezdju Djevici, a već tamo na jugozapadu izlazi polako zvijezdje Orion, a u njemu je onaj crveni super div, crvena zvijezda Antares, najsjajnija zvijezda u Škorpionu. Ona je dakle već tamo izašla iznad jugoistočnog horizonta. Dakle, Škorpion izlazi tamo na jugoistoku, a zvijezda Spika je između juga i jugozapada. Ona poznata zvijezda Vega je sada iznad istočnog horizonta, a najsjajnija zvijezda u lavu, zvijezda Regul, ona je sad upravo iznad zapada. Velika kola su sad još dosta visoko. Visoko je zvijezda Artur u zvijezdju Volara. Ona je visoko iznad juga, ono bliže zenitu zapravo nego točki juga. Tako da Vega i Artur, dvije proletne zvijezde koje ćemo lijepo vidjeti ljeti, koje vidimo sad lijepo ljeti, a vidjeli smo ih proljeće, a pogotovo će ih sad dobro vidjeti ljeti. Zvijezda Vega i Artur se lijepo vide sad na našem nebu jer su jako visoko. Artur je više žuto-naranđast, a zvijezda Vega je jedna svjetlo-plava zvijezda. Primijetit ćete tamo na istoku, ako imate čisto nebo, da zvijezde Vega, Deneb i Altair čine onaj trokut kojeg zovemo ljetni trokut, kojeg ćemo lijepo vidjeti u nastavku ovog našeg ljeta koje je počelo dakle prošle nedjelje. Zvijezda Vega, zvijezda Deneb, zvijezda Altair čine taj trokut koji je sad u ovo vrijeme već izašao i nalazi se tamo iznad istočnog horizonta. Dakle, Merkur i Jupiter su jako dosta nisko, Jupiter nam polako odlazi jer će biti prividno sve bliže Suncu, ali Veneru ćemo još neko vrijeme moći lijepo promatrati na večernjem nebu, a naravno Venera je najsjajniji objekt noćnog neba
poslije mjeseca. Dakle, obratite večeras pozornost na zvijezdu Spiku koja je tik iznad mjeseca. Sutra će već mjesec biti malo istočnije od ove zvijezde Spike,

jer će mjesec u narednim danima ići prema Škorpionu, pa će negdje tamo za 2,5 dana već će biti u zvijezdi Škorpiona, a u Škorpionu ćete lijepo vidjeti sada tamo između juga i jugoistoka ćete vidjeti, dakle, crvenu zvijezdu Antares, koja je najsjajnija zvijezda u zvijezdi Škorpiona. Evo, s ovom malom pričom o izgledu našeg neba, još samo da kažem da će uskoro biti pun mjesec, a pun mjesec će biti, dakle, uštap, biti će baš u noći od 29. na 30. Tako da po našem vremenu, ovom ljetnom vremenu, u 1 sat i 57 minuta će oko 2 sata ujutro, ali to će već biti 30. lipnja. Znači, pun mjesec će biti baš na dan asteroida 30. lipnja. To je onaj dan kad je početkom 20. stoljeća, tamo 1908. kada je bila tunguska eksplozija koju je prouzročilo jedno tijelo, vjerojatno jedan asteroid koji je tada napravio pravu katastrofu u Tunguziji, čuvena tunguska eksplozija. Evo, mi ćemo sad završiti našu emisiju. Matej Trtolja je bio za glazbenim pultom, Darko urednik je bio glazbeni urednik. Hvala na pažnji, doviđenja, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 poslije ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači?
3: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u život, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata, ovdje 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
4: I'm Italian!
3: Italian!
4: Italiano, si!
3: Croatian!
4: I'm rooting for you guys!
3: Okay,
4: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
3: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
5: Dobar dan, dobar večer.
3: Otkud ste?
5: Iz Bapola.
3: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
5: Dobra atmosfera, bravo.
3: Koliko ljudi je ovdje?
5: Na negdje oko 1000.
3: A koliko će večeras biti rezultat?
5: 4-1 za Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u rano jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
6: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Bio je to premijer Plenkovića, iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljen je i bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
7: Grgo, dobro večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fan zoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata. Biće sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fan zona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na Trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica i također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu, igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
8: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neke pobjeda.
9: Što kažete na našeg kapetana?
8: Malo je ko dao što će on dati. Dali ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
9: Što očekujete večeras od tekme, hoćete gledati?
10: Da, gledat ću, da, svakako.
11: A pobjeda bi trebala biti, da, malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
9: Ko će dati golove?
12: Modrić, Joško, to je to.
2: Sa središnjeg Zagrebačkog trga javio nam se Igor Rokičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vatrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
13: Dobro vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru, odmah iza zapadne obale, i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoći, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro, tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
14: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
15: Pobjedu Hrvatske, a ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
16: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1.
17: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
2: Hvala lijepa, iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
1: Kronika dana.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na Kanadsko-Hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
18: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
19: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko ko je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
18: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orca s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
19: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojam da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
18: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
2: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
20: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
21: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
20: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
22: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
20: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
23: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
24: Pa zaradilo je cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
25: Jako vruć. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
26: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
27: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno.
28: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
29: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
20: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
30: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
20: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura. Svijet.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
18: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
31: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom. agresijom.
18: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
31: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
18: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
22: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugom svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se ne odnosi sa Sjedinjenim Državama, da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne mole. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 suca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
0: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
3: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
4: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
3: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
4: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
3: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja...
5: Argumentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
3: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
5: Jeste čuli za Crvenu kapu u Vukovaru?
6: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
18: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
2: Dojave o eksplozivnim napravama jutros se primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova, te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
7: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
2: I Vladimir Horvat.
8: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić Kovačić.
10: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada. Jednako tako Zlatko Dalić čini se skloniji tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1. Desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić. Sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati 15, sati 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će i naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
11: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
8: U tijeku je drugi susret u našoj skupini, u Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladali su Sloveniji i Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
30: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34 u Dalmaciji do 36 Celzija. Stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena podno velebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
9: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
12: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
12: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Samo jedan sat ostao je do početka važne utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska ove noći neće spavati. U jedan u Torontu igramo protiv Paname. Vatreni će u Kanadi imati snažnu potporu, a na tribinama će uz brojne hrvatske navijače biti i premijer Andrej Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi očekujemo pobjedu, što kažu navijači u Torontu?
1: Navijači su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. 18 sati, dakle dan je još uvijek sunčan, topao, bio je sjajan dan za hrvatske navijače na ulicama Toronta. Oni kažu da su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ono što je trenutno sada se dogodilo, završena utakmica Engleske i Gane, nažalost 0-0, tako da te dvije reprezentacije sada imaju po 4 boda, a dvije reprezentacije koje susret počinju za sat vremena, kao što se spomenula, Panama i Hrvatska, 0 bodova. No naravno, i dalje sve u našim nogama, i dalje se može kao drugi proći u drugo kolo natjecanja, odnosno proći ovu grupnu fazu. Stigli su sastaje prije nekih 20 minuta. Petar Sučić ispao iz početne postave, njegovo mjesto zauze Marko Pašalić. Ostalo je očekivano, četvorica, vraćanje na onaj tradicionalni sustav igranja. Livaković je na golu, četvorica u obrani, svoje mjesto tako izgubio Luka Vušković, Pogrečić i Šutalo čine stoperski par. Na bokovima su Stanišić i Gvardiola, Kovačić, Modrić i Batunina, trojka u vezi, Marko Pašalić je dakle na desno krilu, lijevo je Perišić, a mjesto u vrhu napada. Ponovno je zavrijedio Petar Musa, iako je trener, izbornik Zlatko Dalić najavio da bi danas trebao biti starter. Ante Budinov je vrlo vjerojatno da će ući u nekom trenutku ove igre. Stadion u Torontu od 46.000 mjesta se polako puni. Najava je bila da će vjerojatno biti više hrvatskih navijača, ali pretpostavljam da bi se to na kraju moglo dogoditi da bude pola-pola, 20.000 hrvatskih, 20.000 panamskih navijača, ostalo neutralni. Sve pratimo na našem drugom programu.
0: Hvala, iz Toronta se javio Krešimir Gotlin. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se uz video zid i zabavno glazbeni program organizirano prati utakmica. U središtu Zagreba je Igor Okičić. Igore, okupljaju li se navijači, kakva je atmosfera?
2: Dobar večer svim našim slušateljima. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića. Atmosfera se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno obzirom da je do utakmice još sat vremena. Očekujem da će se ovaj trg napuniti. Pjevaju se navijačke pjesme, ima puno hrvatskih zastava. Od 21 sat u fanzoni na Cvjetnom trgu navijače su počeli nabrijavati Zaprešić Bojci poznatim navijačkim pjesmama. Zagreb itekako diše za Vatrene, koji u Torontu igraju svoju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Obično tu drugu utakmicu najbolje odigraju. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro. Mi smo se evo malo prošetali trgom. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih.
3: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje 2.
2: Što kažete na našeg kapetana?
3: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
4: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek stavije gol.
5: Pobjedu? Maturina jednoga i dosta.
2: Koga očekujete u napadu?
6: Pa Aldo Musu.
2: To će biti bolje nego protiv Engleske?
7: Pa sigurno će biti bolje.
2: Ko će dati golove?
7: Maturina.
2: Hoće se slaviti do dugo u noć?
7: Pa sigurno da, do jutra.
0: Hvala, bio je to Igor Okičić koji nam se javio iz središta Zagreba. Sada idemo u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kakva je atmosfera u Splitu, gdje će se pratiti utakmica?
6: Dobro večer iz Splita koji večeras ne spava. U cijelom gradu, u brojnim kafićima, na štekatima se gledaju utakmice, a kako ugostiteljski objekti večeras mogu raditi sve do 4 sata, gledat će se i utakmica Hrvatske. Riva je u ovim trenucima puna ljudi i cijeli centar grada, a jedina službena fan zona je tu gdje smo mi na Zvončacu, gdje su se večeras okupile stotine engleskih navijača, u stvari mladih turista koji provode svoj odmor u Splitu. Bodrili su svoju reprezentaciju koja je s Ganom odigrala bez golova neriješeno 0-0. Oni sada pomalo odlaze odavde, nisu baš zadovoljni rezultatom, ali kako su nam rekli, uvjereni su u prolaz svoje reprezentacije i prvo mjesto u skupini. Oni sada imaju 4 boda jednako kao i Gana, a mi se nadamo da ćemo mi večeras osvojiti prve bodove i to prva 3 boda. Kažem, u tijeku je baš smjena navijača, odlaze engleski navijači, evo stižu naši u kockicama sa svim rekvizitima, pozitivne nekako energija, čini mi se da je večeras tu, večer je ugodna i topla, evo još samo nam fali ta pobjeda naše reprezentacije na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji večeras ima 200. nastup za Vatrene. I evo za kraj možda da poslušamo kratko Splićane, njihova očekivanja od utakmice koje počinje u 1 sat iza ponoći.
8: Očekujem pobjedu 2-0 za Hrvatsku.
9: Pobjedu Hrvatske, a ja mislim jedno 2 gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
10: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti, a barem 2-1.
11: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
0: Hvala, iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
12: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
14: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
12: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Nogometaši Engleske i Gane odigrali su bez pogodaka u prvom susretu drugog kola skupine L. Tako i Englezi i Ganci imaju po 4 osvojena boda, dok su na dnu Panama i Hrvatska, koji će početi svoj dvoboj, kao što znate, od 1 sat po noći s prijenosa našem drugom programu. 13. dan svjetskog prvenstva otvoren je pobjedom Portugala protiv Uzbekistana 5-0, a od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
17: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U ovim trenucima počinje utakmica Hrvatska-Panama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ove noći Hrvatska ne spava, navija se diljem zemlje, u fan zonama, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo kakve su prognoze i poruke uoči utakmice poslali navijači u Zagrebu i Splitu.
1: Što očekujete?
2: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
1: Što kažete na našeg kapetana?
2: Malo je ko dao što će on dati. Dali ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
1: Što očekujete večeras, otekneo ćete gledati?
3: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
1: Ko će dat golove?
4: Modrić, Joško, to je to.
5: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
6: Pobjedu Hrvatske, a ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
7: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
9: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
11: Vijesti.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, kaže ravnatelj Osječkog kulturnog centra Marin Seleš.
12: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
11: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
13: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Kad je suncu i doba i ura, na srcu mi oblačne ravnice, na griš pa

0: Hrvatska nogometna reprezentacija igra važnu utakmicu u Torontu. Sve prati Davor Lulić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu završeno je prvo poluvrijeme utakmice Hrvatske i